0: добре відома. Уся причина – це Юлочка, його Джульєта. Як вибрали її старостою класу, вона одразу перестала приділяти Вовчикові увагу.
1: Можливо, Юля вирішила, що старша класу не повинна мати особливих друзів.
2: Точно, Артема, тому ставиться до всіх рівно. Як по мені, це чесно.
0: Чесно? А чесно, спочатку синіми очима полонити Вовку, а потім і не дивитися в його бік.
1: Сергій, ти перебільшуєш.
0: Перебільшую? А ще він тепер за клас не грає. І ми почали усі матчі продавати. Теж перебільшую.
2: Так, це дійсно неприємно. І я з ним намагався поговорити. Але Вова відмовчиться. Нічого ми не зробимо.
0: Зробимо. Для досягнення мети усі засоби підходящі. Чула таке?
1: Якщо мета шляхетна, а засоби чесні.
0: А що шляхетніше за допомогу другові? А повернути класу першість у футболі? Хіба не благородно?
2: Ну і як це ми зробимо?
0: Давайте щось вигадаємо таке, щоб Вовчик теж на Юльку навіть і не дивився. Якось знеславимо її.
1: Що означає знеславимо? Візьмемо і заведемо брехливий наклеп? Це так треба розуміти?
0: Ага, щось таке, подібне.
2: Ну ти і вигадав спосіб, Сергій. У тебе випадкова голова не болить? Юля ж класна дівчина.
1: І взагалі, брехня або наклеп – це завжди підлість.
0: Отаке. У нас же це не підлість, а неправда для порятунку.
2: Так ти Вову від Юлі намірився рятувати? Не варто. Скоріше вони самі між собою порозумнішаються.
0: А футбольну команду класу теж рятувати не варто?
1: У гарній футбольній команді, Сергій, усі гравці повинні грати добре. А тако, що з'їжджає тільки завдяки Вовчику, і рятувати нема чого.
0: Максиме, ти таке чув?
2: Чув і згоден з Артемом. Вибач, Сергію, але я не братиму участь у твоєму спектаклі. І тобі раджу, залиш цю дурницю.
1: Мене теж звільни. Ти нам друг, але істина дорожче. Так би і Вова тобі сказав. Максим, пішли додому.
2: Давно пора.
0: Правдолюбні якісь знайшлись. Нічого ви в дружбі не тямите. Філософи нещасні. Не котіться собі, я й без вас справлюся.
3: Минуло кілька днів. Артем і Максим уже й забули про неприємну розмову із Сергієм. Але якось після останнього уроку, коли всі збиралися додому, роздався крик Сергія.
0: Друзі, хлопці, стійте! Ніхто не виходить із класу. У нас надзвичайна ситуація.
3: Усі завмерли, очікуючи пояснень.
0: У Вовчика зник новенький мобільник.
4: Вова, що сталося?
5: Ой, Юля, мені так ніяково. Він десь подівся.
3: Вова витрушує у мій свого портфеля на парту.
5: Я дзвонив додому ще на перерві, а от тепер він хто зна де подівся.
4: Пошукай ретельніше краще. Може він десь під партою?
0: Ми разом уже скрізь усюди обшукали. Нема ніде.
5: Сергій, не треба.
0: Що не треба? Мобільник зник. Трапилась пропажа. А він не треба. Я гадаю так. Усі витрушуємо свої портфелі, сумочки, кишені і гаманці. По черзі і дивимося, хто це в нас такий спритний.
1: Що ти видумав?
4: Навіщо нам чужий мобільник? Може Вова його поза класом бозна де загубив? У коридорі? Ні, Сергію, ніхто витрушувати нічого не стане. Я, як староста, забороняю, адже це принизливо.
5: Я теж проти, Сергій.
0: Мовчи, Вовчик, ти хочеш повернути мобільник чи ні?
5: Звичайно, але...
0: Принизливо кажете. Добре, зробимо інакше. Шановна Юлечка, дозволь твій мобільник на хвилинку.
4: Будь ласка, але навіщо?
3: Юля передає свій телефон Сергію.
0: Зараз узнаєш, зараз усі узнаєте. На, візьми, Вова, Юлин мобільник і набери свій мобільний.
5: Навіщо, Сергій?
0: Мовчи і набирай номера, не розмовляй. Зараз почуєш, навіщо. Зараз усі почуєте. Чи це часом не твій, Вова? Мобільник відкликається.
5: Мого начебто музика.
0: Начебто. А кого це у сумочці воно грає?
3: Діти здивовано переглядають раптом. Юля кидається до своєї сумки і виймає з неї мобільний телефон Вовчика.
1: Вова! Вова, як? Як твій мобільний потрапив у мою сумочку?
5: Юля, я не...
0: Як? Та пане сам туди заплинув. А ви як думаєте, друзі? Як Вовин мобільник опинився в сумочці в Юлечки?
3: І не давши пам'ятатися однокласникам, Сергій випалив.
0: Шерлок Холмс мовив би шляхом елементарного викрадання. От такий у нас староста.
1: Вова, хлопці, дівчата, я не... Я слово честі, я...
3: Юля кладе мобільник на Вовину парту і вибігає з класу. І раптом...
0: Друзі, усе дуже просто. Це ж є чийсь розіграш. Може, всі обожнюємо такі фокуси.
2: Молодець, Артеме, зміркував. Звичайно ж, це розіграш. Ану, зізнайтесь, чиї це витівки?
0: Що означає витівки? Який розіграш?
1: Дурний!
3: Просто безглуздий.
4: Так це ж Терешка і Вова самі придумали.
3: Пошиб їм за такі розіграші.
0: Побігли нас доженемо, Юлю. Вибачимося за цих дурних вигадників.
3: І всі діти вибігли з класу, крім нашої четвірки. А як двері за учнями зачинилися, Сергій ледве не з кулаками накинувся на Артема і Максима.
0: Навіщо ви провалили мою операцію? Слабаке! Я так класно все вигадав!
1: Так це ти, Сергій, усе здійснив? Навіщо?
6: А Сергій вирішив щорнити Юлю у твоїх очах. Мов, дивись, Вова, яка в тебе подружка, твій мобільник стягла.
1: Я вражений. Чому, Сергій?
0: Навіщо? Чому? Друг я тобі чи не друг? Боляче дивитися, як ти через свою Джульєту страждаєш. Мов Ромео у відставці, навіть футбол закинув. Прав я чи ні?
1: Ні, звичайно ні, 100 разів не правий. Я з футболу пішов на час. За станом здоров'я не буду ще про свої проблеми усім бідкатися. А з Юлею, Сергій, дозволь мені самому домовитися.
0: Так я ж хотів тобі допомогти.
1: Допомогти? Ти не допоміг. Ти мене, Сергій, некрасиво підставив. І перед Юлею, і перед усім класом. Адже ніхто з них не повірить, що я не брав участі у цьому дурному розіграші.
6: І нас, Максиму, до нього долучать обов'язково.
0: А чого ви мій розіграш дурним обзиваєте? Знаєте, як довелося умудритися, щоб усе вдалося?
1: Удалося, прекрасно вдалося те, що порядні люди називають лжесвідченням. Зрозумій це нарешті, Сергію.
0: Вовчику, ну не злися ти так, будь ласка. Я ж хотів як краще, а вийшло непорядно.
6: А так буває завжди, коли порушують біблійні заповіді.
0: При чому тут Біблія та заповіді?
2: При тому, Сергію, що одна з них саме й учить. Не свідкуй неправдиво на ближнього свого.
0: Нехай так, але яка нам Юлька ближня? Вона всього лише однокласниця.
6: Темний ти, Сергійку, ближні для нас – це всі, із кими доводиться спілкуватися. Тож однокласники тим більше один одному ближні. Зрозуміло, я кажу.
1: Артеме, Максиме, пішли додому. Не можу я більше дивитися на цього вигадника.
0: Так ви мене виходить у відставку?
1: А тобі корисно побути наодинці. Поміскуй над своєю поганою вигадкою. Може, й ти зрозумієш.
0: Хлопці, хлопці, так я ж усе зрозумів. Але самі знаєте, не дуже те легко відразу так і зізнатися, що дурницю зробив і навкруги винуватий. Будь ласка, не кидайте мене. Ну що я без вашої дружби буду робити? Хлопці, повірте.
2: Повіримо йому, Артема, Вова.
6: Спробуємо. І слава Богові, усьому розібралися, усе зрозуміли. Пропоную от що. Завтра усі дружно вибачимося перед Юлею.
7: Обов'язково.
1: А ти що ж мовчиш, Сергію?
0: Так і я ж обома руками за. Але ж чи прийме Юля моє вибачення?
2: Юля прийме обов'язково, адже вона нам часто що говорить? Сам Ісус Христос учив: прощайте і вам простять.
3: і друзі разом пішли додому. Гадаємо, любі слухачі, що ви зрозуміли, наша історія закінчилась добре, тому що друзі Сергія вчасно нагадали йому дуже важливу Божу заповідь, хоч і потрібну для добрих, порядних стосунків між людьми. Сутність її така. Ніколи ні про кого не кажи неправди. Давайте ж ми усі завжди станемо чинити так, як велить Боже Слово. Не свідчи неправдиво проти ближнього свого. До нових зустрічей в ефірі, друзі!

0: Час слухати Слово Боже. Сьогодні ми з тобою починаємо читати історії з книги «Вихід», другої книги Мойсея. Перша книга Мойсея «Буття» починається розповіддю про створення світу і закінчується описом переселення Якова з усім його сімейством до Єгипту, де того часу правителем був його син Йосип. Послухаємо, що розповідає Біблія далі. Прикрощі в Єгипті. Біблія, книга «Вихід», перший розділ.
1: Яків із синами та всією родиною оселився в Гошені, місцевості в Єгипті, де були гарні пасовища для їхніх отар. Йосип піклувався про них протягом усіх важких років, поки був голод, про який попередив Бог. Проминуло багато років. Померли старий Яків, Йосип і всі його брати. Однак народ ізраїльський – це те нове ім'я, яке Бог дав Якову, продовжував жити в Єгипті. В ізраїльтян народилося багато дітей, і вони стали численним народом. Фараон Єгипту теж помер. Інші фараони сходили на трон. Вони нічого не знали про великі діла Йосипа і ненавиділи цих чужоземців, що жили в їхній країні. «Їх занадто багато», – сказав якось фараон. «Вони можуть змовитися проти нас і з нашими ворогами і пристати до них, якщо ми розпочнемо війну. Слід щось робити». І він подумав, що коли виснажити і змучити ізраїльтян тяжкою працею, то й діти їхні не зможуть вижити. Отже, вони перестануть бути загрозою для єгиптян. І фараон примусив ізраїльтян працювати як рабів на будівництві великих нових міст, які він прагнув побудувати. Вони мусили тягати важкі кам'яні брили та формувати з глини тисячі й тисячі цеглин. Однак ізраїльтяни залишалися сповненими сил, і чим більше фараон притискував їх, тим численнішими вони ставали. «Я маю вдатися ще до чогось», – вирішив жорстокий і підступний фараон. «Я видам новий закон, за яким кожний новонароджений ізраїльський хлопчик мусить бути кинутий до річки Нілу і потоплений». Тепер дійсно справи ізраїльтян були кепські. Однак Бог не забув про свій народ.
0: Як гадаєш, чого вчить нас ця історія? Я думаю, ось чого. Хоч якими важкими є наші обставини, хоч як сильно ми страждаємо, ми маємо пам'ятати, Бог не забув про нас, як не забув Він про свій народ у Єгипті. Нам час прощатися. До наступної зустрічі, коли ми знову зустрінемося, аби слухати Слово Боже. До побачення!
2: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого Радіо «Еммануїл».
0: Час слухати Слово Боже. Добрий день! Чи пам'ятаєш ти імена чотирьох юнаків, які, перебуваючи на чужині, проявили вірність і слухалися Бога? Нагадаю, що протягом 3 років друзі їли тільки овочі та пили тільки воду, але вони мали вигляд кращий за всіх інших у палаці. Що ж далі очікує на Даниїла та його друзів у палаці Навуходоносора? Забутий сон. Біблія, книга пророка Даниїла, 2 розділ.
1: Увесь той час, поки вони навчалися при царському дворі, Даниїл та його 3 друзів були кращими в навчанні. Вони наполегливо працювали. Бог подарував Даниїлові особливий талант розуміти сни. Вавилоняни вірили, що сни сповіщають про майбутнє. Мудреці штудіювали безліч книжок, які були написано навмисне для пояснення значення снів. Коли групу юнаків, що тільки-но закінчили навчання, було представлено цареві, той порозмовляв із ними і поставив їм кілька запитань. Цар був задоволений Даниїлом та його друзями Шадрахом, Мешахом та Аведнего більше, аніж усіма іншими. Він обрав саме їх, аби залишити при дворі. І коли в царя виникали якісь турботи, ці четверо завжди давали йому найкращу пораду. Одного дня, коли Даниїл та його друзі були відсутні, цар у великому занепокоєнні скликав своїх радників. «Я дуже стурбований», – сказав він. «Мені наснився сон, і я не знаю, що він означає». «Розкажи нам свій сон, царю, і ми пояснимо його», – відповіли цареві мудреці. «Я не можу», – уперто промовив цар. «Це ви скажіть мені, про що був мій сон, і поясніть, що він має означати». Мудреці розгубилися від такої безглуздої вимоги. «Розкажи нам свій сон, царю», – терпляче повторили вони, – «ми розтлумачимо його». «Ви марнуєте час», – гримнув цар. «Або ви відповідаєте мені, або я накажу повбивати вас усіх». «Але ж ніхто у світі не спроможний виконати твій наказ», – заперечили мудреці. «Стратити їх усіх», – вигукнув Навуходоносор. І мудреців швидко вивели. Невдовзі Даниїла та його друзів сповістили про все, оскільки як царські радники вони також мали бути страчені.
3: «Гадаю, тебе не здивувало те, що з усіх радників царю найбільше сподобалися Даниїл та його друзі. Адже це були благословені Богом юнаки, які залишалися вірними навіть за складних обставин. Окрім того, Бог посилав молодим людям багато мудрості, щоб допомагати царю гарними порадами. Залишаючись вірним Богу, ти відчуєш підтримку і велике благословення від Нього. З цієї історії ти можеш взяти урок на все життя. Вірних Богу людей поважають і друзі, і вороги, оскільки вони сильні духом люди. Запам'ятай це. Продовження цікавої історії про юнаків ти почуєш під час нашої наступної зустрічі. До побачення! Адже нам час прощатися. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.

Ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї.

Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом.

0: гарно співаєте, малята.
1: Ми караоке в скрині на даху знайшли.
2: Тепер співаємо по черзі.
1: Народні пісні вчимо.
0: Молодці. А може ви до своєї компанії долучите племінника сусіди кабана? Хлопчик на канікули до дядька приїхав. Нікого не знає у цьому районі. Усіх соромиться, ходить самотній. Дядько за нього переживає.
2: Ні, не хочемо з ним дружити, він же товстий.
1: Ой, ні, ну тільки не все. Це не буде цікаво.
0: Ну хоч трохи, ви ж і так байдикуєте цілий день.
1: У нас великі плани на вечір.
2: Так, так, так, ми дуже зайняті.
0: А що ж ви будете робити?
1: Ми збиралися. Ігнашко, нагадай, на куди ми збиралися?
0: Чекаю відповіді.
2: Ми обіцяли тобі назбирати хмизу для вогнища.
1: Збирати хмиз? Зараз?
2: Ну, чому і ні? У тебе є інші варіанти.
0: Якщо збиралися, ну то чудово. Ви так довго ладилися, що вже і дрова закінчуються. Тож принесіть в'язанку побільше.
1: Ти, малий, зовсім з глузду з'їхав. Ми не хотіли збирати хмиз. Ми лише не мали бажання з тим товстим кабанчиком до віку вештатись.
2: Вибач мені, я просто сказав найперше, що в голову прийшло. Тим більше, що ми справді це мамі обіцяли.
1: Тепер збираю це сухе ілляча, потім тягни його вгору, а ми могли б на річку піти.
2: І два.
1: Ще раз. Давай ще раз. Тягни.
2: Ну, ще трошки.
1: Все. Я більше не можу. Я втомилася.
2: Мені спекотно. І поїсти б чогось свіжого. Полинички або малинки.
1: Там точно малинка росте.
2: Зачекай, я ж так швидко не бігаю.
1: О, малинка, ням-нямки.
3: Не бийте мене.
1: Лісова свиня.
2: Ох, як страшно. Зачекай, здається, це племінник кабана. Саме від зустрічі, з яким ми і втекли в ліс.
1: І мене настрохопудив, аж три жаки в колінах. Може, його спіймати і врізати порильцеві?
2: Зачекай, уперіщити ми його завжди встигнемо. Давай краще спитаємо, чим ми його так налякали, що він готовий навпростець через колючі кущі втікати.
1: Кабане, зупинися! Це Ігнашка та Білочка, твої сусіди. Як ти тут опинився? І чому ти тремтиш, як осиновий лист?
3: Ви мене бити не будете?
2: Бити? За що?
1: А тебе треба бити?
3: Я нічого поганого вам не робив. Не знаю чому, але мене всі тут чомусь побити хочуть.
1: Зараз я його ребра теж хочу полічити. Ігнашко, подивися. Ця свиня малину потрощила. Після нього ягоди з листям та з землею все змішалося. Нам, нічого не лишилося.
3: Я не навмисно. Я втік до лісу, бо зі мною ніхто не хоче гратися. Знайшов малину, наївся і задрімав. А потім на мене з криками звалилося руде білчення. От я і злякався, що мене з'їдять. Не бийте мене!
1: Ми не будемо тебе бити! Якщо ти не будеш стіглити, давай домовимось.
2: Я їсти хочу. А після кабана тут все, як у пустелі.
3: Не все. Я вас зараз до горішника відведу. Знаю, де він розвідав.
2: Та, мабуть, ми сьогодні не зможемо з тобою далеко ходити. Бачиш біля дороги в'язанку хмизу? Нам час вертатися додому.
3: Я теж додому йду. Відвезу їх. Кладіть на спину. Та зачекайте, я вам ще не всю історію оповім.
1: Ти такий кумедний.
2: У мене вже живіт від сміху болить.
1: Зачекай, тут зупинимось, ось уже твій дім.
3: Ой, як ми забалакались. Повістку, якщо схочете, закінчу наступного разу, як вас побачу. Ось ваш хмиз, тримайте.
2: Ні, ми хочемо сьогодні. Розкажи до самого кінця.
1: Ні, хочу сьогодні. Не розкажи ще. Ми зараз швиденько, туди і назад.
2: Треба моїй мамі показатися.
1: Зможеш нас зачекати?
2: Будь ласочка.
3: Дядько казав, що поки сонце не сіло, я можу десь гуляти. А потім слід повертатися, щоб він не хвилювався. Якщо ви швидко, то ще трохи розповім вам.
1: Одна нога там, а друга вже тут. А потім ми тебе додому проведемо.
2: Щоб тебе ніхто більше не ображав. Тепер ти бачиш, які ми були неправі, коли не хотіли з ним дружити.
1: Це правда. Та ми думали, що він нудний телепень. Усі наші сусіди однолітки так казали.
2: І ми даремно їх так довго слухали. Наш кабанчик виявився дуже цікавим.
1: Які він історії знає? Смішні, аж до коліку животі. Але не зграба ще той. Так малину пом'яти. Навіть не уявляю, як він це зробив.
2: Ягоди та гілки нові виростуть. А коли серед малинника зустрічаєш друга, замінювати його навіть на когось досконалішого не хочеться.
1: Це правда, не хочеться.
2: А давай ми наші караоке до свинки понесемо та й пісень разом заспіваємо.

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі друзі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні ми продовжуємо цикл програм, присвячених творчості видатного німецького композитора Людвіга ван Бетховена. Минулого разу ми залишили Бетховена в сім'ї його друзів – Брейнінгів. Повернемось же сюди! Вся сім'я зібралась у вітальні. Людвіг, як завжди, сидить за роялем, перебираючи клавіші. Елена Брейнінг пробує розрадити його. «Людвіг, адже ти й досі не розповів нам, як уперше зустрівся з Моцартом. Як ти йому грав і що він тобі сказав? Увесь Бон тільки про це й говорить. Ти ж ані слова». Людвіг повільно підвівся, підійшов до столу. «Та ви усе це вже знаєте, друзі. –

нічого особливого він не говорив. Але мені було дуже прикро, що під час уроків великий Моцарт ні разу не заграв на фортепіано. А я так жадав послухати його. Ну, коли вже Луї не хоче вам розповісти, фрау Елено, то я зроблю це замість нього. При цих словах усі присутні повернулись до дверей. Там стояв юнак. Він, мабуть, уже якийсь час мовчки чекав на порозі. «А, це ви, Ріс. Чого ж ви стоїте? Заходьте», – мовила фрау Бренінг. «Заходьте і розказуйте. На Людвіга знову напала меланхолія, і він уперто не бажає говорити про свою перемогу над Моцартом». «А вже ж, це таки була перемога, фрау Елено», – почав Фердинанд Ріс. «Мені про їхню зустріч розповідали віденські друзі, що були свідками цієї видатної, ні, навіть історичної події. Ви уявіть собі, панове, маленьку непоказну постать уславленого Моцарта з його блідим обличчям та неуважливими очима, з його роблено-жартівливою балаканиною і нашого Людвіга, мовчазного, досить таки незграбного, з його лев'ячою головою і гарячковим блиском в очах. Не гнівайся на мене, Луї, за ці слова!» Перервав Ріс свою розповідь, коли Людвіг підвівся, ніби збираючись вийти з кімнати. «Не гнівайся, адже я правду кажу». Можливо, Людвіг тримався дещо більш самостійно і стримано, аніж слід було перед світовим генієм. Але так чи інакше, Моцарт повівся з Людвігом досить холодно і не висловив особливого захоплення, коли той зіграв йому важку віртуозну п'єсу. Наш Луї помітив це і попросив у Моцарта тему для імпровізації. Як це завжди буває з Луї, коли він роздратований, він грає особливо добре. Але цього разу він перевершив самого себе. Моцарт весь перемінився, його увага і подив не мали меж. Він не міг дослухати до кінця, тихо вийшов до сусідньої кімнати, до своїх друзів і вигукнув. «Зверніть увагу на цього музиканта! Про нього говоритиме весь світ!» І Фердинанд Ріс, повторюючи жест Моцарта, вказав рукою на Бетховена. А той сидів біля роялю, зігнувшись і опустивши голову на клавіатуру. Всі мимоволі подивились на нього, і на кілька хвилин у кімнаті запала тиша. Кожен з присутніх по-своєму переживав розповідь Ріса, але всі відчували прилив ніжності до похмурого та мовчазного юнака, який непорушно сидів біля роялю.

Мовчанку порушив Ріс. «Стривай, Луї, я зовсім забув. Адже оце сьогодні одержав я з Відня нові ноти. Зіграй їх, будь ласка». Луї взяв з рук Ріса згорток, розгорнув його, сів до роялю і став швидко та впевнено грати, майже не зазираючи в ноти. «Не розумію, та й годі», – сплеснула руками фрау Брейнінг, коли Людвіг скінчив. «Як це ти можеш так швидко грати з листа, адже ти навіть не роздивився всі ноти?» «Це й не потрібно, люба фрау Елено», – відказав Луї. «Коли читаєш швидко, то скільки б не було друкарських помилок, їх не помічаєш або не звертаєш на них уваги, якщо добре знаєш мову твору». Тут до кімнати увійшов новий гість. Мовчки привітавшись до всіх, він підійшов до Людвіга, ласкаво обійняв його і сказав: «Це правда, Луї, аби тільки мова, якою читаєш, була добре знайома».

Бетховен переїхав до Відня. Слід за своїм другом подався до Відня і Фердинанд Ріс. Саме його прихід відірвав Бетховена від сумних думок. «Добрий день, маестро!» – вигукнув Фердинанд. «Ти знаєш, що Відень уже присвоїв тобі це звання. В програмі сьогоднішнього концерту тебе називають маестро, а це звання нелегко здобути у Відні. Але я бачу, що ти стоїш біля вікна і мрієш, замість того, щоб готуватись до концерту. Не забувай, сам Гайден запросив тебе взяти участь у сьогоднішньому вечорі». «Пам'ятаю, мій любий Ріс, пам'ятаю, що у мене зараз урок у Гайдна, а ввечері концерт, а завтра я повинен грати на користь вдови Моцарта. Це я роблю з дорогою душею, а через 2 дні маю виступити з першим концертом у Сальєрі. Це мене дуже непокоїть, бо концерт ще не готовий. Завтра мій друг Вегелер, адже ти його знаєш, надішле мені 4 переписувачів, і разом з ними я мушу просидіти всю ніч». «Так, Людвіг, на тебе зараз мода у Відні. Всі тебе шукають і хочуть слухати. Тебе вважають непереможним суперником на всіх змаганнях, які так люблять влаштовувати віденці. Всі твої суперники бояться виступати разом з тобою. Я нажив собі багато ворогів серед піаністів», – похмуро промовив Бетховен. «В цьому твоя найбільша заслуга, Луї. Ти поклав край їх легковажній салонній музиці». Про долю видатного німецького композитора Людвіга ван Бетховена ми дізнаємось наступного разу. А я прощаюсь з вами. На все добре!

0: www.zfri.fhcu. Я. Слухай на Світлому радіо програму «Абетка життя».
1: Мої маленькі слухачі, я рада знову вітати вас в передачі «Абетка життя». Сьогодні я хочу познайомити вас ще з одним важливим мешканцем країни – паном К. Подвір'я пана К потопало в кульбабах і було схоже на чудовий сонячний килим. Це було надзвичайно красиво. Зовсім поряд розташувався город. Що там тільки не росло? Картопля, капуста, кабачки, кріп. А на межі рівними рядами гордо стояла кукурудза, яку ніжно оплітала красуня Квасоля. Бачу, ви не дуже квапитеся до моєї господи. Розумію, ви вражені тим, що побачили. Але це ще не все. Зазирніть на сюди. Кури, качки, корови, кози і найкращі в країні кролі. Спитаєте, навіщо таке велике господарство? Тоді дозвольте представитися. Пан К. Головний кухар країни. Нашому подиву не було кінця. Потрапити в гості до головного кухаря країни – це було дуже цікаво. «Ой, ну що ж ми стоїмо?» – схопився разом пан К. «Прошу до столу, час обідати. Думаю, можна не розповідати, яким смачним був обід». А наприкінці пан К розповів нам історію, але зовсім не кулінарну. Кров. Маленький Костя дуже боявся крові. Коли йому траплялося випадково поранити руку чи ногу, хлопчина одразу втрачав свідомість. Мама заспокоювала його, робила холодні компреси. Але ж і насправді вигляд крові – досить неприємне видовисько. Коли Ісусові виповнилося 12 років, він був у Єрусалимському храмі і бачив, як там була пролита кров невинного ягняти. Ви скажете, навіщо це було потрібно священникам? Таким чином вони намагалися пояснити людям, що їхні гріхи можуть бути очищеними. Погані, грішні люди повинні були понести кару за свої гріхи, та замість них помирає маленьке невинне ягня. Людям не хотілося бачити смерть бідної тварини, кров якої проливалася, і вони переставали грішити, намагалися не робити нічого поганого. Так вони ставали кращими, намагалися досягнути святості. Звичайно, спасала не кров ягнятка. Це було просте пояснення того, що до людей прийде Ісус Христос, і як ягня дозволить розіпнути себе на хресті. Буде пролита його свята чиста кров. Він помре замість недобрих людей і навіть дітей, щоб вони стали хорошими, і щоб він згодом міг взяти їх на небо. Так, це було пояснення, але дуже жорстке, тому що помирала невинна тварина. Якщо хтось заграє з гріхом, він веде погану гру, тому що гріх пронизав руки і ноги Ісуса. Через гріх пролилася його кров. Коли Ісус побачив у дворі храму, як пролилася кров ягняти, він засумував. Але сумував він не через свої майбутні страждання, а тому, що знав, багато хто не зрозуміє і не прийме його мудрий план і залишиться у полоні сатани. Багато людей до цього часу думають, що маленький Ісус, який народився у Віфлеємі від Марії і лежав у неї в пелюшках, це просто хороша людина. Але ви знаєте, що Ісус ніколи не переставав бути Богом. Багато людей, хоч і знали, що Ісуса розіп'яли на хресті, однак не побажали дізнатися, чому саме таку гарну людину прибили цвяхами до хреста, як розбійника. Чому була пролита невинна кров? Зрідка карають невинних дітей. Чому ж покарали Ісуса? Адже Він так усіх сильно любив. Якщо ви зрозуміли, для чого священники вказували людям на сумний приклад смерті невинного ягняти, то ви зрозумієте, також, навіщо Ісус пролив свою кров. Це для того, щоб усі ми, і дорослі, і діти, ніколи не порушували Його заповіді, бо коли ми порушуємо їх, то неначе знову завдаємо болю нашому Господу. Бог придумав цей план не лише для того, щоб ми ставали все кращими, але й для того, щоб зберегти нас від гріха, захистити від сатани. Сатана на Голгофі, на тій горі, де стояв хрест, прекрасно знав, кого розпинав за допомогою людей. Того, хто колись на небі створив і ніжно любив його. Сатана ніколи не зможе зробити вам ніякого зла, якщо ви вірите, що Ісус – ваш Спаситель, що Він полюбив вас, що Він пролив свою кров. Чи ви сказали Ісусу своє «дякую»? Я дуже люблю Ісуса, а ви?

гарний ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

дітлахи. Зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь

Доброго дня, любі дітки! З вами ваш дідусь Лев. Сьогодні розповім вам ще одну цікаву історію. Карр! Доброго дня! Ми з вами так давно не зустрічалися. Карр! Карр! Стільки нового і цікавого я хочу вам розповісти. Карр! У нашому будинку номер 38 відбулося стільки важливого, що я просто не можу стриматися. Карр! Почну спочатку. Дівчинка Надя, яка живе в квартирі номер 5, цієї осені пішла до школи. Її мама Валентина купила величезний букет квітів для першої вчительки. А для Наді багато подарунків у її гарний ранець. Карр! Дівчинка так раділа. І я теж раділа. Правда, не знаю чому. Напевно, тому, що Ісус сказав: «Радійте з тими, хто радіє». А ще я побачила, що в новому ранці Наді лежить дитяча Біблія. Це Оленочка із квартири номер 17 подарувала до 1 вересня. Оленка хоче, щоб Надя, навчившись читати, сама змогла прочитати всі історії з цієї славної книги. Карр! Надюша була щаслива, що в школі вона навчиться читати і писати і довідається багато цікавого і важливого. Карр! Як шкода, що немає на світі шкіл для ворон. Карр! Я б тоді могла в школі вчитися. Карр! Я думаю, що теж прочитала б щось дуже важливе з Біблії. Карр! А поки я сиджу біля вікна Оленки, коли вона читає Біблію своїй бабусі. Карр! Ось одного разу сиджу я і слухаю, як Оленка читає оповідання про пророка Йону. Він був дуже неслухняним пророком. Карр! Ви думаєте, що такого не буває? Карр! Ще як буває? Карр! Діти бувають неслухняними, і за це батьки їх карають. Карр! Отож і пророк Йона був неслухняним. Його Бог послав у місто Ніневію, щоб він розповів мешканцям, що Господь хоче знищити це місто за їхні гріхи. Але Йона не послухав Бога і поплив на кораблі зовсім до іншої країни. Бог розгнівався і допустив на морі великий шторм. Корабель став тонути. Йона зрозумів, що Бог розсердився на нього і попросив капітана корабля, щоб вони викинули його за борт у море. Карр! Карр! Це було жахливо. Карр! Але Бог не дав Йоні потонути в морі. Карр! Бог послав для Йони велику рибу. Карр! Це, напевно, був кит. Але кити не риби, а савці. Він проковтнув Йону. Заждіть, заждіть. Карр! Не засмучуйтесь. На цьому історія не закінчилася. Йона 3 дні, 3 ночі був у животі цього великого кита. За цей час він зрозумів, що потрібно просити прощення у Бога. Ох, як це важливо – вчасно попросити прощення. Це я сама знаю зі свого досвіду. Отож, продовжуй далі. Карр! Коли Йона попросив прощення у Бога, то кит виплюнув Йону на берег. І він вирушив в Ніневію, щоб розповісти мешканцям цього міста, що вони живуть неправильно і грішать перед Богом. Бог хоче знищити це місто за гріхи, якщо вони не покаються. Карр! Як це страшно! Мешканці міста Ніневія злякалися і покаялися перед Богом у своїх гріхах і просили в Бога прощення за все. Карр! Бог вилив на них свою милість та тоді не знищив місто. Карр! Карр! Я думаю, що і вам стало зрозуміло,
як важливо нам слухатися і виконувати веління Божі. А також дуже важливо слухатися маму і тата. Ой, як я забарилася з вами. А в мене стільки справ. Але, думаю, ми ще зустрінемося. У мене є ще одна новина для вас. Але це секрет. Маленька Люська стала мамою. Вона народила 4 чарівних кошенят. Але про це іншим разом. Бувайте, до зустрічі. У мене все має бути під контролем. От така історія. А на цьому я з вами прощаюся. З вами був ваш дідусь Лев.

Дорогу Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: В ефірі радіо «Еммануїл» «Дитячі веселинки».
1: Забув додати. Похвалився Вова Ніні. В морі плавав я на спині. Тільки він забув додати, на чиїй? На спині тата.
0: Дитячі веселинки.
1: Хочу калача. Розплакалось хлопча. Я хочу калача. Та он же калачі, візьми їх у печі. Не хочу, їж сама. Я думав, їх нема.
0: Дитячі веселинки.
1: Про великі вуха. Запитала в татуся донька щебетуха: чи слон хоботом скубе слоненя за вуха? А навіщо це слону? Так робить негарно. Жаль, такі великі вуха пропадають марно.
0: Дитячі веселинки.
1: Чай. Чай хазяєчка мала на вечерю нам несла. Хоч ступала тихим кроком, підсковзнулась ненароком. Чашка з блюдечком додолу покотилась біля столу. Покотилась і розбилась, черепочки розлетілись. Мама сплеснула руками. «Як це сталося?» – каже мама. «А ось так». І тут дівчатко повторило все спочатку. Друга чашка біля столу покотилася додолу. Покотилась і розбилась, черепочки розлетілись. Тепер мамі ясно.
0: Дитячі веселинки.
1: Чи можна? Сиди спокійно, каже мама, і перестань молоть ногами. Малий запитує тривожно: а язиком молоти можна?

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

дорогий друже, настав час для передачі про важливі речі для батьків та малечі. Сьогодні, як завжди, ми дізнаємося багато цікавого і важливого. От, наприклад, як ти вважаєш, які речі є неважливими? Можливо, ти думаєш, що прибирати своє робоче місце – це не так важливо, як гарно підготуватися до контрольної. Але чи так це? Завітаємо разом до сім'ї Андрійка та Ангелінки. Сьогодні там розмовлятимуть на цікаву тему.

0: Ромку, ти знову поклав свої речі на мій стіл.
1: Ну і що? То забери.
0: Мені вже це набридло.
1: Подумаєш, це ж такі дрібниці.
0: Зовсім не дрібниці. Он і пензлик твій валяється під ліжком. Ще від понеділка. Знову мені доведеться його прибирати.
1: Ангелінко, оближ це, я сам приберу. Просто в мене нема на це часу.
0: І чим же ти таким зайнятий?
1: Я зайнятий важливими справами. От буду готувати музичний твір на академконцерт.
0: Ого, теж мені монстр знайшовся. Ти спочатку зроби дрібні справи, а потім робитимеш великі.
1: Дрібні справи не важливі. Я за них не встигну нічого іншого.
0: Добре, я все розкажу батькам.
1: Розказуй, побачиш, що вони підтримують саме мене.
0: Побачимо.

0: чи правда, що прибирати – це неважливо?
1: Неважливо? Та я тільки роблю, що доводжу вам, що прибирати – це дуже важливо. Хіба ви чули від мене щось інше?
2: Та ні, просто є речі важливіші, ніж прибирання.
3: Так-так, про що ми сперечаємось?
2: Тату, я вважаю, що потрібно спочатку зробити важливі речі, щоб вистачило часу. А Ангелінка каже, що навпаки.
3: Ну, звичайно, ти правий.
2: От бачите, я знав, що я правий. Тому я не збираюся зараз прибирати. В мене є справи набагато важливіші.
3: Зачекай, ну, Андрію. Нам потрібно спочатку визначити, що ж є головним, а що не головним.
2: Зрозуміло, що важливим є навчання. Для мене важливим є гра на саксофоні, а решта – дрібниці.
3: І що ж саме ти називаєш дрібницями?
2: Ну, наприклад, прибирання, вмивання, зарядка, ходіння до магазину, сніданок, обід, вечеря.
1: Що? Можете сказати, що й готувати сніданки і обіди не є важливим?
2: Звичайно, це все другорядні речі.
1: Тобто без них можна обійтися?
2: Іноді можна. Я часто настільки вникаю в головні речі, що забуваю попоїсти.
1: Гаразд. Віднині можеш не гаяти час на такі дрібниці, як вживання їжі.
2: Ну, зовсім не вживати їжу я, мабуть, не зможу.
1: Чому ж? Хіба це важливо?
3: А що ти скажеш, Андрійку, на те, що дуже важливим є не тільки вживання їжі, а навіть те, як ти сидиш за столом?
2: Я цим ніколи не переймаюся. Сиджу та й все.
3: А це якраз дуже важливо. Якщо ти сидітимеш за столом нерівно, то згодом матимеш проблеми з поставою.
0: Тебе перекусить, як старого дідуся.
3: Це не так смішно. Час робить свою чорну справу. Інший момент. Важливим є те, як ти їси. Чи не проливаєш борщ на стіл?
2: Ха-ха, тату, не сміши. Ну, хто на таке звертає увагу?
1: Я звертаю і знаю, що після Ангелінки прибирати набагато приємніше, ніж після тебе. Бо після того, як ти поїв, весь стіл заляпаний.
3: Так-так. А ще важливо, щоб їжа не падала на землю.
0: Справді, коли я прибираю стіл на кухні, біля твого місця, Андрію, багато крихт. Ти такий нечіпура.
2: Я? Ну, я не знаю. Ви всі так думаєте?
1: А що іншого ми можемо думати, вважаючи на твої вчинки?
3: От бачиш, Андрійку, як з дрібниць можна дізнатися про якості людини.
2: Але ж ви нічого не сказали. Який я сумлінний в навчанні.
3: Ну, це гаразд. Цього від тебе ніхто не відбирає. Проте дрібниці, як ти їх називаєш, видають тебе з гіршого боку.
2: Виходить, що треба придивлятись до всього-всього?
3: Саме так. Треба прискіпливо ставитись до себе, до свого зовнішнього вигляду, до поведінки, до манер, до голосу, до культури мови.
2: Жах! Коли ж мені встигнути все інше?
3: Річ у тому, що з дрібниць складається основна життєва канва. Те, як ти поводишся в дрібних ситуаціях, свідчить про твій характер, про твоє ставлення до речей і справ. Спостережливий керівник ніколи не довірить великої справи недбалій людині.
0: А як же він знатиме, яка це людина?
3: Дуже просто. Недбалі – це ті, хто спізнюється на роботу, проводять час в пустих розмовах, невчасно здають звіти.
1: Неохайні під час їжі.
3: В кого невипрасована сорочка і розв'язані шнурівки?
2: Ну це вже занадто. Хто дивиться на мої шнурівки?
0: Ти сам помітиш, що вони розв'язані, коли впадеш, наступивши на них.
3: Так-так. Іноді від того, що ми легковажимо в дрібницях, можуть ставатися прикрощі. Наприклад, я листуюся з чоловіком, в якого дуже нерозбірливий почерк. На жаль, я не можу виконати його прохання, бо не розумію, про що він пише.
1: З дрібниць може статися навіть велика біда.
2: Ну яка біда може статися з дрібниць?
3: Багато нещасних випадків сталися саме з-за дрібниць. Хтось забув вимкнути газ, розірвало будинок. Хтось кинув окурок не в відро для сміття, а на килим, згоріла квартира. водій перевищив швидкість, наїхав на перехожого. Нещасних випадків дуже багато, і причиною майже всіх їх були дрібниці. Недарма і Слово Боже навчає бути акуратним саме в дрібницях.
2: Невже?
3: Саме так. Істина в тому, що Бог ніколи не довіряє людині великої праці, доки не випробує її в чомусь малому.
2: Справді.
0: Я пам'ятаю, що вчителька недільної школи спочатку давала нам вивчати коротенькі вірші, а хто з цим добре справлявся, то наступного разу отримував довші, а хто ні, то не отримував жодного.
3: Це дуже розумно. Випробовувати людину. От і керівники в установах чи на підприємствах роблять так само. Дають випробувальний термін, щоб побачити, якою є людина, як вона поводиться, навіть в дрібницях.
0: От і наш тато не одразу став директором.
1: А вже ж, Бог його вів до цього довгі роки, доручав менші справи.
0: І тато виявився достойним і до великої.
3: Звичайно, життя неможливо прожити без помилок. Були вони і в мене, як і в кожного. Але девізом для вас в цьому мають бути слова Біблії. Все, що тільки чините, робіть від душі, немов Господеві, а не людям. В цьому тексті ключовими словами є «все» і «для Господа». Скажіть, чи тільки великі справи має на увазі автор, говорячи «все»?
0: Звичайно, всілякі, і малі, і великі.
3: Так, і це підтверджує притча про таланти, яку Ісус розповів людям.
0: Я знаю цю історію. Пан дав своїм рабам кожному певну суму грошей.
3: Так, гроші тоді в тій місцевості називались талантами. І що ж слуги зробили з ними?
2: Одні вигідно вклали їх в якісь справи і отримали прибуток для господаря.
0: А один чоловік ніяк не використав талант, він закопав його в землю.
3: Скажіть, хто мав найменше грошей?
2: Цей останній, всього одного таланта.
3: Чому він не вклав його в якусь справу?
0: Бо був лінивим.
3: Так, але я вбачаю ще одну причину. Мабуть, цей слуга вважав свого таланта нецінним, просто дрібницею в порівнянні з грошима, які довірив пан його колегам. Тому він поставився до нього легковажно.
1: Можливо, в цей час він робив якісь важливіші, на його думку, справи.
3: І саме за те, що він не зважав на дрібничку, пан його жорстоко покарав. Зате іншим слугам дав велике благословення. Ось що сказав пан вірному слузі. «Рабе добрий і вірний, ти в малому був вірний, над великим поставлю тебе, увійди до радощів пана свого». А ось що сказав про недбалого. «Тож тобі було треба віддати гроші мої грошомінам, і вернувшись, я взяв би з прибутком своє». Візьміть же від нього таланта і віддайте тому, що 10 талантів він має. Бо кожному, хто дає, дасться йому, та й додасться. Хто ж не має, забереться від нього й те, що він має. А раба непотрібного вкиньте до зовнішньої темряви, буде плач там і скрегіт зубів.
2: Це ж треба, дрібнички, а всі такі важливі.
3: От-от, будьте вірні в малому. І матимете великі благословення.

0: справді, друже, життя зіткане з дрібниць. І як важливо поводитися гідно в кожній його миттєвості.
1: Передачу провела Алла Карпенко. Нехай Господь завжди буде з тобою.

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Час. Ганс, рудий чуб, підставляє Ксаверю ногу, і коли Ксавері спотикається, він підхоплює його. «Гопля!» – вигукує Ганс. «Так трапляється тому, що ти завжди поспішаєш. Дурню, це ти підставив мені ногу?» – бурчить крізь зуби Ксаверій. «Звичайно!» – відповідає Ганс. «Інакше тебе не зупинити. Ти ніколи не маєш часу. Завжди у тебе якісь справи. Куди ти женешся? На футбольний майданчик?» «Я зараз звідти», – каже Ксаверій. «А тепер додому. Хоч раз у житті ніяких справ», – говорить Ганс. «Ти що? Ні», – заперечує Ксаверій. «Я…» «Ну?» – питає Ганс. Ксаверій відтягує з відповіддю. Чи може сказати Гансу про свої наміри? Що він хоче поговорити з Господом у спокої і тиші? Ганс висміє його, якщо він це скаже. «Ну що?» – питає Ганс. «Таємниця?» «У мене відповідальна розмова», – каже Ксаверій. «З Богом!» Ганс сміється. «Ти що, з божеволів?» «Ксаверію, та ти не сповна розуму!» «Хіба?» – питає Ксаверій. «Ти знаєш когось досконалішого?» Ганс нахмурився. «Зрозуміло. Знову ні. А я просто хотів тобі дещо розповісти». Ксаверій роздумує. «З Богом я зможу і пізніше поговорити». І каже до Ганса: «Послухай-но, я маю час, багато часу. Тоді пішли до ставка, що за цегельнею», – пропонує Ганс. «Там є пуголовки, вони вже такі довгі, як мої нігті, і мають виразно сформовані ніжки». Ксаверій йде з Гансом до ставка. «Чи має Ксаверій зараз бажання ловити пуголовків?» «Ні вудки, ні банки з собою». Вони сидять на березі ставка і дивляться в воду з брунатним відтінком. «Оце я розумію. Як добре, – каже Ганс, – просто так посидіти, хоч трохи не думати про молодшу сестру. І не тому, що я щось маю проти неї, хоч вона справжня варидуля, галаслива, але, мені здається, всі такі». «Я не знаю, – відповідає Ксаверій, – у мене немає ні брата, ні сестри». «Тому ти і є улюбленцем свого тата», – каже Ганс, – «а для матері – листочком її серця. Ксаверію,

Як тобі добре? Савері чекає. А в нас є так, розповідає Ганс. Гайді – татова улюблениця. І взагалі все обертається в сім'ї навколо неї. Лише мамі вона часто грає на нервах. Тоді мама просить мене – піди, побався з Гайді. Я заводжу її раненько в садочок, а після обіду забираю. У класі всі дразнять мене нянька. І це ще гірше, ніж рудий чуб. Від рудого чуба я вже їх відівчив. Але від нового прізвиська мені ще більше прикро. Не звертай уваги, радить Ксаверій. Зате як приємно мамі, що ти їй допомагаєш з Гайді. Так, погоджується Ганс. Але незабаром мама народить ще одну дитину. Для тата це радість. Він мріє ще про одну донечку. Гайді байдуже, буде це братик чи сестричка. Але вона теж радіє. Лишень я сумний, бо тоді стану подвійною нянькою. І якщо це дитя стане улюбленцем моєї мами, що ж тоді залишиться для мене? Ти зможеш стати улюбленим братом одного із них, бурмоче Ксаверій, хоч сам відчуває, наскільки невтішні його слова. Як вони насміхатимуться, коли побачать мене ще з візочком, каже Ганс. Завжди, прибиває Ксаверій. На першу прогулянку я піду з тобою. А наступного разу візьмемо із собою дівчаток – Лізі, Мартіну і Сабіну. Ми дамо їм повозити візочок, але тільки їм. Ти побачиш, скільки буде образ, коли ти не даси повозити візочок. Гаразд, якщо ти так кажеш, погоджується Ганс і пильно дивиться в воду. Цікаво, чи розумітиме Гайді вже щось, коли показати їй пуголовків. Може взяти її завтра з собою і зловити одну пару для неї. Нехай просто розглядає. Глянувши на годинник, він раптом зривається з місця. Побігли, побігли, я повинен забрати Гайді з дитячого садка. Вони біжать з усіх сил. Тільки троє дітей ще сидять на маленьких лавках у роздягальні. Двоє з них, близнятка одного слюсаря, гірко ридають. Вони такі дурненькі, розповідає Гайді, думають, що мама про них забула. А ти? Поцікавився Ксаверій. Ти не боялася? Ні, впевнено відповідає Гайді. Ганс про мене ніколи не забуде. Ксаверій підводить Ганса і Гайді аж до кам'яного Христофорового мосту, а потім іде додому. Він виконує письмові домашні завдання і малює для Лізі її зошиті з природи чарівного блідожовтого метелика-лимонницю. Лізі забажала собі такий подарунок на день народження. І тільки ввечері, у ліжку, він згадує про Господа. «Я не мав для тебе сьогодні часу», – винувато каже Ксаверій. «Ця історія з Гансом. Ти вчинив правильно», – відповідає йому Господь. «Сьогодні ти був єдиний, кого я міг йому послати». Ви прослухали оповідання «Час». А на цьому я прощаюся з вами, любі дітки. З вами був дідусь Лев.

Ви слухали уривок з книги Лене Майерс-Куманс «Якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

0: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус, немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Сміливий хлопчик та страхітливий велетень. Давид і Голіаф. 1 Самуїла 17. Народ Божий мав страшних ворогів, та найстрашнішими були філістимляни. Настав день, коли ті філістимляни прийшли, щоб воювати. Мали вони таємну зброю, і звалася вона Голіаф. Насправді Голіаф був їхнім найстрашнішим вояком. Справжнісінький велетень. Він був такий сильний, такий високий, такий страхітливий, що досі ніхто не зміг його перемогти і залишитися живим, щоб згодом розповісти, як таке сталося. Отже, філістимляни зійшли на вершину однієї гори. Народ Божий заліз на вершину іншої гори. Щодня поперед війська виходив Голіаф і волав гучним голосом: «Прийшліть но до мене свого найкращого воїна, щоб помірятись зі мною сили. І якщо переможете, то ми будемо вашими рабами. Якщо ж програєте, то нашими рабами будете ви». Усі перелякано мовчали. Ніхто не наважувався вийти до Голіафа. «Боягузи!» – насміхався Голіаф. «Ваш Бог не здатний вас захистити». Голіаф зареготів бридким голосом. Мов грім пронеслося під луння долиною. Вояки жахнулися так, наче Голіаф був триголовим зеленим чудовиськом. Їхні обличчя зблідли, а очі перелякано закліпали. Вони здогадувались, якщо ніхто не відповість на зазіхання страховидла, якщо ніхто не наважиться їх захистити, то... Проте Бог усе бачив і знав, хто їх врятує. Пам'ятаєте Єсея і його наймолодшого сина Давида? Старші брати Давида служили у війську. Якось приніс він їм їжі, щоб ті перекусили. Та раптом побачив якогось крикуна, то був Голіаф. І все військо стояло перед ним і тремтіло. «Не бійтесь!» – вигукнув Давид. «Я провчу того супостата!» «Ти лишень пастух!» – обурився цар. «А Голіаф – досвідчений воїн. Як ти його здолаєш?»
3: «З Божою допомогою!»
2: Твердо відповів Давид. Тоді цар дав хлопчику важкі військові обладунки, щоб та купа заліза уберегла його від ворожих ударів. Та обладунки виявилися такими тяжкими і здоровенними, що Давид з усіма тими причандальними не міг ступити й кроку. «Дякую, не треба», – сказав Давид. І зняв увесь зайвий вантаж. Несподівано він дістав зі струмочка кілька гладеньких камінчиків, одненький, другий, третій, четвертий, п'ятий, узяв свою пращу для жбурляння камінців і пішов прямісінько до Голіафа. Голіаф і собі посунув назустріч Давиду.
3: «Ой, ти хто такий?» – обурився старошидло, міряючи суперника поглядом згори донизу.
2: «Я малий», – вигукнув Давид.
3: «А Бог великий!»
2: Голіаф знову зареготів на всю долину. Тільки цього разу його регіт лунав найжахливіше. Почулося моторошне відлуння. Одним лише пальцем той велетень міг розчавити Давида, мов комашку. Давид не злякався.
3: «Скільки б у тебе не було сили, скільки б не було зброї, лишень Бог врятує по-справжньому. Ця битва Божа. І коли воює Бог, то перемагає завжди». Давид, не зморгнувши оком, взяв камінчик, струмив його в пращу, розкрутив, мов пропелер, і жбурнув щосили.
2: Камінець промчав зі свистом, наче куля, і бум ударив велетня поміж очі. Сміх страховидла раптом обірвався. Голіаф
3: спіткнувся, захитався і упав на землю. Велетень упав і більше не вставав. Коли філістимляни побачили мертвого Голіафа, то щодуху пустилися навтьоки. А Божий народ, побачивши, що філістимляни втікають, невимовно зраділи. Бог урятував їх, а маленький Давид став справжнім героєм. Згодом Бог пошле у світ іншого молодого героя, який воюватиме за спасіння людей. Той герой воюватиме у найбільшому в світі бою.

передачу створено на основі книжки Салі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: Ює.
1: Привіт, друже! Якщо ми ще не знайомі, то мене звуть Еля. Як добре, що ти завітав у наше маленьке подвір'ячко. Ну і звичайно ж, я дуже рада усім старим знайомим. Привіт, друзі!
2: Привіт, друзі! Кар!
1: О, ворона! Давно я тебе не бачила. Ну як поживаєш? Як і раніше на звалищі?
2: Ні-а! Прибрали звалище. Мої подружки розлетілися хто куди, кар. Але мені і тепер добре живеться.
1: Щось слабо віриться. Де ж ти тепер живеш? Що їси? Давай ти оселишся на моєму подвір'ячку. І поїсти у мене завжди що-небудь знайдеться.
2: І ти мені даватимеш усе, що я забажаю?
1: О, ну цього я тобі обіцяти не можу.
2: Кар, я так і знала. Краще я житиму так, як я зараз живу, кар.
1: Не розумію, невже ти зараз маєш усе, що захочеш?
2: Кар, так.
1: Але яким чином? Адже у тебе немає ні домівки, ні друзів. Взагалі нічого немає.
2: Ха, я просто беру усе, що мені сподобається. Ах, кар.
1: Як? Без дозволу хазяїв?
2: Буду я ще запитувати, кар. Ну запитаю, а вони там дивишся і не дадуть. Краще самі потихеньку взяти, кар.
1: Але ж це крадійство, це гріх.
2: Та подумаєш, а хто доведе, що це я, кар? Адже ніхто не бачив, кар.
1: Бог знає, Бог бачив.
2: Та ну! Я коли брала, нікого поруч не було. Я добре на всі боки дивилася. Не було там Бога. Це я точно можу сказати. Отже він нічого не бачив. Кар, кар.
1: Нерозумна. Богу зовсім не обов'язково стояти поруч з тобою. Він і так усе бачить і знає. А щоб ти переконалася у цьому, я розповім тобі одну історію, яка записана у Біблії.
2: Гаразд, давай.
1: Друже, сподіваюся, що тобі буде цікаво почути цю історію. Влаштовуйся зручніше. Я починаю свою розповідь. Першими учнями Ісуса були Андрій, Іоанн і Петро. Потім Ісус знайшов Пилипа і сказав йому: «Іди за мною». Пилип одразу ж пішов за Ісусом і став його учнем. А у Пилипа був друг, якого звали Натанаїл.
2: Не подобається мені сьогодні твоя розповідь. Стільки різних імен, що у мене вже голова обертом пішла. При тому немає ніяких доказів, що Бог усе бачить і знає. Здається, ти просто намагаєшся заплутати мене, кар.
1: Будь терплячою, ворона. Слухай, що було далі. Так от, Пилип вирішив привести до Ісуса свого друга Натанаїла. Тому, як тільки він знайшов Натанаїла, сказав йому: «Ми зустріли того, про кого писав у законі Мойсей і говорили пророки – Ісуса, сина Йосипова з Назарету». Натанаїл дуже здивувався. «Я знаю, що Назарет населений дуже грішними людьми. Хіба з такого міста може бути що-небудь добре?» Але Пилип відповів йому: «Підемо і побачиш сам». Коли Ісус побачив те, що до нього йде Натанаїл, то сказав: «Ось справжній ізраїльтянин не здатний на обман».
2: «Так, почекай, як це Ісус міг так упевнено сказати про цю людину? Вони що, десь раніше зустрічалися?»
1: «Ні».
2: «Ну як це? Адже Ісус говорить так, як нібито знає Натанаїла. Може, вони все-таки десь зустрічалися?» «Ну так, потихеньку, щоб ніхто не бачив».
1: «Ох, і смішна ж ти! Краще слухай, що було далі, тому що це тільки початок чудес». Натанаїл ніколи раніше не бачив Ісуса, тому здивовано вигукнув: «Звідки ти мене знаєш? На що той відповів: «Ще до того, як покликав тебе Пилип, я бачив тебе. Ти сидів під фіговим деревом».
2: Кар! Ось ти й обмовилася! Значить, у них все-таки була таємна зустріч.
1: Та нічого у них не було. Спочатку вислухай до кінця. Натанаїл дійсно до того, як його покликав Пилип, сидів під фіговим деревом. Але нікого поряд з ним не було, і ніхто його не бачив. Тому Натанаїл, як тільки почув слова Ісуса, відразу зрозумів, що перед ним Бог. Інакше хто б міг знати його думки, коли він був під фіговим деревом? Натанаїл вигукнув: «Учителю, ти син Божий!»
2: «Почекай, Кар! Це що ж виходить? Кар! Ісус був далеко від Натанаїла, але знав, де той знаходиться, що робить і навіть що думає?»
1: «Звичайно! Тепер ти переконалася, що Бог добре знає про твоє крадійство?»
2: «Кар! Який кошмар! Що ж мені робити? Сором то який! Кар! Кар!»
1: «Треба терміново повернути назад усе, що ти вкрала, і вибачитися. І найголовніше, ніколи більше цим не займатися, тому що крадійство – це гріх».
2: «Кар! Добре, я усе так і зроблю. Еля, Еля, а що, якщо мені знову захочеться вкрасти щонебудь?»
1: «А ти відразу згадай, що Бог усе бачить і знає. Я думаю, що у тебе миттєво усе бажання пропаде. Друже, я сподіваюся, що ти ніколи не береш без дозволу чужого. А якщо навіть таке сталося, то ти тепер знаєш, що треба робити».
2: «Це так! Не знаю, як ти, друже, а я ось тепер точно знаю! Кар!»

0: Так, Бог усе бачить і знає. Друже, час пролетів так швидко і непомітно. Пора прощатися.
1: Так, прийшов час прощатися. Я полетіла! Кар!

0: Привіт, друзі!
1: Вітаю!
2: Здрастуй, Елю!
1: Це просто жахливо! Маленькі боровички зовсім втратили розум!
0: Що сталося?
1: Що фане... слово забула! А, згадала, фанатіють!
3: Привіт, Елю!
4: Ти тільки послухай, яка класна музика!
3: Це ж просто супер!
0: Будь ласка, вимкніть музику. Дуже важко так розмовляти.
4: Елю, ти навіть не уявляєш собі, хто повинен сьогодні прийти до нас у гості.
5: І хто ж повинен до нас прийти?
0: Здрастуйте, пане Боровик.
5: Вітаю, Еля. Здрастуйте, дорогі сусіди.
4: До нас на галявину скоро прийде той, ким я захоплююся. Я хочу в всьому бути схожим на нього, щоб у мене була така ж гітара, як у нього, така ж штука на голові і браслети. Ось погляньте, у нас є його плакат.
2: Це що за тварина?
3: Це гриб.
4: Тут же написано «Гриб корал».
0: Ах, я ще ніколи в житті не бачила такий дивовижний гриб.
5: Я чув, що далеко звідси, в південних морях, під водою живуть корали. Але це не гриби.
6: Здрастуйте.
3: Ура! Він прийшов!
0: Даруйте, але ви дійсно дуже незвично виглядаєте.
6: Нічого страшного, я вже звик. І щоб випередити ваші розпитування, скажу відразу. Я гриб. Я і моя сім'я живемо в Криму. Там тепло і поруч Чорне море.
2: Ага, це означає, що ти все ж таки не гриб. Ти корал і живеш у морі під водою.
6: Я гриб. Такий же, як і ви, тільки виглядаю інакше. І я живу не в морі, а в лісі. У мене велика рідня не лише в Криму, але й по всьому світу.
4: А гриб-корал, я так захоплююся вами. Я хочу бути таким, як ви. І я обов'язково зроблю собі таку зачіску, як у вас. Можливо, спробувати чимось порізати свій капелюшок? Підкажіть мені, відкрийте секрет вашої зачіски.
5: Малюк, я забороняю тобі робити з собою такі речі. Ти боровик. І будь ласка, залишайся ним.
6: Малюк, мода тут ні до чого. Я нічого не робив зі своїм капелюшком. Я народився таким. Уся моя сім'я так виглядає. За це нас і назвали гриби-корали. А ваш тато беззаперечно правий. Залишайтеся боровиками.
3: Але чому?
6: Тому що немає нічого кращого, ніж бути самим собою. Коли я був маленьким, ніхто не захоплювався моїм зовнішнім виглядом. Навпаки, в школі мене дражнили і сміялися наді мною. Як же я тоді мріяв бути як усі? Я щосили намагався вирівняти свою зачіску, але в мене нічого не виходило. А коли я став знаменитим, усі мої колишні однокласники стали захоплюватися мною і захотіли, щоб у них на голові були такі ж рогульки, як у мене.
1: Оце історія!
0: Найголовніше – бути самим собою. Подумай, малюк, навіщо цьому світу два або ще більше абсолютно однакових гриба-музиканта?
4: Ну, не знаю.
0: Адже ти гарно малюєш. Набагато цікавіше буде, якщо у світі з'явиться великий художник-боровик.
2: В грибних приповістях написано: «Я славлю, Господи, тебе за те, що я прекрасно створений, і знаю, що усі твої творіння чудові».
7: Я

0: Дякую!
1: Я прийняв тверде рішення завжди залишатися самим собою. Я стану знаменитим художником-боровиком.
2: Я радий, що мої діти змогли навчитися у вас хорошому.
3: Мені вже час повертатися додому, але ми ще обов'язково зустрінемося. До побачення!
4: До побачення!

0: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: Цікаве про дивовижні рослини. У казках, народних повір'ях, давніх переказах часто говорилося про рослини, які здатні вказувати на різні скарби. Вірили в те, що горобина, жостір і ліщина, зростаючи поруч, приховують коштовні камені, а на золоті розсипи вказує переплетене коріння сосни, ялини, ялиці. Останнім часом були науково обґрунтовані зв'язки між певними рослинами і родовищами деяких корисних копалин. Наприклад, в Австрії та Китаї за допомогою рослин, що віддають перевагу ґрунтам із великим умістом міді, відкрили поклади мідної руди, а в Америці знайшли родовище срібла. Мешканець пустелі Акантофіліум, колючка, на яку ніхто не звертає уваги, потрапляючи в землю багату сіркою, розпускає не рожеві квіти, а білі. А там, де в землі є цинк, листя рослини набуває жовтуватого відтінку.
2: Цікаво!

0: Я знаю, вона не така, як усі. Я теж для неї особлива. Мамо, я так хочу, щоб ти завжди-завжди була щаслива.
1: Коли ти поруч,

0: дотик дуже тепле, ніжне.
1: Не смак, воно солодше меду.
2: Звучить як нотка найтончіша.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною.

Діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до нього повертається. І як чинити у щоденних обставинах.

діточко моя!» Покликала мати свою доньку Настусю. Та не встигла вона ще щось сказати доньці, як Богдан зайшов до кухні і сердито звернувся до матері. «Бач, мамо, ти завжди Настусю квіточкою, зірочкою, ясочкою називаєш, а мене тільки Богданом. Ну, ще інколи Богданчиком». Не встигла Софія щось відповісти сину на його образу, як вбігла Настуся і, сміючись, промовила, звертаючись до матері. «Матусю, назви його місяцем ясним, або сонечком золотим, або барвіночком зелененьким, або струмочком весняним, бо він завжди бурчить собі щось під ніс. Все йому не так, но геть як той струмок циркоче». Богдан лише встиг повернути голову до Насті, як мати, підійшовши, притиснула їх обох до себе і, поцілувавши в голівку кожного з них, ласкаво промовила: «Діти мої, квіти мої, як же я вас обох порівну міцно люблю! Ви і сонечко моє полуденне, тепле і сяюче, ви і струмочок мій лагідний, чистий від гріха, і квіти мої пахучі, різні постаті та однакові по красі. Ви і місяць мій ясний уночі, коли спите спокійним, міцним сном у Господі. Ви зірочки мої небесні, бо радуєте мене своїми посмішками у своїх яскравих сновидіннях. Я вас люблю порівну і міцно. От лише Настуся менша, та й допомогти мені може на кухні, як дівчина, чого ти, Богданчику, не полюбляєш робити, бо завжди у тебе якісь свої справи», – звернулась вона до дітей. «Матусю, пам'ятаєш, ти нам з Біблії читала, що коли Ісусу було 12 років, він допомагав батькам у всьому, по господарству. Тож ти, Богданцю, повинен теж допомагати мамі в домашніх справах, поки тато на роботі», – підхопила розмову матері Настя. «А що, хіба я не допомагаю мамі?» – розсердився Богдан. «Чому ж мама сама повинна тебе просити, а не ти сам, підійшовши, не спитаєш, чи їй потрібна твоя допомога? Коли мама просить тебе винести сміття, ти це робиш ліньки, Богдане», – не припиняла Настя. Мабуть, діти ще б довго між собою сперечались. Та пообідати прийшов батько, бо працював недалеко від їхнього будинку. «Ну, як справи в усіх?» – посміхаючись спитав Денис, роздягнувшись і проходячи на кухню. «Добре», – відповіла Софія. А Настуся підбігла до батька і ласкаво спитала: «Татусю, ось ми для мами, діти квіти, а для тебе хто ми?» «Звісно, і для мене ви, діти квіти», – відповів він. «Ось ти, Настусенько, моя трояндочка». «А чому? Чому трояндочка?» – запитала дівчинка. «Бо я люблю цю квітку і завжди дарую її мамі. Чи ти не помічаєш цього?» – промовив тато. «Так, татусю, я завжди це бачу. У нас дуже часто стоять у вазі троянди. А що ти скажеш про Богдана? Яка він для тебе квітка?» «А Богданчик – це конвалія, бо мені дуже подобається її запах. Я навіть мамі дарую парфуми конвалія. Якщо ж ви разом, то ви – квіти, навіть гарний букет, який мені дуже подобається, і який ми з мамою подарували один одному, з Божою допомогою, з Божою любов'ю і з Божою ласкою. Бо Господь сам дуже любить дітей і цьому навчає їхніх батьків. Тож ми з мамою та з допомогою Господа оберігаємо вас від всілякої біди і хвороби. Вчимо вас обох праведно жити в Господі, знайомимо вас з Богом, щоб і ви любили Бога так, як Він любить вас. Діти для Господа – це квіти Його святому царству».

дітлахи та батьки. Ви прослухали історію з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня».

Правильний ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

0: ефірі програма
1: «До речі».
2: Вітаємо тебе, друже. До речі, в Біблії написано, що ми повинні завжди бути радісними і за все дякувати. На великій галявині біля озера поруч росло два дерева. Одне було гарним, пишним, з великими червоними ягодами. Поряд росло маленьке деревце з сухими гілками. Воно зовсім не тягнуло своїх гілочок до сонця, а навпаки, ніби відверталось від промінців.
3: «Ой, поглянь, яке яскраве сонечко!»
2: – промовило гарне деревце.
3: «Воно кожного ранку будить мене, золотить мої ягідки. Я так люблю сонечко!»
4: «Сонечко, сонечко!» –
2: пробубоніло інше дерево.
4: «Тільки й толку, що ранком будить. Ще спати і спати, а воно вже тут як тут. Думає, як йому не спиться, то й усім».
3: «А вітерець! Який легкий вітерець! Він так ніжно обвіває мої листочки. Я люблю тебе, вітерець!»
4: «Вітерець! Як війна холодом, то хоч у землю ховайся. Віяв би собі де-інде».
3: «Ой, глянь, дітки йдуть. Зараз я їх ягідками пригощу».
4: «Ти радієш дітям? Вони зараз усі гілки поламають. Ідіть! Ідіть звідси!»
3: «Пташки! Як приємно слухати їхній спів!»
4: «Спів? Та вони ж кричать, а не співають. Зранку як заведуться... Геть! Геть звідси! Співаки знайшлися!»
3: «Чому ти таке зле? Все навколо прекрасне! На тобі немає гарного зеленого вбрання, тому що ти не любиш дощу, не любиш сонечка, ні вітру. А вони допомагають, а не шкодять. Ти тільки бурчиш. Давай разом скажемо: я люблю тебе, сонечко!»
4: «Я люблю тебе, сонечко!»
2: – сказало дерево. І сонечко одразу осяяло його гілочки.
4: «Я люблю тебе, дощик!»
2: А дощик заморосив над землею. Дереву стало так добре, і маленькі листочки розправились, стали виблискувати на сонці.
4: «Мені подобається!»
2: – вже радісніше промовило дерево. Тепер воно було веселим і гарним. З радістю слухало спів пташок і раділо кожному дню. Друже, до речі, а ти завжди радісний і веселий? Поглянь навкруги, яка краса! Це все для нас створив Бог, щоб ми раділи і берегли усю цю красу. Гарного тобі настрою! До побачення!
0: Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.

добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Христина Приходько, «Бог усюди присутній». У Слові Божому написано: «Чи я Бог тільки зблизька, говорить Господь, а не Бог здалека? Якщо заховається хто у криївках, то я не побачу його, говорить Господь. Чи я неба й землі не наповнюю, каже Господь». Цими словами Господь свідчить про себе, що Він усе бачить, усе знає і є скрізь присутній. Він наповняє все небо і всю землю. Як це може бути? Як Бог може бути той самий час і наповняти небо і землю? Тату, як може Бог у той самий час бути скрізь? Логічно, це не є можливим. Коли Бог був на землі, то ми могли б бачити Його, говорив Володя до тата, пробуючи міркувати по-вченому. Володю, прошу, включи радіо. Я хочу послухати новини. Ніби не чуючи питання, попросив тато. Володя включив радіо. Музика і співом наповнили хату. Цікаво, як ми можемо чути музику і спів на радіо, коли не бачимо людей? Запитав тато. Тату, ми можемо бачити людей на телеекрані, задоволено сказав Володя, хвалячись своїм знанням. Розумієш, тату, є радіохвилі, тобто хвилі звуку, і є хвилі зображення, які сприймаються радіоприймачем чи телевізором, пояснив він. Ти думаєш, хвилі є у цій кімнаті? Розмахуючи руками, запитав тато. Я їх не можу бачити і не можу доторкнутись до них. Вони, напевно, є всередині радіо і телевізора. О, ні, тату, вони є кругом, навколо нас. То ми тоді мусимо виключити радіо і не грати, бо використаємо усі хвилі, і Микола в його хаті не буде мати, зауважив тато. Володя розсміявся. Ні, тату, Микола і всі люди навколо нас можуть слухати ту саму музику в той самий час. Та самі радіохвилі є скрізь у той же самий час. Їх не можна вичерпати. Так, як Бог у той самий час є скрізь і наповняє небо і землю, сказав тато. Володя зморшив брови і задумався. Він раптово зрозумів, що коли хвилі звуку, хвилі зображення можуть у той самий час наповняти його хату, Миколки хату, наповняти подвір'я і бути скрізь навколо, і всі люди, хто лише має радіо, може приймати їх. І не всі вжити, навіть хоч цих хвиль вони не бачать і не можуть доторкнутись до них, то тим більше Бог, який створив закон хвиль, може наповняти вселенну, хоч ми його не бачимо і не можемо доторкатися його. І коли він може наповняти усю вселенну, то він може все чути, все бачити і все знати. Любі мої, чи вам тяжко зрозуміти, що Бог є скрізь присутній? Хіба легко зрозуміти, як невидимі хвилі передають звук через радіо і висвітлюють картинку на телевізорі? Проте ми знаємо, що так є. Бог є скрізь. Це є частина Його могутності, Його божества. Він бачить і знає все. Він знає, коли ви не шануєте маму і тата, коли ви говорите неправду і коли робите якесь зло або якийсь гріх. А також бачить, коли ви робите добре, коли ви почуваєтеся самотніми і коли ви сумуєте та плачете, коли ви боїтеся чи коли ви маєте якусь потребу чи проблему. Що за великий Бог! Якщо ви маєте радіо чи телевізора, ви можете ловити музику чи зображення. Так само, коли ви вірите в Бога і любите Його, ви можете мати правдивий і тісний контакт з Ним. Через це цар Давид у Псалмі 138 каже: «Оточив ти мене

0: Мене ззаду і спереду, і руку свою надо мною поклав. Дивне знання над моє розуміння, високе воно, я його не подолаю. Куди я від духа твого піду, і куди я втечу від твого лиця? Якщо я на небо зійду, то ти там, або поселюся в Шеолі, ось ти. Понесуся на крилах зіниці, спочину я на кінці моря, то рука твоя і там попровадить мене, і мене буде тримати правиця твоя. Коли б я сказав, тільки темрява вкриє мене, ніч, світло для мене, то мене не закриє від тебе і темрява, і ніч буде світити, як день, і темнота, як світло. Любі мої, цього всезнаючого, всебачучого, скрізь присутнього Бога, кожен із вас може мати за свого Небесного Отця. Не тільки може мати, але Господь хоче бути вашим Отцем. Для того Він віддав свого Сина, Господа, Ісуса Христа, на великі муки, щоб стати вашим Отцем і Богом. А щоб стати Божою дитиною, все, що ви маєте зробити, це в щирості серця визнати свої гріхи перед Богом і попросити, щоб Він простив вам в ім'я Господа Ісуса Христа і зробив вас своїм дитям. Хто з вас не є ще Божою дитиною, моліться тепер. Пам'ятайте, що Бог є скрізь присутній. Він є близенько біля вас, і коли ви будете в своїм серці щиро молитись, Він почує вас. Ви прослухали оповідання Христини Приходько «Бог усюди присутній».Христина Приходько, часом віруючий. Чи ви коли бачили дві особи в одній? Можливо, дехто з вас часом має дві особи в одній. Коли ви подивитесь в дзеркало, ви не побачите тієї другої особи. Та ваша друга особа вміє досить добре ховатися, коли їй треба заховатися, а коли вона відчуває безпеку, то вона вільно діє. Попробуємо побачити її в Іванові. Іван бавився з хлопцями на подвір'ї в м'яча, коли мама покликала його. Іван чимненько вибачився перед хлопцями і побіг до хати. «Що ти хочеш?» – він незадоволено крикнув до мами. «Прошу, прибери свої книжки, які ти порозкидав, і замети на підлозі крихти з тістечок. А також не бери більше тістечка, бо я приготувала їх для бабусі Горпини». «То ти їх заховай, щоб я їх не бачив, якщо не хочеш, щоб я їх їв», – сердито пробурмотів Іван. «Сину, так не гарно до мами говорити. Ти мусиш вибачитися?» – докорила йому мама. «Я вибачаюся», – пробурмотів Іван і взяв мітлу, щоб замести крихти. Тим часом Надя зайшла до кімнати. «Що ти робиш, Іване?» – запитала вона. «Геть звідси!» – Іван закричав сердито. «Хто тебе просив, що ти сунула свого носа туди, де тебе не просять?» «Я прийшла, щоб тобі щось сказати, але тепер не знаю, чи казати, чи ні». Іван скочив і штовхнув її в плече. Надя відскочила і заховалася за стіл. «Твій учитель хвалив тебе і просив сказати мамі, що ти один з найчимніших хлопців». «Що це за насмішка?» – засміялася Надя. «Чому насмішка? Я докладаю всі зусилля, щоб поводитись так, як віруючий у Христа мусить поводитися», – відказав Іван. «То добре, але гляди, не запрошуй учителя або когось із своїх приятелів до хати, бо вони, коли побачать, як ти поводишся вдома, то знають, який ти є лицемір», – застерегла Надя. «Вдома я можу бути вільним. Ви знаєте, що я віруючий, і знаєте, що я люблю вас. Чому ж я не можу поводитися вільно?» – він крикнув до Наді. «Чому? Я хочу, щоб ти про це подумав сам», – відповіла Надя. «Чи не здається вам це знайомим? Чи не є це дві особи в одній? Цю вашу другу особу ви не можете побачити в дзеркало, але є одне місце, де ви її можете побачити. Це в Біблії». Ось подивимося в перше послання до Коринтян, 13 розділ. Як ми тут виглядаємо? «Коли я говорю мовами, людськими і янгольськими, та любові не маю, то я став як мідь та дзвінка або бубон гудячий. І коли маю дара пророкувати, і знаю всі таємниці, і усе знання, і коли маю всю віру, щоб навіть гори переставляти, та любові не маю, то я ніщо. І коли я роздам усі маєтки свої, і коли я віддам своє тіло на спалення, та любові не маю, то пожитку не матиму жодного. Любов довго терпить, любов милосердствує, не заздрить, любов не величається, не надимається, не поводиться нечемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою. Усе зносить, вірить у все, сподівається всього, усе терпить. Ніколи любов не перестає. Хоч пророцтва і існують, та припиняться, хоч мови існують, та замовкнуть, хоч існує знання, та скасується. У цих віршах не говориться поводитись так лише між чужими людьми, але завжди і скрізь, і навіть вдома. Чому ви маєте бути грубим і недобрим до тих, кого ви любите і про кого ви дбаєте найбільше? Я знаю, що всі ми хочемо бути завжди добрими, але часом забракне терпіння і сили. Ось чому, чим частіше ви будете дивитись у це Боже дзеркало, і чим більше ви будете молитися і просити Господа, щоб Він очищав ваше серце і оздоблював його своїми прикрасами, тим більше ви матимете сили для перемоги над своїм характером, тією другою особою. Христос сказав: «Отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця вашого, що на небі». Поводьтеся так, що через ваше ясне світло і домашні прославляли Бога за вас. Ви прослухали оповідання Христини Приходько «Часом віруючий». Текст читала Наталія Щупляк.
1: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

0: так і звук. Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».
1: Продавець іграшок.
2: У парадних нашого будинку не буває жарко, навіть у липні. Зніми кросівки, тут треба ходити, бо босоніж, інакше багато чого пропустиш. Відчуваєш, які гладенькі прохолодні сходи? Наш ганок найвищий – 4 сходинки. Ми з тобою у тому віці, коли їх можна перестрибнути одним махом. Дивись, оце мій двір. Напроти кожної з 4 парадних красуються розкішні, наче святкові торти, клумби. Щовечора ми з нашими мамами поливаємо квіти. Це ще треба заслужити. Мені вже дозволяють поливати майже на середині, там, де ростуть найкрасивіші і найніжніші квіти. Біля клумб стоять столики та лави. Вдень тут сидять бабусі з малюками, надвечір гравці в доміно. А коли стемніє, збираємося ми і розповідаємо страшні історії. Трохи подалі – тополина алея, а ще далі – невеличкий фруктовий сад, волейбольна площадка, сараї та городи. Ну і що ж тут такого особливого, скажеш ти? Ані гойдолок, ані карусели, ані атракціонів, ані ігрових автоматів, з іграшок – м'ячик, скакалка. Щоправда, посередині двору – купа піску. Але ж не в пасочки ж з ними гратися, як якимсь там карапузом. Дарма ти так вважаєш. Той день, коли у двір привозять свіжий пісок, справжнє свято не тільки для малят. Першими до купи підходять старші. Років 13. Щасливчиків чоловік із 6. Вони оточують купу і починають рити ходи до центра. Інші поки тільки спостерігають за першопрохідниками. А той момент, коли їхні руки під купою піску з'єдналися, служить сигналом для всіх. Тепер кожен може або будувати фортецю, або теж намагатися прорити хід і під землею потиснути руку другові. Пісок вологий, копирсатися в ньому – неабияке задоволення. Бачив би ти, на що перетворюється купа до вечора. Буває ще одне свято. У дворі з'являється точильник ножів. Навколо нього відразу збираються юрба господарок та дітей, яким пощастило вмовити маму поточити ножа. У точильника з собою верстат, яким він носить на ремні через плече. Ми, немов заворожені, дивимось, як з-під його рук розсипаються іскри. Поглянь, як добре він нагострив ножика для м'ясорубки. Торкнись, він ще гарячий. Іграшок у нас і справді небагато. Але я знаю, напевно, з десяток різних ігор з м'ячем. І десятка-два взагалі без нічого. Чоботар, фарби, козаки-розбійники, море хвилюється. І ще можна стати власником найкрутішої іграшки – колеса. Це деталь від якоїсь сільськогосподарської машини. Хлопці умудряються їх десь роздобути. Щоб колесо стало іграшкою, потрібен металевий прут, зігнутий на кінці особливим чином. А тепер треба вставити прут поміж зубців колеса і легенько штовхнути. Треба мати спритні руки, щоб ганяти колесо. На перший погляд здається, що це легко, але спробуй сам. Можна вчитися годинами, аж поки не зловиш момент, поки не відчуєш рівновагу, не приведеш у відповідальність швидкість, силу поштовху і ритм руху. Це таке задоволення!
1: Чи знаєш ти, що у світі є багато музеїв іграшок? Найперший був створений у Москві у 1918 році, а найбільший знаходиться у Німеччині. У Нюрнберзі.
2: Поглянь, он під балконами гніздечка ластівок, а он на лаву вмостилися кури. У них на шиї мітки зеленкою. Значить, це кури тітки Маші. Їх треба відігнати від сараїв. Лава не для курей. На допомогу приходить Амур, дворовий пес. Він належить усім. Його годують і люблять усі мешканці нашої чотириповерхівки. Амур гавкає, кури кудахкають, а ми кричимо на курей. Тітка Маша з вікна на нас. І ось серед цього галасу лунає неголосний дзенькіт маленьких дзвіночків. Тихо, слухай, це звук, найбажаніший звук мого дитинства. Зараз трапиться щось чудове, що тільки може бути в житті. Подивись, он із-за рогу з'являється візок продавця іграшок. Казки бувають насправді. Продавець іграшок із своїм візочком точно прийшов з якоїсь прекрасної казки. Це старий китаєць, дуже красивий і з сивою, рідкою, порідкою і розкосими добрими очима. Його обличчя все в зморшках. Напевно, тому що він увесь час посміхається. На його візку незлічені скарби, глиняні свістки, паперові віяла, тріскачки, дзвіночки, різні яскраві дрібнички. Збоку до візка прив'язано повітряні кулі, не прості, а дуже міцні, розмальовані різнобарвними фарбами. У середині кожної кульки кілька горошин, які так здорово торохкотять.
1: Чи знаєш ти, що у Китаї не існувало натюрморту? Нерухливі предмети з погляду китайців мертві без динаміки руху життя і часу. Якщо малювали камені або фрукти, то поруч із каменем завжди рослина, а фрукти завжди на гілці.
3: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули.
4: Продовження слухайте наступного разу.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною.

так дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. Цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа.

0: Світле радіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами. Послухайте третю частину нашої вистави, яка називається «По дорозі на свято».
2: Нагадуємо події, що трапилися з нашими героями. На свято Стежинки їде цілий автобус із дітьми. Дорога на свято проходить через ліс, а у лісі досить небезпечно, бо з'являються три підступних персонажі – це Вередуля, Брехуняка та Непослух. Вони хочуть зашкодити святу. Через необачність маленький хлопчик Нікітка загубився у лісі і потрапив до їхніх рук. Автобус із дітьми поїхав на свято без Нікітки. Але у Стежинки у лісі є багато друзів. Це учні лісової школи, маленькі звірятка, які завжди приходять на допомогу. А ще у лісі з'являється розбійник. Йому дуже сподобалася пісенька, яку співала Стежинка, і він вирішує вкрасти цю дівчинку.
3: Я нещасний! Я нещасний! Я дійсно нещасний! Ніхто мене не любить, ніхто зі мною не дружить, ніхто мені пісеньку гарну не заспіває.
1: Не плачте, розбійнику, я вам заспіваю гарну пісеньку.

0: ось і заснув. Як погано, коли людина нікого не любить. І коли її ніхто не любить. Від цього вона стає злою, як цей розбійник. Але я можу допомогти йому виправитись.
1: Гей, мої помічники! Де ви? Йдіть на сюди!
2: Стежинка, ми помітили, що хтось повернув стрілочку у протилежний бік. І ми намалювали нові позначки-вказівки на свято Стежинки. Сподіваємось, що тепер автобус доїде на свято без перешкод.
3: Кря-кря, ми дуже старалися тобі допомогти, кря-кря.
4: Мені було дуже страшно, але я перемагаю страх. Я стараюсь, ко-ко-ко-ко-ко.
3: А як ти потрапила до цього брудного будинку? І що ти тут робиш?
0: Знаєте, мене вкрав ось цей розбійник. І спочатку я кликала вас на допомогу, аби ви визволили мене. Але я вирішила допомогти йому виправитись. Як ви гадаєте, це можливо?
5: Так, можливо!
0: Треба допомогти йому. В нього нікого нема, хто б полюбив його. Йому дуже погано бути самотнім. Допоможете мені прибрати тут?
5: Так, допоможемо!
2: Для початку треба прибрати у цій брудній кімнаті.
6: Ква-ква із задоволенням!
7: Де він? Ква!
3: Де швабра? Кря-кря!
8: Ой, лишенько, тут у кутках слимаки та таргани поховалися.
9: Зараз ми їх звідти повиганяємо.

гарно та чисто у хаті. Поки дідусь спить, я піду до лісу та назбираю квітів, щоб прикрасити хату. А ви біжіть зустрічати дітей і приїдете за мною. Усі разом поїдемо, гаразд?

0: вже голодні. Я їсти хочу.
1: То поїж сонечок?
0: Не хочу сонечок, хочу цукерку.
1: На цукерку.
0: Не таку, другу.
1: Ой, який гарненький хлопчик. Як він швиденько виправився. Бачите, як він швидко навчився виридувати.
2: Молодець, Микитко. Скоро ти вже моєму мистецтву навчишся. Ти тільки слухай уважніше. Домовились?
0: Так, домовились.
1: О, дивіться, якась хатиночка. Давайте зайдемо. Бо Микитко зголоднів. Та мав вже стомився. Трішечки перепочинемо, та й рушимо на свято.
3: Ой, що це? Куди ми потрапили?
4: Це наша хата?
2: Ні, це не наша хата.
3: Тут так чисто, аж бридко.
1: Це, мабуть, оте дівчисько тут прибрало. Що за диво?
2: Жодного таргана.
1: Жодного павука.
3: А розбійник спить.
1: Спить, ще й увісні посміхається.
2: Ой, не до подоби мені все це.
3: Ой, здається, щось погане трапилось. Мені здається, що ця дівчинка – стежинка. А коли в дім приходить стежинка, все починає мінятися.
1: Треба Микитку десь сховати, бо стежинка нам усе зіпсує і вмить виправить хлопчика. Микитку, ти справжній герой? Ти вмієш сховатися і мовчати? Ти ж уже дорослий?
0: Я вже зовсім дорослий.
3: А ми зараз перевіримо. Ти зараз сховаєшся? Он там. І хто б тебе не кликав, окрім нас, звичайно. Ти не відгукайся. Домовились?
2: Ух, добре хоч одного врятувала від стежинки.
1: Це вона тільки в хаті прибрала. А от якщо вона добереться до старого?
2: А якщо розбійник замислиться над своїм життям?
1: Ми стільки сил поклали, щоб довести їм, що ми його діти, і що він повинен завжди жити з нами.
3: А якщо він згадає про те, як він потрапив сюди, у ліс, та ще й згадає, як ми вдерлися до нього у дім.
2: А якщо він захоче повернутися додому?
3: Ми загинули.
5: Я зникну в той час, коли він признає, що брехав.
1: А я зникну, коли він признає, що зробив страшний гріх.
3: А я зникну, коли він попросить пробачення.
2: Нам так важко було залякати та обдурити його, щоб поселитися тут разом з ним. Ми так багато працювали, щоб він загубив віру та надію. Ця стежинка може дати йому надію, може відродити його віру і допомогти знайти любов. Все, нам прийшов кінець.
1: Ой, що ж робити?
3: Треба зашкодити стежинці. Ой, вона повертається, ховайтесь. А хто це нові вказівки розставив?
1: Напевно, друзі цієї капосної стежинки.
2: Ото вже дівчисько скрізь свого носа засуне, скрізь свої порядки наводить.
3: Ми так старалися, цілий рік грязюку у хаті розводили, тарганів та слимаків запросили, а вона вмить усе зіпсувала.
1: Давайте вказівки поховаємо. І тоді діти на свято не доїдуть, і нашого зіпсованого Микитко не знайдуть.

0: Зупиняємось. Знов позначок нема. І вказівок ніяких. У який же нам бік їхати?
1: Діти, дивіться одне за одним. Будьте уважні, щоб більше ніхто не загубився. Ілоночко, тримай Оленочку за руку і не відпускай.
2: Нікітко, де ти? Невже не знайдеться? Ну що я мамі скажу?
3: Ну, звичайно ж, знайдеться. Шкода, що через нього ми всі можемо на свято спізнитись.
4: Він же ображався, що я присікусь до нього. Ось і показав, який він дорослий.
1: Ви знов сперечаєтесь?
3: Та ні, ми просто аналізуємо, що сталося із Нікітою і як йому допомогти.
5: Давайте звернемося за допомогою до дітей.
1: Прекрасна ідея. Діти, чи не допоможете ви нам знайти Нікіту? Може, ви бачили, куди він пішов? Що? Не послух? Вередуля? Заманили його? Надурили? Ой-ой-ой-ой, перевиховали! Він почав вередувати? Що ж нам робити? Як же врятувати хлопчика?
3: А давайте згадаємо, про що ми говорили на наших уроках у недільній школі.
1: Друзі, а хто із вас ходить до недільної школи? Чудово! Тоді ми усі разом можемо допомогти Нікіті виправитись.
0: Отже, ми можемо звернутися за допомогою до Бога. Пропоную усім разом помолитись.
3: Ісусе, любий, допоможи нам знайти Нікітку, бо ми можемо на свято запізнитись.
4: Ми просимо тебе, Ісусе, як нашого найкращого друга, допоможи нам. Визволи Нікіту з біди. Допоможи нам відшукати його.
1: Господи, ти наша скора допомога в біді. На тебе надіємося і молимося в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.
6: Амінь.
7: Продовження вистави у наступній радіопередачі.
8: Автор та ведуча передач Людмила Максименко, звукорежисер Тимофій Гладкевич.

Що посієш, те й пожнеш. Посіяв байдужість, пожав зневагу. Одного разу до нас прилетіли голуб і голубка. Сіли на ганку та й воркочуть, ніби дивляться на мене і щось просять. Я поліз на дах, відчинив маленькі віконце, голуби й заховались в нього. Я виніс їм зерна, вони поклювали і знову заховались у віконці. Наступного ранку я знов погодував їх і поставив коритце з водою. А потім було так, коли погодую, а коли й забуду. Більше було таких днів, що я забував погодувати голубів. Вони сидять на ганку, дивляться на мене, а я все кудись поспішаю. Коли це йду, а голуб летить наді мною, немов збирається на плече мені сісти. Я думав, що голуб грається, і не здогадався, що йому їсти хочеться. А то якось уранці бачу, голуби сидять на подвір'ї у сусідів, а маленька дівчинка Оля годує їх. А батько ставить на стовпі маленьку хатинку – голубник. Боляче стало мені. Кликав я голубів, кликав, але вони більше до мене не прилетіли. Поселилися в голубнику. Оля щоранку годує їх і вранці, і ввечері. Вони полюбили дівчинку, сідають їй на плечі, даються в руки. «Що посієш, те й пожнеш», – говорить наше українське прислів'я. «Посіяв байдужість – пожав зневагу. Птахи зневажають тих, хто байдужий до них».

Чому мама так хвалить? Пішла мама на роботу, а вдома залишилась шестирічна дівчинка Люда. Вона ще не ходить до школи. Мама сказала Люді, щоб вона курей нагодувала і квіти полила. Люда нагодувала курей і полила квіти, а потім думає: «Зварю борщу». Мама прийде з роботи втомлена, нехай відпочине. Зварила Люда борщу, попробувала, борщ несмачний. Оце буде мама сваритися, що вона несмачного борщу наварила. Прийшла мама з роботи, здивувалась, що Люда зварила страву. Насипала борщу, їсть і хвалить: «Ой, як смачно ти ж борщу зварила, дочко!» Люді ніяково слухати ці слова, адже вона пробувала борщ, він не смачний. Думала Люда, думала, чому ж мама так її хвалить?

0: А серце тобі нічого не наказало? Андрійко прийшов зі школи і побачив заплакану матір. Він поклав книжки і сів за стіл. Чекає обіду. А тата відвезли в лікарню, каже мати. Занедужав наш батько. Вона чекала, що син занепокоїться, стривожиться, та син був незворушливий і спокійний. Мати великими очима дивилась на Андрійка. «А нам завтра до лісу йти», – каже Андрійко. «Завтра ж неділя. Учителька наказала, щоб ми усі прийшли до школи о 7 ранку». «То куди ж ти завтра підеш?» – запитала мати.
1: «Як куди? До лісу. Так, як наказала вчителька».
0: «А серце тобі нічого не наказало?» – запитала мати і заплакала.

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Вітаємо! З вами передача «Історія в особистостях» та її ведучі Марія та Леся.
2: Вінсент ван Гог народився в голландському місті Грот-Зундерт у березні 1853 року. Ван Гог був першою дитиною в сім'ї. Сім'я була досить великою – два сини і три дочки. Основними видами діяльності, до яких тяжіла родина Ван Гогів, були мистецтво та релігія. В дитинстві Ван Гог був серйозним, мовчазним та задумливим. Про свої ранні роки він писав: «Моє дитинство було похмуре, холодне і безплідне».
1: Навіть не закінчивши школу, він став працювати у фірмі, яка займалася продажем картин. По правді кажучи, Ван Гог не вмів добре продавати картини, але зате він безмежно любив живопис.
2: У 20-річному віці він потрапив до Лондона, де провів 2 роки, які змінили усе його життя. У нього була гарна платня, якої вистачало на відвідини різних картинних галерей і музеїв. Він навіть купив собі циліндр, без якого просто не можна було обійтися в Лондоні.
1: Все йшло до того, що Ван Гог міг би стати успішним торговцем, але, як це часто буває, на шляху його кар'єри стала любов. Ван Гог до безпам'ятства закохався у дочку своєї квартирної господині, та, дізнавшись, що вона вже заручена, замкнувся у собі, став байдуже ставитися до своєї роботи. Коли він повернувся в Париж, його звільнили.
2: Згодом Ван Гог став знову жити в Голландії і все більше знаходив утіху в релігії. Після переїзду в Амстердам він почав вчитися на священника, але незабаром кинув навчання через те, що обстановка на факультеті його не влаштовувала.
1: Ван Гог приступив до виконання обов'язків місіонера в бельгійському шахтарському селищі. Він навчав дітей читати і писати, викладав їм закон Божий, доглядав хворих, а у вільний час малював. У виконанні своїх обов'язків він заходив досить далеко, часто спав на соломі, віддавав увесь свій теплий одяг іншим і харчувався залишками їжі.
2: Такий спосіб життя та надмірна ревність Ван Гога обурили представників церкви, тому йому забороняють надалі проповідувати. Вінсент не захотів залишати цю місцину і переїхав у найближче село, де прожив рік у злиднях, замальовуючи жахливі умови життя шахтарських сімей. Саме тоді він зрозумів, що його покликання – це живопис.
1: Інколи йому вдавалось вимінювати свої малюнки на кусень хліба. Один шахтар надав йому притулок у своєму житлі. Вінсент часто малював на дворі на великих куснях паперу, яким не знаходилось місця у тісному помешканні. Згодом Вінсент звернувся за допомогою до свого брата Тео, який надав йому кошти для переїзду до маленького готелю у Брюсселі. Тео буде надавати братові грошову допомогу впродовж усього життя Вінсента.
2: Згодом у Парижі Ван Гог бере уроки живопису у Фернана Кармона і знайомиться з Пісаро, Гогеном та іншими художниками. Дуже швидко він забуває увесь морок голландського життя і швидко завойовує повагу як митець. Малює він чітко, яскраво, в стилі імпресіонізму та постімпресіонізму. Хоч Ван Гог і брав уроки малювання, але його можна з упевненістю вважати самоучкою.
1: Коли життя, здавалось, стало налагоджуватися, Вінсент закохався у свою двоюрідну сестру Корнелію. Він запропонував їй одружитися, але вона рішуче відмовилася. Оскільки на свої листи до Корнелії він не отримував відповіді, Вінсент вирішив зустрітися з нею. Коли дядько дівчини став на його шляху, Вінсент підніс руку до полум'я лампи, погрожуючи тримати її над вогнем доти, доки не з'явиться Корнелія. Але дядько лише погасив полум'я, і Вінсент був змушений піти, принижений цією ситуацією.
2: Франція стала другим домом для Ван Гога. Саме в ній він і прожив майже усе своє життя. Тут він не відчував себе чужим, а через деякий час митець запросив до себе у гості відомого художника Гогена. Коли Гоген нарешті приїздить, то знаходить Ван Гога знесиленим та виснаженим роботою. Перші 9 тижнів пройшли мирно. Гоген навчав Ван Гога техніки письма по пам'яті.
1: Радість спільного існування була недовгою. Гоген намагався встановити свої правила, почав з майстерні та спільних фінансів, а потім почав нав'язувати і своє бачення мистецтва.
2: Зрештою, 23 грудня увечері Ван Гог під впливом душевного розлиту накинувся на Гогена з бритвою у руці. Гоген, не кажучи ні слова, подивився Вінсенту прямо у вічі, і той відступив. Після цього Гоген пішов до готелю, а Вінсент повернувся до себе і відрізав нижню частину свого лівого вуха. Так він потрапив у лікарню для душевнохворих, де його відвідав брат Тео. Оген тим часом поїхав, так і не попрощавшись.
1: Провівши 2 тижні в психічній клініці, він знову повернувся туди в 1889 році, оскільки продовжувались епілептичні припадки, під час яких він починав їсти фарбу.
2: У травні 1890 року він остаточно покинув притулок для душевнохворих і відправився в Париж до свого брата Тео і його дружини, яка тільки не народила хлопчика. Сина назвали Вінсентом на честь дядька. Життя стало налагоджуватися, і Ван Гог був щасливий. Але, на жаль, його хвороба повернулася знову.
1: Одного разу ввечері Ван Гог вийшов з дому із мольбертом та фарбами і попрямував до пшеничного поля. Там він дістав позичений у когось із знайомих револьвер і вистрілив собі в груди. Тяжко поранений, він повернувся до готелю, де його і знайшли лікар Гаше та місцевий терапевт. Гаше відправив повідомлення брату Вінсента, і Тео приїхав наступного дня.
2: Останні хвилини життя Вінсент стискав руку брата, який почув останні слова Ван Гога. «Мені хотілося б піти з життя саме так».
1: На цьому наша передача завершується. Приєднуйтесь до нас наступного разу. І з вами були ми, ведучі Маша та Леся.
0: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

щоб ви любили одне одного, як я вас люблю. Немає більшої любові, ніж віддати своє життя за друзів.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України. Познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Тернопіль. Наступна область, де ми побуваємо – Тернопільська, із центром у місті Тернопіль. Найдавніша споруда міста – Тернопільський замок. Щоправда, через те, що його багаторазово руйнували і перебудовували, він став мало схожий на замок, а швидше – незвичайний будинок. Проте на Тернопільщині багато інших цікавих замків і фортець. Тож ознайомимося з деякими з них. Сидорівський замок стоїть на високому пагорбі і з трьох боків омивається річкою. Добре збереглися дозорна вежа і стіни. Про назву міста досі сперечаються історики. Одні вважають, що Тернопіль походить від прізвища засновника міста Яна Тарновського. Інші припускають, що Тернопіль – це тернове поле, адже місцевість довгий час була порослою терном. У місті Кременець на Замковій горі можна оглянути руїни Кременецького замку. Його видно з усіх точок міста. Збереглися вежі з воротами і оборонні стіни. А ще зі Замкової гори відкривається чудовий краєвид міста. Руїни Кудринецького замку височіють на горі Стрілка над річкою Збруч. Замок був споруджений для захисту від частих у ті часи татарських набігів. Існує легенда про привида. Ніби іноді в замку можна побачити молоду дівчину, яку турки колись замурували в стіні.
2: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

Слава Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів.

Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї.

вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: Чому птахи відлітають у теплі краї?
1: Спробуйте поміркувати разом з дитиною, ставлячи малюкові навідні запитання. Коли пташки відлітають у теплі краї? Коли тепло чи коли холодно? А що, на думку дитини, відбувається, коли стає холодно? Чим харчуються пташки, коли випадає сніг? Правильно,

0: ластівки, стрижі, шпаки та інші птахи. Птахи дуже швидко витрачають енергію, яку вони отримують разом із їжею. А це означає, що їсти їм потрібно часто. Тому, коли земля замерзає, їжу, особливо комах, знайти майже неможливо, багато птахів вирушають на південь. Птахи, які живуть і годуються біля річок та озер, качки, гуси, лебеді, відлітають ще й тому, що водойми замерзають. Для того, щоб вижити, перелітні птахи здійснюють довгі подорожі на південь і повертаються до нас, коли настає весна.
1: Перелітні птахи вирушають у теплі краї, коли в них немає можливості добувати собі їжу холодної пори року.
2: Батьки, будьте готові до несподіваних запитань вашого малюка. Наступна програма звучатиме вже завтра в цей час.

Так, дорогий Батько Небесний, дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
0: Добрий день, любі слухачі! Сьогодні ви послухаєте різдвяну історію про ялинку, яка приходить в наш дім у саме улюблене свято – свято Різдва Христова. Але спочатку давайте згадаємо біблійну розповідь про народження Ісуса Христа. Побачив Бог Творець, що його улюблені створіння люди стали дуже нещасливими. А трапилося таке лихо з вини самих людей. Вони забули Божі заповіді, стали жадібними, затишними, жорстокими один до одного. І тоді послав Бог на землю Сина Свого і повелів йому спасти людей від гріхів і зла, навчити їх жити в любові між собою. За волею Бога Отця Спаситель з'явився людям прекрасним малям. Земними батьками великого малечі стали Діва Марія і Тесля Йосип з Іудеї. Дитя народилося не в палаці, а в печері Хлівові на окраїні містечка Віфлієма. Щаслива мама сповила народженого синочка і поклала в ясла годівницю для худоби, як у звичайну колиску. Сама печера Хлів належала бідним пастухам, котрі пасли хазяйські стада недалеко в полі. Десь о півночі вони сіли навколо вогнища перепочити.
2: Сьогодні незвичайно світла ніч.
3: Так, напевно тому, що зайнялася он та велика косата зоря.
0: І тут небо ще більш осяялося, і пастухи побачили.
2: Дивися, дивися, до нас пускається янгол.
0: Не лякайтесь, я благовіщу вам радість велику. У Віфлеємі народився всім людям Спаситель. А ось вам ознака. Ви знайдете дитину, сповиту в пеленах, що лежатиме в яслах вашого хліва.
2: Ходімо скоріш до Віфлеєму.
3: Так-так, побачимо, що сталося там.
2: Хвилиночку, ми йдемо до новонародженого. Ми повинні принести йому подарунки.
3: Вірно. Але з чим можуть одарити бідні вівчарі великого маля?
2: Треба поміркувати. Так, давай подаруємо йому овечої шерсті.
3: Ти добре придумав. Мати зв'яже із неї теплу одежинку дитинці.
2: Тож поспішимо.
0: І от пастухи вже на місці.
3: От він наш хліб. Невже ми, бідні пастухи, знайдемо тут Спасителя миру?
2: Так сповістив нас янгол. Дивися на небо. Ця незвичайна зірка тут над хлівом горить ще яскравіше, ніж там у полі.
3: Ти правий, тож зайдемо скоріше.
0: А до розмови пастухів уважно прислухалися ялинка, олива і пальма, що росли біля хліву. І коли вівчарі зайшли у свою печеру хлів, пальма звернулася до своїх подружок.
4: Ялиночко, Оливка, ви чули? У нашому хлібові народилася дитина, яка врятує мир.
5: Давайте дуже обережно заглянемо у вікно. Так хочеться подивитися на малятко.
0: Олива, пальма і ялинка наближаються до вікна, заглядають у середину хліва. Вони чують, як пастухи Марія і Йосип вітаються, бачать, як Марія показує дитину пастухам, а пастухи з великою пошаною вклоняються маленькому, кладуть біля ясел клубки овечої вовни, після чого сідаються поруч з яслами, щоб полюбуватися дитиною.
6: Яке чудесне маля, воно як зірочка, а батьки, вони такі щасливі.
4: Ви чули? Мама назвала його Ісусом.
5: А яку ж красиву вовну подарували пастухи дитині.
0: І тут ялинка помітила, що до хліву наближається багатий караван. На трьох верблюдах їхали поважні люди у розкішному одязі.
6: Дивіться, дивіться, які знатні люди завітали до нас.
3: Схоже, це мудреці зі сходу.
5: Або самі царі. Послухаймо, про що вони говорять.
1: Дивно, зірка, що спалахнула на сході, сповістила нам, мудрецям, про народження великої дитини, майбутнього царя. Але я не бачу тут палацу.
3: Так, велика зоря привелась до цього жалюгідного хліва. Все-таки саме тут ми знайдемо майбутнього царя юдейського.
1: Істину кажеш, шановний, бо так написано в книгах пророків. Що ж мудріше, поспішимо усередину.
0: Мудреці увійшли у хлів, а деревця продовжували свої спостереження через його віконце.
6: З якою повагою кланяться ці мудреці дитині?
5: Вони піднесли йому чудові дарунки.
6: Ялинку, пальму, послухайте, що я придумала. Ми теж повинні обдарувати дитя. Думка гарна, але з чим деревця можуть обдарувати?
5: Я, наприклад, я подарую дитині свої самі спілі оливи, а коли малюк стане дорослим, він завжди знайде відпочинок у моїх гаях.
4: Гадаю, і мої золотаєві фініки сподобаються малечі, а своїми вітами я буду славити.

0: від засмучення.
1: Почекай, ну почекай, ялиночка, не горюй так, ми зараз що-небудь придумаємо.
0: Є ідея, ми попросимо зірки прикрасити твої віти, ялиночка.
1: Браво, Пальмо, вірно, ти уся заіскришся, як вони самі, і сподобаєшся маленькому не менше кращого подарунка.
2: Було б чудово, але ще захочуть цього самі зірочки.
0: А ми їх дуже гаряче попросимо. Давайте разом.

0: і я. Подруги зірки послали мене до вас. Прийми, ялиночка, зоряне вбрання.
1: І зірочка прикрасила гілки ялинки, додала:
0: а на голівку, верхівку, от тобі убір від самої прекрасної зорі на небі. Це вона сповістила миру про народження Ісуса.
2: Який безцінний дарунок! Дякую, дякую вам, зіроньки!
1: І ялинка поштукала гілочками у віконце хліву.
2: Шановні, виходьте, будь ласка! Виходьте всі скоріше сюди, нехай дитинка помилується на мою красу.
1: Через хвилину Марія з дитиною на руках, Йосип, пастухи й мудреці оточили ялинку, яка, мов сама зоря, сяяла від свого вбрання та щастя.
3: Яка чудова ялинка!
4: Як красиво вона прикрашена!
3: Як красиво вона блискає! Дивися, Ісус, це для тебе зоріє, ялиночка!
0: Як приємно бути серед всіх вас, так шкода розлучатися, але мене чекають небозвон.
4: А тебе, ялинка, тепер народжатимуть люди. Вони щороку, на честь народження Спасителя, стануть прикрашати тебе і запалювати на твоїх гілочках яскраві вогники.
2: Яка я щаслива! Я сповіщатиму усьому світові світле свято Різдва Христова.
3: Зате й люди і назвуть тебе Різдвяною ялинкою.
4: Усі-усі, дітвора й дорослі, дуже радітимуть тобі.
3: Біля тебе самі черстві серця ставатимуть милосердними. Люди забуватимуть взаємні образи, з радістю будуть дарувати один одному різдвяні подарунки.
2: І всі разом, щасливі біля моїх різдвяних вогників, стануть славити день народження великого малятка і

мені любі слухачі, що ви теж завжди щасливі, коли в вашій оселі запалює вогники різдвяна ялинка. І ми гадаємо, що під нею завжди лежать дарунки от всіх, хто вас любить, а ще й дарунки, що ви самі приготували для усієї своєї родини. Нам залишилося додати, що різдвяну історію для вас розіграли учні Київської школи: Войнолович Алевтина, Левицька Яна, Клейзер Юлія, Шандура Наташа, Куліковська Аріна, Федорчук Марія, Хоменко Богдан, Безнощук Валентин, Сухомлин Євген, а написала її Дика Людмила Петрівна. До нових зустрічей в ефірі, друзі!

0: час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогий друже! І знову настав час послухати про найголовніше у нашому житті. Пам'ятаєш, що просив Єлисей в Іллі, який готувався піти до Господа? Юнак просив його благословення і бажав мати таку саму силу духа, як у пророка. Це прохання здійсниться, якщо Єлисей побачить, як Ілля піде на небеса. І Єлисей побачив. Побачив він і те, як води Йордану розійшлися перед ним. Ось такі дива почали з ним траплятися. Ізраїль і Юдея. Правдивий пророк. Біблія. Перша книга царів. 22 розділ.
1: Відколи народ ізраїльський було поділено на два царства – Ізраїль та Юдею, між цими двома царствами часто виникали військові сутички. Однак цар Ахав нарешті утворив між ними мир, видавши свою дочку заміж за сина юдейського царя Йосафата. Якось Йосафат прибув до Самарії відвідати Ахава. «Чи не допоможеш мені відвоювати в моїх ворогів вірійців і повернути місто Рамот?» – звернувся до нього Ахав. Той отримав чимало перемог у війнах із північним сусідом Сирією. «Я й моє військо допоможемо тобі», – погодився Йосафат. Проте, оскільки він любив Бога і служив йому, то додав: «Однак давай спочатку запитаємо поради в Бога». Ахав не заперечував і покликав придворних пророків. Їх були сотні таких, що жили на утриманні царя, і вони завжди були готові казати те, що буде приємно чути цареві. Двоє царів сіли на підвищенні біля міської брами, і натовп людей спостерігав за тим, як Ахав запитував у своїх пророків: «Чи належить нам повернути назад Рамот?» «Так», – енергійно вигукнули пророки, – «Бог віддає його тобі». Йосафат не піддався на ці брехливі ствердження. «Чи немає в тебе іншого пророка, який зміг би насправді переказати нам Боже Слово?» – звернувся він до Ахава. «Є ще Міхей», – відповів Ахав, – «але я ненавиджу його. Він завжди пророкує страшні речі». «Не кажи так», – зауважив Йосафат. «Ми повинні почути Боже Слово». Слуга пішов до Міхея. А тим часом скликані пророки гордовито й зухвало походжали навколо. А один із них, Сидекія, зробив собі залізні роги, наче в бика, і казав: «Оцим переможеш сирійців». Слуга, який вів Міхея, сказав йому дорогою: «Роби, як роблять інші пророки, і скажи царям, що вони здобудуть перемогу». «Я дав слово Богові говорити лише правду», – відповів Міхей. «Чи нападати нам на Рамот, Міхею?» – запитав Ахав. Міхей подивився на голосуючих пророків і насмішкувато повторив за ними: «Так, нападай». «Міхей завжди каже правду», – виголосив Ахав. Проте Міхей повільно і сумно продовжив, і голос його змінився: «Якщо ти підеш, то люди розсиплються, наче вівці на пагорбах, у яких немає пастуха. Я бачу повну поразку та загибель війська».
0: Дуже часто ми хочемо почути те, чого дуже бажаємо. Ахав бажав відвоювати Рамот. Для цього він зібрав пророків і запитав їхньої поради. Але що можуть сказати безбожні люди? Вони тільки підлещувалися до царя. Та пророк Міхей був Божою людиною, єдиним, хто сказав правду про поразку. Чим же закінчиться похід на ізраїльський Рамот? Звісно, ми це вже знаємо. оскільки знаємо, що сказав пророк Божий. Чого ми навчилися сьогодні? Більшість не завжди говорить правильно. Правда на боці того, хто знає волю Божу. Тому завжди молімося Богу і запитуємо в нього, що нам робити. Так? Нам час прощатися. До побачення. До наступної зустрічі, коли ми знову зустрінемося, щоб слухати Слово Боже.

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом.
1: Привіт, Ігнашко! Як справи? Як настрій?
0: Привіт, зайчику! Ось бачиш, збираюся їхати разом з тобою до міста в наступні вихідні. Все, як і ми домовлялися. Матуся мене з тобою відпускає. І моя старша сестричка також буде з нами.
1: Ага!
0: І знаєш, що тобі скажу? Вона пообіцяла, що ми відвідуємо парк атракціонів. Ой, це ж так чудово! І тому настрій у мене такий самий чудовий. Я весь в очікуванні цієї подорожі.
1: Вау! Як все добре! Радий чути хороші звістки! Але ж ти пам'ятаєш, що перш ніж їхати до міста, ми маємо з тобою вивчити правила дорожнього руху для пішоходів.
0: Так, тому я на тебе так дуже сьогодні чекав. Ми маємо сьогодні засвоїти, як поводитися, якщо потрібно перейти на інший бік дороги, по якій несуться машини.
1: Де тут моя книжка з правилами? Зараз знайду все. Є! Слухай уважно. Пішоходи повинні переходити проїзну частину по пішохідних переходах підземних і наземних. А коли їх немає, на перехрестях, по лініях тротуарів або узбіч.
0: Тобто я не можу перебігати дорогу всюди, де мені заманеться?
1: Саме так! Ти повинен спершу пошукати пішохідний перехід.
0: А що робити, якщо немає переходу?
1: Ну, якщо ти не бачиш переходу або перехрестя, а дорога має не більше 3 смуг, дорогу можна переходити в місцях, де її добре видно в обидва боки. І лише після того, як ти упевнишся, що небезпеки немає. Але будь дуже і дуже обережним. Ти не можеш переходити дорогу будь-коли, як заманеться. Потрібно керуватися сигналами регулювальника або світлофора.
0: О, але ж я такий маленький, ніжки короткі, швидко бігати не вмію. А якщо я не встигну перебігти через дорогу, допоки немає машин? Або на світлофорі раптом загориться червоне світло?
1: Зараз подивимось, що там далі написано. Пішоходи, які не встигли закінчити перехід проїзної частини дороги одного напрямку, повинні перебувати на острівці безпеки або лінії, що розділяє транспортні потоки на середині проїзної частини і можуть продовжити перехід лише тоді, коли це буде дозволено відповідним сигналом світлофора чи регулювальника та переконаються в безпеці подальшого руху. Тобі тут все зрозуміло?
0: Так, трохи складно, але я зрозумів. Якщо я не встигну перейти дорогу, то маю залишитися на середині доти, доки це не буде безпечно для мене перейти її далі.
1: Саме так!
0: Машини часом бувають дуже небезпечними. Ось одного разу, коли я хотів перейти через дорогу, за автомобілем, що стояв біля тротуару, виїхав великий жовтий автобус. Так мене тоді налякав.
1: Ого, ось, слухай далі уважно. Це якраз про те, щоб ніякі автобуси тебе не лякали. Якщо ти маєш вийти на дорогу за чогось, що не дає тобі можливість бачити машини на проїжджій частині дороги, наприклад, автомобіля, який стоїть біля тротуару, ти маєш спочатку уважно подивитися, чи не наближаються машини, які можуть потім тебе неочікувано налякати. І тільки потім переходити дорогу. Все тобі ясно?
0: Якщо мені треба перейти через дорогу, я йду із-за якоїсь перепони, я повинен впевнити, що ніяких машин здалеку не наближається, особливо автобусів.
1: Так-так, саме так.
0: Слухай, а мене ось давно цікавить одне питання. Чому рейсові автобуси зупиняються лише на зупинках, а не всюди, де треба мені?
1: Хм, а Ти тільки не уяви, що б коїлось на вулицях, якби автобуси або тролейбуси, або навіть трамваї чи метро зупинялись там, де б хотіли їх зупинити пасажири. То була б суцільна плутанина, чи небезпечна. Тож чекати свій автобус чи тролейбус тобі потрібно на зупинках, а якщо вони відсутні – на узбіччі, не створюючи перешкод для дорожнього руху.
0: А пам'ятаєш, ми з тобою якось каталися в трамваї, так у нього зупинка була прямо посеред дороги.
1: Так, пам'ятаю, таке буває. Про це в правилах дорожнього руху далі написано. Ось, читаю. На трамвайних зупинках, де немає посадкових майданчиків, дозволяється виходити з трамваю на проїзну частину, але лише з боку дверей і тільки після зупинки трамвая. А після висадки необхідно дуже швидко залишити дорогу.
0: Ну, це природно, нічого складного. Якщо я приїхав на свою зупинку, то маю йти додому. Що мені ще робити на проїжджій частині вулиці? Дома набагато цікавіше.
1: І правильно зробиш, бо дорога, по якій їздять машини, не іграшка.
0: Правді, дорога, по якій їздять машини, зовсім не іграшка.
1: Слухай, тут іще трохи є читати, але я дуже ще з тобою у волейбол хочу пограти. Щось ми засиділися. Може, давай дочитаємо завтра? Все одно місто поїдемо за кілька днів, і ще є час.
0: А я ось щойно хотів тобі запропонувати те ж саме. Побігли, ще й вовчення у нашу команду запросимо.
1: Класна ідея! Давай, біжимо швиденько!

сьогодні я щасливий, а завтра можу бути сумним, а потім знов веселим. А у тебе теж так само? А що робить щасливим тебе? А що розчаровує? Можливо, є речі, які б ти хотів змінити? Барсачок Ігнашка.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Слухачі, з вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні ми познайомимось з творчістю видатного італійського композитора Джоакіно Россіні. Майже кожне місто Італії гордиться тим, що дало світові або великого музиканта, або чудового виконавця. Ронко був рідним містом Верді, Генуя – Паганіні, Ліворно – Масканьї, Лукка – Пучіні, Парма – Тосканіні, а Пезаро – Россіні. Творця італійської опери був, мелодії якої до сьогодні звучать на сценах оперних театрів та концертних залів всього світу, Россіні прозвали «Лебедем із Пезаро». Це гарне місто в провінції Марке перетворило пам'ять про свого великого сина в справжній культ. Там є музей Россіні, фонд Россіні, музична бібліотека імені Россіні і, звичайно, пам'ятник Россіні. За своє життя композитор створив 30 опер. Звідки така наполегливість? Можливо, вона пояснюється веселим, оптимістичним складом характеру композитора. Батько його був горністом, а мати – оперною співачкою. Вони часто їздили на гастролі, і у маленького Россіні було вільне, без постійного контролю дитинство. Коли Джоакіно виповнилось 10 років, сім'я переїхала в Луго – невелике містечко з білими будинками і чудовими садами. Там він почав свою музичну освіту під наглядом Малербі – вчителя строгого, але дуже вмілого та досвідченого. Малербі іноді давав дітям безкоштовні уроки, а тим, в кого відкривав справжній талант, навіть дозволяв грати на своєму клавесині. Іншого разу батьки Джоакіно переїхали в Болонью. В цей час хлопчик став ще більше займатись гармонією та фортепіано, склав багато дуетів для інструментів та арій для голосу, почав за скромну плату акомпанувати співакам на клавесині. В нього виявився дивовижний дар – придумувати живі веселі мелодії, яким він давав нове та сміливе гармонійне оформлення. На закінчення музичного ліцею Россіні склав кантату для хору та голосу, яка настільки подобалась слухачам, що її потрібно було виконувати ще раз і ще раз. В 17-річному віці він вже диригував в Академії Деї Конкорді в Болоньї ораторією Йозефа Гайдна «Створення світу». Через рік невеликий театр в Венеції поставив його оперу «Весільний вексель». Мелодичність арій, яскрава музична характеристика персонажів, ніби побачена геніальним карикатуристом, захопили публіку. І публіка, і музичні критики зразу ж зрозуміли, на сценах італійської опери ще ніколи не звучав такий відвертий, такий стихійний і такий могучий сміх. І цей сміх ніс в собі глибокі думки, висміюючи егоїзм, самовпевненість, злість та тупість. Те ж саме робив Россіні в своїх операх і далі. В «Севільському цирюльнику», написаному всього за 13 днів, він створив музичний портрет цілого суспільного класу – буржуазії, який боровся в середині 18 століття за зміну соціального строю, за волю думок і відміну класових привілеїв. А зараз музична пауза. Звучить фрагмент увертюри з опери «Севільський цирюльник».

Джоакіно Россіні. Дуже скоро композитор завоював славу, якої не знав ні один оперний композитор XVIII століття. Влітку 1822 року Россіні, який звершував довгу гастрольну поїздку по Європі, приїхав у Відень і гостював у Бетховена. «Ви автор Севільського цирюльника?» – вигукнув німецький композитор. «Вітаю вас! Це чудова опера «Буф», яку будуть ставити, поки на світі існуватиме оперний театр». Пізніше Россіні оселився в Парижі. Французи вибрали його членом академії, а також головним інспектором оперних театрів всієї країни. Всюди його гаряче вітали, люди пізнавали його і аплодували, де б він не з'являвся. В його будинку зустрічались артисти, письменники та співаки, які сміялись над анекдотами веселого господаря і захоплювались його кулінарним мистецтвом. Він насправді вмів приготувати самі фантастичні соуси, витончені страви і тістечка із незвичайно смачним кремом. Досягнувши вершини слави, Россіні не забув про своє скромне дитинство та про революційні ідеали італійського народу. Він виразив їх в своїй останній опері «Вільгельм Тель». Успіх опери був грандіозний. Цією оперою Россіні завершив свій творчий шлях. І на протязі майже 40 років, які він ще прожив, не написав нічого, крім незначних п'єс. Доля італійського народу хвилювала композитора до останніх днів його життя. І хоча він вже не писав нічого нового, в битвах за волю батьківщини італійські патріоти співали його яскраві живі мелодії. На завершення нашої програми ми почуємо фінал увертюри з опери «Вільгельм Тель». А я прощаюсь з вами. На все добре!

0: V, H, G, D, Z, I, T, U, F, H, C, U, Я. Слухай на Світлому Радіо програму «Абетка життя».
1: Любі дітки, рада знову зустрічі з вами в передачі «Абетка життя». Сподіваюся, що ви з нетерпінням чекаєте продовжити нашу подорож. Тож, вирушаймо. Наступним був будиночок панни І. Він був невеликим, але чистим і охайним. Панна І була не сама. Вона мала гостю, яка була дуже на неї схожа. О, рада бачити вас у своєму домі. Дозвольте представити вам мою сестру, панну Ї. Панна Ї стримано привіталася із нами. Вона не була надто балакучою особою. Це була чудова ідея відвідати мене саме цього дня, вела далі панна І. Адже сьогодні мої іменини. Ми сердечно привітали іменинницю, а потім, звичайно, пили чай із смачнющим тортом. Ну що ж, настав час розповісти вам історію, на яку ви чекаєте, мовила привітна господиня. Ви вже почули від моїх сусідів, і хто такий Бог, і про вічність, і про життя, але я хочу розповісти вам, завдяки кому ми маємо вічне життя, і розкажу, хто такий Ісус. Ісус також Бог. Він разом з Небесним Отцем створив нашу землю, рослини, тварини, а потім Адама та Єву. Його дім також на небі, де так гарно і світло. Навкруги нього завжди багато ангелів. Ісус дуже любить людей. І хоч вони стали неслухняними, Він продовжує їх любити. Він хоче їм допомогти, тому що вони потрапили в полон до сатани. То як же спасти грішних людей? Бог Отець, Бог Ісус і Бог Дух Святий склали чудовий план, за яким Ісус, його називають ще Христос, повинен був зійти з неба на землю. Але люди не змогли б дивитися на його блискучий одяг і сяючи неземною славою обличчя. Що ж діяти? Тоді Ісус сказав: «Я стану людиною, як усі люди, буду спочатку немовлям, потім виросту і навчу всіх заповідей Божих. Покажу людям, як бути слухняними, буду їм допомагати, лікуватиму їх. І тоді сатана побачить, як сильно я всіх люблю, зрозуміє, що він став супротивником Божим. І всі ангели на небі зрозуміють, як сильно ми їх любимо. Я візьму гріх на себе і помру замість грішників, щоб спасти їх. Потім я воскресну, знов повернусь на небо. А через певний час знову прийду на землю, щоб забрати з собою усіх тих, хто полюбить мене і погодиться з моїм планом. Відповідно до цього плану добро повинно перемогти зло». І ось цей великий цар Всесвіту Ісус став маленьким хлопчиком. Його народила жінка, ніжна і любляча жінка на ім'я Марія. Одна маленька дівчинка, що звалася Алісою, захотіла перетворитися на Чебурашку. Вона говорила всім: «Я вже не Аліса, а Чебурашка». Та всі бачили, що вона – це сама дівчинка Аліса. А ось Бог Ісус дійсно став маленьким хлопчиком. Його мама Марія годувала і навчала. Ісус підростав і приносив усім радість своєю гарною поведінкою. Він ніколи не говорив і не робив нічого поганого. Він співав багато пісень на славу Божу і молився. Спробуйте й ви бути схожими на нього. Він із задоволенням допомагав Йосипу, своєму батькові Теслі. І хоч руки Ісуса ще були слабкими, він умів стружки збирати і тирсу замітати, вчасно подавати цвяхи та інструменти. А Йосип навіть не сподівався, що одного разу, коли Ісус виросте, таким же чином хтось подасть цвяхи. Тільки не нові, а й ржаві, брудні, що щоб припити ними руки Його Сина Ісуса до Христа. Коли Ісусу виповнилося 12 років, батьки взяли Його на свято Пасхи в Єрусалим. О, це була подорож! Одні йшли пішки, інші їхали на верблюдах, на віслюках. Увечері прочани запалювали вогнища, готували їжу і довго говорили про Бога, про Його чудові діла. Дітям уже подобалися ці оповіді. Вони сиділи тихо і слухали, аж доки не засинали на руках у батьків. Зрештою, Ісус з батьками прийшли до Єрусалима. Юрми народу входили у міські ворота. Люди дуже раділи. Багато з них, хто вперше бачили білосніжний храм, прикрашений золотом. Тут Ісус, як людина, вперше був на святі Пасхи. Йому було дуже прикро за пасхальне ягня, яке повинні були вбити за гріхи людей. Серце Ісуса стрепенулося в ту мить, коли Він не раз усвідомив, що це Він, лагідне ягня Боже, і незабаром Йому потрібно буде пролити свою кров задля спасіння людей, адже Він так сильно любив їх.

знаю, суперкниги – поради неважкі. Прощати, бути щедрим і слухатись батьків. Як станеш ці поради виконувати й ти, слухняним будеш Богові, завжди в безпеці житимеш, на серці.

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

Це моя заповідь, щоб ви любили одне одного, як я вас люблю. Немає більшої любові, ніж віддати своє життя за

Доброго дня, любі дітки! З вами знову ваш дідусь Лев. Я хочу вам розповісти історію, яка називається «Наталчені сльози». Доброго дня, карр! Це я, Клара. Карр! Ми давно з вами не зустрічалися, карр! І мені дуже хочеться розповісти вам одну історію, карр! Сиджу я одного разу на своїй гілці і міркую, карр! Про що? Ви думаєте, що нам, воронам, нема про що міркувати? Карр! Раптом чую. Десь плаче дівчинка. Карр! Я подивилася вниз. Карр! Це Наталочка з квартири номер 11 сидить на лавці і гірко плаче. Карр! Я думаю, що ж могло трапитися? Із під'їзду вийшла Оленка і побачила, що Наталка вся в сльозах. Карр! Оленка запитала: «Наталка, чому ти плачеш?» Наталка розповіла, що вона загубила свій альбом для розфарбування і не може його знайти. Карр! Наталочка хотіла скоріше закінчити розмальовувати цей альбом і тому взяла його з собою в парк. Вона сказала, що збиралася подарувати альбом своєму молодшому братикові Віталіку, у якого завтра день народження. Карр! Треба ж було загубити подарунок. Ох, яка халепа! Як жаль! Карр! Оленка хотіла заспокоїти Наталочку і розповіла, що є на світі Ісус, Син Божий. Він усе про нас знає і любить нас. Він допомагає нам, коли ми Його про це просимо. Оленка запропонувала звернутися до Ісуса і розказати це йому. Карр! Наталка погодилася, і вони разом помолились і попросили Ісуса допомогти Наталочці. Карр! Після цього дівчатка продовжувала розмовляти, а я почула розмову з вікна квартири номер 14. У цій квартирі живе родина Білоус – мама, тато і хлопчик Сашко. Карр! Сашко прийшов додому дуже радісний. У Сашка є пес на ім'я Чак. Сашко гуляв із Чаком у парку і знайшов там альбом для розфарбовування. Карр! Він дуже зрадів. Про такий альбом я давно мріяв. Карр! Коли він став розглядати знахідку, то побачив, що розфарбовка була підписана. На ній стояла адреса та ім'я дівчинки Наталки. Карр! Але, подумав Сашко, я ж його знайшов. Виходить, він тепер належить мені. З цією радісною думкою він прийшов додому. Карр! Мама Сашка відразу ж запитала: «Сашко, а звідки в тебе такий альбом?» Сашко сказав, що знайшов його в парку. Мама взяла синову знахідку, погортала і побачила, що там зазначена адреса. Вона запитала: «Чому ж ти не повернув розфарбовку Наталочці?» Сашко відповів, що це його знахідка, і тепер альбом належить йому. Карр! Але мама пояснила синові, що Ісус заповів людям, щоб вони не крали, і що одна з 10 заповідей Божих говорить: «Не кради! Крім того, є пряма настанова, що якщо хтось знайшов чужу власність, він неодмінно має повернути її власнику». Карр! Сашко зрозумів, що альбом потрібно віднести Наталочці. Наталка усе ще сиділа з Оленкою на лавці, коли Сашко приніс їй альбом і сказав, що він його знайшов у парку. Дівчинка дуже зраділа і запропонувала Сашкові прикрасити останні сторінки в альбомі разом, щоб завтра подарувати братикові Віталіку на день народження. Карр! Сашко був щасливий, тому що він вчинив так, як заповів нам Ісус. Він був щасливий тому, що зміг розфарбувати кілька сторінок в альбомі. Карр! А Наталочка зрозуміла, що Ісус чує нас і допомагає нам у скруті. Карр! Та й я теж, здається, щось зрозуміла. Карр! Намиста, які лежать у мене в гнізді, напевно, хтось шукає. Карр! Вибачте!
Але я полечу, віднесу їх назад, туди, де взяла. Карр. От така історія, любі дітки. А на цьому я з вами прощаюся. З вами був ваш дідусь Лев.

добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною.

0: В ефірі радіо «Еммануїл» дитячі веселинки.
1: Цікавий. За дверима аж горять в толі оченята. Дуже хочеться узнати, що там каже тато. До дверей він притулився, нашорошив вуха, у щілину всунув ніс і тихенько слуха. Та швидка рука чиясь двері причинила і цікавому якраз носа прищемила.
0: Дитячі веселинки.
1: Онисько. Вниз по сходах тупу-тупу ніс Онисько миску супу. Мама каже: не впади, обережненько йди. Не впаду, гукнув Онисько, я ж тримаюся за миску.
0: Дитячі веселинки.
1: Вже й рукава засукав. От Іванко молодець, змайструвати хотів стілець. Вже й рукава засукав. Та оглянувся і став. Не було ж ні молотка, ані дошки, ні гвістка, то й не починав.
0: Дитячі веселинки.
1: Порадила. Туди-сюди тупцюється хлопчик біля броду. З річки носить він на берег пригорщами воду. «А навіщо це ти робиш?» – мовила сестричка. «Дуже хочу я всю воду виносити із річки».
2: «Ну і чудний!» – мала сказала. «Розум де у тебе? Щоб всю воду вибрати з річки, відра взяти треба!»
0: Дитячі веселинки.
1: Де ж п'ятий?
3: Мне хустиночку в руці, гірко плаче Віра. В мене 5 було стільців, а тепер 4.
1: Взявся братик рахувати. 1, 2, 3, 4, 5.
2: Віро, плакати облиш, ти ж на 5-му сидиш.

ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю.

0: Друже, вітаю тебе! Обов'язково поклич і своїх батьків на передачу про важливі речі для батьків та малечі. Чи траплялось з тобою таке, що в око впадала заскалка? Правда ж неприємно? Сьогодні наші друзі Андрій та Ангелінка розмовлятимуть з лікарем про очі. Це дуже важливий орган нашого тіла. Ти почуєш, наскільки важливо, щоб очі завжди були чистими.
1: Тату, Андрій сьогодні отримав 2 з математики.
2: А ти звідки знаєш?
1: Мені сказала Оля з його класу, і вчителька його соромила. Це тому, що він вчора довго дивився телевізор, а я почала робити уроки одразу, як тільки прийшла зі школи. І взагалі, я набагато старанніша за Андрія. Мене і вчителі більше хвалять, правда ж, татку?
2: Не знаю, Ангелінко. Може, тут справа зовсім не в оцінках?
1: А в чому ж іще? Ті, хто гарно вчаться, матимуть хороше майбутнє, гарну роботу і пристойний заробіток. Нам вчителька казала, я тепер вчитимусь лише на 12 і, мабуть, отримую золоту медаль.
2: Ангелінко, знаєш, справді суть не в оцінках.
1: А в чому? Якщо я пастиму задніх, як Андрій?
2: Не в оцінках суть, а в заскалці.
1: В чому? При чому тут заскалка?
2: Так, саме в заскалці і колоді.
1: Колоді? Ти про що? А, розумію. Ти хочеш, щоб я стала великою спортсменкою і вступала на колоді? Ні, мені це не подобається. Краще я стану лікарем.
2: Чудово. Може, тоді тобі вдасться віднайти колоду у власному оці.
1: Колоду в оці? Цікаво, як це може бути?
2: А лікар Сухомлин вам ще не розповідав про те, як влаштовані ваші очі?
1: Ні.
2: Отже, і про колоду ти нічого не знаєш. Ну, гаразд. Я зараз зателефоную до нього, а ви з Андрієм збирайтесь і завітайте до Олега Миколаєвича.
1: Не хочу я водитись з цим відстаючим Андрієм.
2: Тим більше, вам потрібно піти разом і детально розпитати про колоду в оці.
1: Ну, гаразд. Тільки сумніваюсь, що розповідь лікаря виправить мого братика.

0: Олег Миколаївич, добрий день!
1: Добрий день!
2: Здравствуйте, друзі, заходьте!
0: Олег Миколаївич, нашому Андрійку потрібна допомога. Він почав відставати в навчанні. Він порушує багато правил розпорядку і тому навіть отримав двійку.
3: Та годі тобі, це я зовсім випадково. Бо коли вчителька пояснювала, як виконувати домашні завдання, мене викликав тренер, і я не знав, як робити завдання.
0: Зовсім ні. Ти довго дивився телевізор, от і відстаєш, Олег Миколаївич. А я от вчуся гарно і хотіла б стати лікарем. Як називаються лікарі, які лікують очі?
2: Окулісти.
0: Так смішно? Ви розкажете, чи варто бути окуляром?
2: Окулістом.
0: Ага, окулістом. Олег Миколаївич, чи дуже складне наше око? Якщо дуже складне, то я буду лікувати серце. Тобі, Андрію, це, мабуть, не дуже цікаво. Та й це складно ще для тебе.
2: Так, так. Твій татусь повідомив мені, що ти цікавишся медициною, очима, зокрема їх засміченням.
0: Так, він щось сказав про якісь заскалки, але мене зараз більше цікавить сама будова ока.
2: Гаразд, а я вам розкажу. Коли наші очі закриті, то спереду нашого ока знаходиться повіка – верхня і нижня. Коли око відкривається, ми бачимо рогівку, яка є круглою прозорою сферою. Вона з'єднана із білою склерою, яка неначе маленька кругла кулька поміщає в собі найскладніший у світі оптичний апарат.
3: А що там всередині за оцією, як ви говорите, рогівкою? Там що, тюбик з різними фарбами, адже у всіх людей очі різного кольору.
2: За рогівкою є передня камера нашого ока, заповнена спеціальною прозорою рідиною. Далі йде те, що ви називаєте кольором очей. Це райдужна оболонка. Вона різного кольору у різних людей. Цей колір у кожного по-своєму підкреслює красу очей. Отой чорний кружечок посередині ока – це просто отвір в порожнину ока.
3: Так що, там нічого немає? А чому ж вона чорного кольору?
2: Всередині нашого ока більш ніяких отворів немає. Світло туди потрапляє тільки через оцей єдиний отвір у райдужці. Але якби ми побачили відбитий промінь світла, то він був би червоного кольору. Так, як ми це бачимо на деяких фотографіях, коли плівка зафіксувала відбитий промінь спалаху.
3: Ага, пам'ятаю. На одній з фотографій наша Ліночка вийшла схожою на зайця з червоними очима.
0: Ну і що? Зате оригінально. А що далі всередині ока?
2: Далі промінь світла, який проникає через рогівку, передню камеру і отвір у райдужці, стикається з кришталиком, який заломлює промені світла, фокусуючи їх в одну точку.
0: А навіщо ця райдужка в оці?
2: Вона, збільшуючи або зменшуючи отвір, той, який ми ще називаємо зіницею, регулює кількість світла, яка потрапляє всередину ока, а кришталик робить зображення, на яке ми дивимось, чітким.
3: Це ніби оптичний пристрій. Ангеліно, ну-мо наведи різкість в очах.
0: Ай, не займай мене, дай послухати. А цей кришталик справді кришталевий?
2: Так, він прозорий, але з кришталем він має досить віддалене порівняння. Адже Боже створіння, людина, безмірно складна істота. Далі за кришталиком знаходиться скловидне тіло. Воно заповнює всю порожнину ока. А за цим тілом розташована сітківка нашого ока, яка побудована з 9 шарів. Але крім неї є ще судинна оболонка, яка харчує кожну клітинку сітківки.
0: Так все складно!
2: Оця тонесенька оболонка, сітківка, побудована таким чином, що світло перетворюється у електричний нервовий імпульс. І те зображення, що сприйнято оком, потрапляє через нервові волокна у нашу свідомість, або інакше кажучи, прямо у нашу душу.
3: У саму душу?
2: Якщо так можна сказати, Тому можете собі уявити, наскільки важливо, щоб наші очі дивилися на добрі речі, бо все, що ми бачимо, зрештою проникає усередину нашої душі і формує наші майбутні вчинки.
3: Як це так може бути?
2: Ну, наприклад, ідеш ти по місту, маєш в кишені трохи грошей, які тобі мама дала на хліб, а здачу дозволила використати на свій розсуд. І раптом ти бачиш рекламу комп'ютерної зали. Звичайно, цим спокушуєшся, вирішуєш витратити на гру зовсім трошки грошей, але коли виходиш з зали, то бачиш, що кишені зовсім пусті. Добре це?
0: Та ні.
2: А звідки почалася вся ця неприємність?
0: Відколи Андрій подивився на рекламу.
2: Я не мав на увазі саме Андрія, але потрібно завжди своїм очам дозволяти дивитись тільки на добрі речі.
3: Я завжди хочу дивитись тільки на хороше, але це в мене не завжди виходить.
2: Так, хороше треба шукати. Я раджу вам частіше дивитися у Слово Боже, а також на природу, яка є Господнім творінням, щоб розглядати в ній красу нашого Господа, Його могутність і велич.
3: А наскільки далеко може бачити людське око?
2: На землі існували, і може зараз десь є такі люди, які здатні бачити набагато далі, ніж більшість людей. Пам'ятаю, я читав статтю в газеті, де розповідається про людину, яка могла бачити виникнення пожежі на відстані до 50 кілометрів. А вчені підрахували, що людське око здатне за умов чіткого бачення, тобто, щоб повітря було прозоре, без туманів і диму, бачити полум'я запаленої свічки на відстані аж 40 кілометрів.
3: Нічого собі! Оце на такі речі здатне моє око?
2: Так, і не тільки твоє, а й кожне здорове око людини.
3: Пам'ятаєте? Ми спостерігали зорі на нічному небі і бачили їх так далеко.
0: Мені здається, я розумію, що ти хочеш запитати. Наше око може бачити набагато далі, ніж за 40 кілометрів, бо деякі зірки знаходяться на відстані мільйонів кілометрів, а ми їх бачили.
2: Відносно зірок, можна сказати, що ми бачили тільки світло від тих далеких зірок. А самих зірок вже могло не існувати. Кілька тисяч років. Наше око – справді чудовий Господній механізм, через який в нашій душі відтворюється увесь навколишній видимий світ у всіх його мальовничих барвах і складних рухах. Але з тим, як бачать наше око, пов'язана одна дуже велика небезпека.
3: Яка?
2: Річ в тому, що наші очі часто дивляться дуже прискіпливо і навіть можуть побачити те, чого насправді нема.
3: Як?
2: Коли ми слідкуємо за чиєюсь поведінкою, то часто нам здається, що хтось робить надто багато помилок. Ми здатні звинувачувати інших в таких гріхах, яких вони і не робили. Часто ми осуджуємо людей замість того, щоб їм допомогти. Навіть якщо вони роблять щось не зовсім правильно.
3: Здається, я розумію.
2: Але є ще й інший бік справи. Буває, що людина не добачає.
0: Я знаю, тоді треба носити окуляри.
2: В деяких випадках окуляри не допоможуть.
3: Це коли людина зовсім сліпа?
2: Вважаю, що так. Як правило, люди сліпі, щоб бачити себе.
0: А дзеркало?
2: Є таке дзеркало. Та не всі в нього зазирають. При всім тім, люди зовсім не хочуть бачити свої провини.
3: Виходить, що провини інших люди бачать, а свої не можуть побачити?
2: Так, або не хочуть. Як правило, люди осуджують інших, а при цьому самі стають гордими, зверхніми. А саме гордість є великим гріхом. Про таких Ісус сказав, що вони бачать заскалку в чужому оці, тобто бачать невелику провину, а колоди, тобто великого гріха в своєму оці, не бачить. Що сталося, Ангелінко?
0: Олег Миколайович, хіба я вже така погана?
2: Чому ти так вирішила?
0: Мені здається, що це про мене сказав Ісус. Це ж я осуджую. зраджувала Андрійка, що він отримав двійку. В моєму оці була колода.
2: Це добре, Ангелінко, що ти зазирнула до дзеркала, яким є Боже Слово. Ти побачила, що з тобою не все гаразд. Отже, тим швидше ти виправишся.
0: А як мені виправитись?
2: По-перше, попроси пробачення в Андрійка.
0: Пробач, братику, я більше ніколи не буду тебе осуджувати. Краще допомагатиму тобі.
3: Та годі, годі, пробачаю, не побивайся так.
2: Потрібно і в Бога попросити пробачення, адже ти порушила його постанову не осуджувати.
0: Боже, я тебе дуже прошу, пробач мене.
2: Ну от, примирення досягнуто. І це тільки завдяки тому, що Ісус помер за наші провини. Якщо ти щиро розкаялась, то Він омив твій гріх.
0: Дякую, Господи!
2: А надалі потрібно слідкувати за своїми очима і не засмічувати їх.
0: Розуміло. Дякуємо вам за сьогоднішню розповідь.
3: До побачення.
2: До побачення.

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Яка тут краса? Севері задихається від напруження сил. Проте вибирається, роблячи останні кроки на самий вершечок. У небі кружляє з криком великий чорний птах. Стежкою, якою повільно піднімається тато, донизу, в долину, скочується каміння. Та все ж, як тихо тут, на горі, урочисто і спокійно. Савері знімає свої черевики і вовняні шкарпетки. Він хоче відчути під ногами гірський ґрунт. Жовті білі айстри квітнуть ледь помітним соцвіттям на коротеньких стебельцях з густими

0: Ви прослухали оповідання «Яка тут краса». Северій працює на винограднику. Травневе сонце виблискує в дощових калюжах. Глиниста земля розм'якла і стала в'язкою. Заморозки впали на землю, зауважує господар. Саверій одягає свої гумові чоботи, він хоче допомогти виноградарю. На виноградних лозах потрібно обірвати маленькі свіжі погінці. Мовою виноградарів – це спокусливі погінці. А процес обривання вони називають пограбуванням. Те слово подобається Ксаверію. Не можна допустити, щоб виноградна лоза перетворилася в кущ, пояснює виноградар. Її потрібно постійно підстригати. Лише дикий виноград має право рости, як йому до вподоби. Ксаверій вже розчистив довгий ряд виноградної лози. Він потирає спину. Над виноградником літають ластівки. Вони ловлять мух. Деякі ластівки мчать донизу і підхоплюють дзьобом маленькі грудочки землі. Земля їм потрібна, щоб будувати собі нові гнізда або для поладнання старих. Чи зберегло ще гніздо ластівки під дахом виробничого приміщення? Питає Ксаверій. Звичайно, відповідає господар. Мої ластівки вже гніздяться. Ксаверій радіє. А тепер я попрацюю і над другим рядом, каже він. Йому так подобається, що всі працюють. І люди, і ластівки. Чоло Ксаверія покрилось краплинками поту. Він відчуває, що дуже втомився. Але це приємне відчуття. Він знає, що попрацював на совість. Господар приносить з машини хліб і сало. Ксаверій скидає чоботи. Поряд з виноградником квітне кульбабами луг. Трава тепла від сонця. Ксаверій розлігся, ситий і щасливий серед кульбаб. Він дивиться на небо вгору. Там високо-високо полюють ластівки. «О, мій господи!» – думає Ксаверій. І навіть не перепитує, чи Господь біля нього. Бо де ж він ще може бути, як не тут, у винограднику, серед ластівок і сонячних кульбаб, зовсім поряд, біля Ксаверія. «Як добре, що ти є!» Він потягується і розкидає в сторони руки. «І що я є, теж добре!» Ви прослухали оповідання «Ксаверій працює на винограднику». А на цьому я прощаюся з вами, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.
1: Ви слухали уривок з книги Лене Майерс-Куманс «І якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

0: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус, немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Про що насправді Біблія? Небеса співають про велич Божу, а небо звід вигукує: «Подивись, яке диво створив Бог!» День за днем, ніч за ніччю Його творіння промовляє до нас. Бог промовляє до кожного і каже: «Я тебе люблю!» Його слова у небесах, на землі і в морі – все навколо свідчить про Його любов. Адже Бог створив світ, немов дзеркало, що відображає Його красу, допомагає впізнати Його, надихає співати Йому від щирого серця. Ось кошенятко, що крутиться, мов дзига, доганяючи власний хвіст. Ось квітка, що розпускає пелюстки навесні. А он дельфіни, що спритно вистрибують з води. Усе це слова, якими промовляє до нас Бог. Так само промовляє Він через свою книгу – Біблію. Одні вважають, що Біблія – це книга правил, в якій сказано, що можна робити, а чого ні. Так, у ній є правила, що підказують, як правильно жити. Проте в центрі Біблії не ми і не наші дії. Насамперед, це книга про Бога, те, що Він здійснив для людства. Іншим здається, що Біблія – це книга про лицарів, відважне життя, яких має слугувати нам прикладом. Так, у Біблії є кілька героїв, але більшість біблійних персонажів не заслуговують геройського звання. Вони безглуздо помилялися, боялись і втікали. Бувало, поводились просто жорстоко. Однак Біблія – не набір правил і не оповідання про лицарські подвиги. Насамперед, Біблія – це історія, пригодницька повість про молодого лицаря, який прибуває з далекої країни, щоб відвоювати свій втрачений скарб. Це історія любові сміливого принца, що залишає славний палац, величний престол, все, що має, аби визволити свою кохану. Найважливіше те, що Біблія не вигадана, а справжня історія, найпрекрасніша з усіх. Ось тому Біблія прекрасна, що кожне слово в ній – істина. Хоч цікавих розповідей у неї чимало, та всі вони складають одну велику історію. Історія про те, як сильно Бог любить своїх дітей і прийшов у цей світ, щоб їх урятувати. Аби розповісти цю історію, знадобиться вся Біблія, а головний її герой – немовлятко. Кожна біблійна розповідь промовляє про його ім'я. Він немов центральна частина пазлу, що поєднує всі інші частини. І раптом ми бачимо прекрасний малюнок. Те – це незвичайне немовлятко. Від нього залежить найважливіше в нашому житті. Адже одного дня – це дитятко. Але зачекайте, почнемо нашу історію з того, з чого починається кожна розповідь – спочатку. –

Цю передачу створено на основі книжки Салі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

підтримок, Господь. Дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

Як добре, що ти завітав до нашого маленького подвір'ячка. Коли б ти не прийшов, я завжди рада зустрічі з тобою. Сьогодні днинка видалася, ну просто диво. Тому я вирішила вирушити в ліс. Ідемо.

0: дерева. Верхівками до неба дістають. Іноді навіть здається, що сліпуча біла хмарка, що пливе по небу, ось-ось зачепиться за яку-небудь гілку. Дзюрчить струмок, співають пташки, навкруги пурхають метелики. Вони немов танцюють у повітрі, переливаючись усіма барвами веселки. А галявина уся жовта від квітучих кульбаб. Ні, мені тут безперечно подобається.
1: А мені не подобається.
0: Друже, ти не повіриш, це заговорила одна з кульбаб. Тільки не жовта, а та, що відцвіла, з пухнастою білою голівкою. Але що тобі не подобається?
1: Усе, ці дерева, які затуляють собою сонце. Цей струмок, від якого в мене мерзнуть корені. А ці метелики, від їх базікання у мене розколюється голова. А ще вони увесь час махають крилами і створюють жахливий протяг. Ні, це просто нестерпно.
0: Ну хіба можна бути такою буркотливою? Невже навкруги абсолютно немає нічого доброго? Цього просто не може бути. Бог усе дивовижно створив. Мені здається, що вся проблема в тому, що ти не вмієш бути вдячною.
1: Та мені просто нема за що дякувати Богові, якщо я ще й вижила в усьому цьому кошмарі. Та тільки завдяки самій собі.
0: Зачекай, нам завжди є за що дякувати Богові. Наприклад, за дерева.
1: Що? Я ж сказала.
0: Якби не тінь від дерев, на яку ти скаржишся, то опівдні сонячні промені спалили б тебе. А якби не струмок, то ти давно засохла б. І метелики теж потрібні. Вони переносять пилок. А тепер поміркуй, усе це створив для тебе Господь. Ти подякувала його за це?
1: Хіба це так важливо?
0: Звичайно, Господь засмучується, коли ми невдячні. Ось послухай одну історію, яка записана у Біблії. Одного дня по дорозі в Єрусалим Ісус проходив повз одне селище. І раптом йому назустріч вийшло 10 людей, хворих на проказу. Вони не стали підходити близько до Ісуса, а тільки закричали здалека: «Ісус, помилуй нас!»
1: А чому вони не підходили до Ісуса? Вони що, боялися його?
0: Ні, просто їм не можна було ні до кого наближатися. Проказа була жахливою хворобою. Тіло прокажених покривалося білими плямами і повільно руйнувалося, помирало. Але найголовніше, ніякі ліки не могли їм допомогти. Прокаженим заборонено було входити у храм, їм не можна було до чого-небудь торкатися. Вони навіть не мали права заходити у міста і тому жили у горах або у печерах. Хворих проказою вважали нечистими. Ось чому вони не наважувалися підійти ближче до Ісуса.
1: Який жах! І що було далі?
0: Ти знаєш про те, що Бог любить кожне своє творіння. Господь не може байдуже пройти стороною, якщо хтось страждає і просить його про допомогу. Тому Ісус зглянувся над нещасними прокаженими. Він сказав їм: «Нехай вас оглянуть священники».
1: А це ще навіщо?
0: Раніше тільки священники мали право вирішувати, здорова людина чи ні.
1: Як же ці прокажені могли йти до священників, якщо ще не зцілилися?
0: Ісус хотів, щоб вони передусім повірили йому. Чудеса відбуваються лише тоді, коли ми довіряємо Богові. І прокажені довірилися Ісусові. Вони відправилися у місто до священника, хоча зовсім не бачили ознак одужання. І уявляєш, по дорозі усі 10 прокажених зцілилися. Вони стояли і із здивуванням дивилися один на одного. Їх тіла стали чистими, а обличчя красивими і свіжими. Як ти думаєш, їм було за що дякувати Богові?
1: Щеп, звичайно.
0: Але вони не зробили цього. З 10 зцілених від прокази людей тільки один повернувся до Ісуса. Він голосно славив Бога і, впавши до ніг Господа, дякував йому. Ісус запитав: «Де ж інші? Адже зцілилися усі 10. Чому ж вони не повернулися подякувати Богові, а прийшов тільки ти один?» Але йому нічого було відповісти. Він бачив, як засмутився Ісус, але не знав, як пояснити, чому інші виявилися невдячними. Ісус подивився на нього і сказав: «Встань і йди, твоя віра врятувала тебе». І той, піднявши голову, побачив, що Господь дуже задоволений ним.
1: Які погані люди ці 9! Та хіба можна бути такими невдячними?
0: Ой-ой-ой, а хто це нещодавно вважав зовсім не обов'язковим дякувати Богові? Випадково не ти, чи мені здалося?
1: Це не я, я вже так не думаю. Тепер я знаю, наскільки це важливо.
0: Я рада за тебе. Сподіваюся, що і ти, мій друже, завжди дякуєш Богові за його любов і турботу про тебе. Адже це так важливо.

0: Вітаю вас, мої друзі!
1: Здравствуй, Геля!
2: До нас хвилини на хвилину повинна приїхати міс лісового царства.
0: Ах, Гелю, сьогодні найкрасивіша рослина світу дасть на нашій галявині ексклюзивне інтерв'ю.
1: Ми добре підготувалися.
2: Відеокамеру знайшли.
0: Фотоапарат позичили у сусідньому лісі.
3: Вона йде!
2: Вітаємо вас, найпрекрасніша добродійко.
4: Здрастуйте.
0: Проходьте, будь ласка. Ми б дуже хотіли, щоб ви відповіли нам на декілька питань.
4: Звичайно, я відповім на усі ваші питання. Тільки спершу скажіть мені, хто це?
3: Дівчинка.
1: І звуть її Еля.
4: Пробачте, але я абсолютно не чекала зустріти на вашій галявині дівчинку.
0: Не бійтеся мене, пані Троянду, я вам не завдам шкоди.
3: Еля наш друг.
5: Так, вона хороша і нікого не скривдить.
2: Найпрекрасніша маркізо, оскільки у вас мало часу, ми відразу перейдемо до питань.
1: Пані Трояндо, нам відомо, що ви з прадавньої родини Розових. А що означає ваше дивовижне ім'я?
4: Ім'я цариці квітів Троянда означає 30 пелюсток. А чи відомо вам, що троянд більше 25 тисяч сортів і щороку з'являються нові?
0: Розкажіть, чим же прославилася ваша родина?
4: Ми напрочуд красиві. І до того ж, ми виділяємо дивовижний аромат.
2: О, так! Просто чудові пахощі.
4: Наш чарівний запах залучає до нас комах і птахів, які нас запилюють. А ще він дарує людям натхнення.
1: А які рослини доводяться вам ріднею?
4: Вони не мають для мене великого значення.
6: Здрастуйте, тітенько Трояндо. Як добре, що ви до нас приїхали. Мама стільки про вас розповідала.
4: Яка я тобі тітонька?
6: Ну як же? Це я, ваша племінниця, лісова сониця.
4: Ні, не може бути.
6: У всіх рослин родини Розових квітка має 5 пелюсток і безліч тичинок.
4: Але у мене не 5 пелюсток.
2: Сунице, ти щось плутаєш.
6: Я нічого не плутаю. Тітонько Троянду, згадайте, у вашої бабусі, дикої Троянди Шипшини, теж 5 пелюсток.
4: Ах, так.
0: Неймовірно, так ви одна сім'я.
4: Це сенсація.
6: Наша родина не лише дуже красива, але й смачна, малина, ожина, горобина, яблуня і вишня, черемха і полуниця – це усе наша численна рідня.
0: Надрукуємо про це в завтрашньому номері газети «Грибні новини».
6: Як здорово! Увесь ліс дізнається про вашу велику сім'ю.
4: Як же можна ставити мене в рівень з якоюсь лісовою суницею? Та я навіть не підозрювала, що у мене знайдеться стільки родичів.
6: Так, нас більше 3000 видів.
0: Шановна пані Троянду, думаю, ви марно засмучуєтеся. Подивіться, яка симпатична у вас племінниця. Залиште вашу гордість і подружіться з нею скоріше. Тому що в грибних приповістях написано, що Бог опирається гордим. А тим, чиє серце змиряється,

0: Анечко, я рада, що познайомилася з тобою. Дякую, що розповіла мені стільки цікавого про мою рідню. Думаю, ми дружитимемо сім'ями.
1: Знімайте, пане Мухоморе, це буде ексклюзивний матеріал.
2: Тітонько Трояндо, усе наше велике сімейство пишається тим, що ви виграли конкурс «Міс лісового царства». Для усіх нас велика честь бути вашими родичами.
3: Який чудовий день! Так приємно, що «Міс лісового царства» виявилася досить приємною і доброзичливою особою. А мені, на жаль, вже час повертатися до свого подвір'ячка. До побачення, друзі! До нових зустрічей!
4: До зустрічі!
3: Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів.

Yeah.

0: Діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається. І як чинити у щоденних обставинах. Продовження.
1: Вечеряли похапки, бо дуже вже кортіло Кіндрату якнайшвидше прочитати лист. Він тільки перепитав: «А від кого лист? Від Марійки чи від Миколи?» Палашка з сяючими очима відповіла, що від обох одразу. «Тож конверт один», – сказав Кіндрат. «То й що ще конверт один, а лист від обох», – стояла на своєму Палашка. «То й добре», – відповів Кіндрат, дякуючи за вечерю. Він взяв лист в руки і сів біля столу. «Читай вголос», – попросила Палашка і сіла поруч. Читаючи лист, Кіндрат радів, мов хлопчина, а Палашка крізь сльози радощів слухала його. Лист був від дочки і сина, які гостили один в одного і вирішили написати разом лист до батьків, що, мовляв, хочуть привезти на літо дітей до них, щоб побачили село, пішли з дідом у ліс та відпочили на свіжому повітрі. «Тож треба їх завтра зустріти», – хвилюючись сказала Палашка чоловіку. «Не хвилюйся, поїду, зустріну і привезу», – відповів Кіндрат. На другий день Кіндрат, щоб не спізнившись, виїхав раніше, а Палашка почала клопотати по господарству. Відразу взялася за приготування пирога з яблуками та вареників з вишнями, бо іншу їжу зарання нарізала, подрібнила і тримала в холодильнику, як заготівку. Пораючись, Палашка подумки згадала онуків. Які вони мають бути добрі та слухняні, позростають в сім'ї віруючих батьків, ходять в церкву кожну суботу. Аж ось і гості на порозі. Онуки підбігли до бабусі і навипередки почали її обіймати і цілувати. Бабуся розчулилась до сліз. Підійшла і дочка з сином, зять та невістка. Це вперше, коли всі змогли зібратись разом у батьківській хаті. Будинок наповнився галасом дитячих голосів, і від цього у Кіндрата блищали очі від сліз радості. Всі сіли за великий, заставлений смачними, різноманітними стравами стіл. І тільки но Палашка запропонувала всім скуштувати те, чим вона багата і рада, як настала повна тиша. Всі разом, діти і батьки, підвелися за столом і, стоячи, почали молитись, дякуючи Господу за послану їм їжу і прославляти Бога та Його святе ім'я. Звісно, і дід з бабою теж підвелись і, стоячи, молилися з ними, але обоє не зводили своїх очей з онуків. «Щастя яке, що діти і внуки з Богом!» – думали вони. Потім всі, крім баби Палашки, пішли до лісу на прогулянку. Все було добре. Ліс дуже вразив внуків. Збирали для бабусі квіти, а дідусь знайомив їх з природою, відповідаючи на їхні запитання про ліс, про звірів, про птахів. Та раптом, коли оглянулись, то не побачили галинки. Всі почали нервувати і гукати дівчинку. Дід Кіндрат наказав всім лишатись там, де стоять, а сам, гукаючи онучку, пішов у ліс шукати її. Та дівчинка не відповідала. Недовго дідусь її шукав. Він побачив її, коли вона, стоячи на колінах і склавши руки, з заплющеними очима щось пошепки промовляла. Кіндрат знову покликав її, та онучка навіть не поворухнулась і не повернула до нього голови. Занепокоївшись, що може бути гадюка біля неї, Кіндрат підійшов ближче і почув, як вона молиться молитвою Ісуса «Отче наш». Він не зрозумів, у чому справа, але заважати не став, поки не скінчилась молитва. Лише оглядав круг неї місцевість і заспокоївся, що ніякої гадюки біля неї немає. Галинка чула, що дідусь поруч, але молитву не перервала. І тільки коли скінчила, відкрила очі і повернула голову до дідуся. Очі її були повні сліз. «Що трапилось, Галиночко?» – спитав дідусь онучку. Не встаючи з колін, вона пальцем показала вгору на дерево, під яким вона стояла на колінах. Кіндрат подивився вгору і побачив великого старого пугача, який, дрімаючи, щохвилини здригався, від чого пір'я його ставало кошлатим. Галинка, збираючи квіти для бабусі, побачила його і так злякалась, що не змогла покликати на допомогу, а ставши на коліна і склавши руки перед собою, почала молитись молитвою «Отче наш», звертаючись до Господа по допомогу і просячи його захистити її. «Дитино моя, голубонько, це ж птах пугач. Він вдень спить, а вночі полює в лісі, шукає собі їжу», — підвівши внучку на ноги, промовив дідусь. «А чого він здригається, аж пір'я сторчма стоїть? І очі відкрив такі круглі, великі. Я думала, він побачив мене і хоче сісти мені на плечі», — ще хвилюючись запитала Галинка. «Не хвилюйся, то щось йому сниться, і він у вісні такий збуджений. Ходімо, не бійся. Ти геть всіх налякала. Не відходь далеко від дорослих. Це тобі не парк, а ліс. Тут можна і заблукати», — відповів дідусь. «Ні, дідусю, я більше не буду губитись», — пообіцяла Галинка. «От і добре. Мабуть, дуже злякалась», — погладив по голівці онучку дідусь. «Так, але стала молитись, Господь почув мене і страх забрав від мене. Тож я вже молилась, не боячись пугача». Дідусь посміхнувся. Він був дуже радий за віруючу в Бога внучку і дивувався, адже ж їй всього 10 років. Та й Олесю всього 8, а він уже добре молиться. Слава Богу за віруючих внуків і дітей. Хай їх усіх Господь рясно благословляє. Додому повертались з квітами для бабусі. Ближче до будинку Олесь випередив усіх і, підбігши до бабусі, почав збуджено розповідати їй про те, як Галинка заблукала і натрапила на страшного старого пугача, і як її дідусь знайшов у лісі і врятував.
0: Дітлахи та батьки, ви прослухали історію з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти, спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: В ефірі програма
1: «До речі».
0: Привіт вам, друзі! Мабуть, кожному із нас подобається у школі затримуватися в кабінеті ботаніки. Скільки ж там дивовижних рослин, квітів, декоративних вазонів, які цвітуть і зеленіють круглий рік. До речі, у таких куточках живої природи завжди неабияке місце посідає пан кактус. І сьогодні саме йому присвячена ціла історія. Восени мама Оксани завжди пересаджувала кімнатні квіти. Вона довгий час ходила по магазинах, вибираючи симпатичні горщики, обмінювалася рослинами зі своїми подругами, купувала їх, вирощувала. Догляд за кімнатними рослинами займав у її розпорядку перше місце. Подруги Оксани навіть приходили на екскурсію до них додому. Вже кілька років на столику в кухні в нефарбованому керамічному глечику ріс кактус. Та якби ж то ріс, а то яким його принесли, таким він і залишався на сьогоднішній день. А ще хтось казав, що кактуси гарно цвітуть.
2: Мамо, давай його винесемо чи комусь віддамо, тільки місце займає. Не вазон, а колючка верблюжа.
0: Висловила свою думку Оксана.
2: Краще б якусь фіалочку тут поставити, чи ще кучерявого плющика, а то цей кактус тільки й знає, що пальці колоти.
3: Що ти, доню? Це найкраще місце для нього. Тут тепло, багато сонця, і інші квіти не заважають йому рости. Цей кактус мені подарувала моя давня подруга. Я його ні за що не приберу звідси.
0: Оксана зрозуміла, що суперечка із мамою ні до чого не приведе. Тому, зітхнувши, пішла в іншу кімнату підживлювати квіти. Здавалося, якби кактус міг говорити, то сказав би у цю мить.
4: Я знаю, що я некрасивий, колючий, твердий і лисий. Але в мене м'яке і добре серце.
0: Пройшов місяць. Якось за сніданком Оксана помітила на кактусі маленьку шишечку. З кожним днем вона ставала все більшою і більшою. І коли вся сім'я зібралась вранці за столом, то побачила на самій макушці кактуса незвичайної краси квітку. Усі посміхнулись і мовчки з великою насолодою допивали духмяний чай. Часто ми більше звертаємо увагу на зовнішність людини. У того ніс занадто довгий, у того ноги худі, в того все обличчя в веснянках, ось той носить окуляри, а он той картавить, той товстий, а той дуже худий. Але часто за всіма цими ознаками всередині може бути схованим добре і дружелюбне серце. До речі, якщо ти хочеш мати друзів, то не помічай їх недоліків. Намагайся побачити квітку також і на кактусі. Біблія навчає:
4: хто хоче мати друзів, той і сам повинен бути дружелюбним.
0: До побачення. Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.

0: пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Христина Приходько. Дві дороги. Одного разу кілька дівчаток сиділи і малювали дорогу до раю, а також дорогу до пекла. Одна з дівчаток намалювала дорогу до раю гладенькою, вбраною квітами і зеленою травичкою. По боках росли дерева, співали пташки, і сонечко ясно світило. Дорога ж до пекла була встелена камінням, колючками, дикі люті звірі чатували на ній, а навколо були чорні хмари. Друга ж дівчинка намалювала навпаки. Дорогу до пекла намалювала гладенькою, навколо зелена травичка, цвітучі квіти і дерева із ясним сонцем. Дорога ж до раю була мала каміння, колючки, глибокі рови. Лише в деяких місцях через хмари пробивалося сонце, а в багатьох місцях чорні хмари лили дощем. Інші дівчатка подивилися на ці картини і почали сперечатись. Одні переконували, що картина першої дівчинки була правильна, а другою – ні. Другі ж доказували, що картина другої дівчинки була правильна. Тоді одна з дівчаток сказала: «Будьте тихо, я думаю, обидві картини правильні. Перша картина, що зображує дорогу до раю гладенькою, сонячною, вбраною квітами, вона показує духовний стан спасенних людей. Тісна спільність з Богом, присутність Святого Духа наповнює серце радісними, спокійними, сонячними і щасливими почуттями. А дорога до пекла з камінням, колючками й темрявою свідчить про духовний стан неспасенних людей. Без Бога в їхньому серці поселилася темнота, туга, неспокій, незадоволення і страх. Ця друга картина з дорогою до раю, встеленою камінням і терном, означає земне життя Божої людини. Хоч душею вона поєднана з Богом, і Господь наповняє її серце небесною потіхою, проте земне життя її може бути тяжким. Люди ж, які живуть без Бога, хоч у душі в них є безнадія і неспокій, та темрява, проте на землі вони можуть жити розкішним життям, мати добру поведінку у всьому. Це є правдиве пояснення і образ життя праведних і безбожних. В Псалмі 72-му написано: «А я мало не послизнулись ноги мої, мало не повскознулись стопи мої, бо лихим я завидував, бачивши спокій безбожних, бо не мають страждання до смерті своєї, і здорове їхнє тіло, на людській роботі немає їх, і разом з іншими людьми не знають вони вдома.

Божних людей. Аж прийшов я в Божу святиню, і кінець їхній побачив. Направду, ти їх на слизькому поставив, на спустошення кинув ти їх. Як вони в одній хвилі спустошені, згинули, пощезли від страхів. Яка ж доля тих, хто йде хоч тернистою дорогою, але за Господом? Читаємо. Та я завжди з тобою. Ти держиш мене за правицю, ти своєю правдою водиш мене, і потому до слави ти візьмеш мене. Гине тіло моє і моє серце, та Бог – скеля серця мого і моя доля навіки. Отже, є лише дві дороги, якими люди йдуть. Одна дорога диявола, що веде до вічного пекла, а друга дорога Христова, що веде до вічного Божого раю. Христос хоче, щоб ви за ним йшли, а диявол хоче, щоб за ним. Христос хоче спасти вас і дати вам дім у небесах, а диявол хоче знищити вас, забрати вас до пекла, щоб ви були там, де буде він. Христос каже: «Увіходьте тісними воротьми, бо просторі ворота і широка дорога, що веде до погибелі, і нею багато хто ходять, бо тісні ті ворота, і вузька та дорога, що веде до життя, і мало таких, що знаходять її». Любі мої, яку дорогу ви хочете вибрати? Христос прийшов і помер за нас, щоб спасти нас. Він перший проклав цю вузьку дорогу. І хоч вузька і терниста вона, та Христос є провідником на ній і доведе в небесну райську країну. На широкій, ніби гладенькій дорозі, диявол є провідником і доведе тих, хто йде нею, до вічного пекла і вічних мук. Одного дня Мойсей сказав до народу: «Сьогодні взяв я за свідків проти вас небо і землю. Життя та смерть дав я перед вами, благословіння та прокляття. І ти вибери життя, щоб ти жив та насіння твоє, щоб любити Господа Бога свого, щоб слухатися голосу Його та щоб линути до Нього, бо ж Він життя твоє. А Господь Він той, що піде перед тобою, не опустить тебе і не покине тебе. Не бійся і не лякайся». Ви прослухали оповідання Христини Приходько «Дві дороги».Христина Приходько. Як робити добрі вчинки? Господь Бог дав у серце кожної людини поривання робити щось добре для інших і бути добрим. Ті люди, які кривдять інших, вони чинять зло не тому, що нічого доброго не мають у собі, а тому, що вони всі свої шляхетні і добрі почуття заглушили злом. Але роблячи добро, треба пильнувати себе, і чи наші добрі вчинки справді приносять радість тому, кому ми робимо. Катя любила робити добро для бідних. Ввечері вона занесла торбу одежі для Соні і не могла дочекатися ранку, щоб побачити подругу в її одязі. «Добрий ранок, Соню!» – Катя радісно привітала Соню на шкільному подвір'ї. «Ти так гарно виглядаєш у цій сукні!» Катя схопила дівчинку і обернула її навколо. Соня задоволена всміхнулася. «Вона добре підходить тобі. А чи ти міряла ту голубу спідничку і блузочку, що я тобі дала? Я їх так любила сама, я думаю, і ти будеш їх любити». А оскільки Катя голосно говорила, то купа дітей зібралася навколо них і обдивлялася Соню. Та зачервонілася, всміхаючись, сказала: «Я міряла, вони також добрі». «Чи це та сукня, що Катя тобі дала?» – запитала Оленка. «Вона мені казала про неї». Соня ще більше засоромилась і тепер не знала, коли вона краще почувалась – чи в своїй старій одежі, чи тепер. Сьогодні ранком, як вона йшла до школи, то раділа, що нарешті має гарну сукню, але вона не думала, що Катя комусь скаже, і тепер їй було так неприємно. А Христос навчав нас, щоб ми робили добро. Як? Читаємо: «Стережіться виставляти свою милостиню перед людьми, щоб бачили в вас. А як ні, то не матимете нагороди від Отця вашого, що на небі. Отож, коли чиниш ту милостиню, не сурми перед себе, як то роблять оті лицеміри по синагогах та вулицях, щоб хвалили їх люди.
По правді кажу вам, вони мають уже нагороду свою. А як ти чиниш милостиню, хай не знатиме ліва твоя рука, що робить права, щоб таємна була твоя милостиня, а отець

0: Твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно. Катя зауважила, що Соня була дуже бідна. Вона захотіла зробити їй добро і дала їй свою одежу. Це було дуже добре. А коли вона дала і більше не згадувала, Соня була б щаслива і з приємними почуттям носила б той одяг, а Катя отримала б нагороду від Бога. А так, через те, що Катя хотіла похвалитися своїм добрим вчинком перед всіма, її зроблене добро не принесло приємності, а Катя отримала нагороду тут, на землі. Ось через те Христос учив робити добро, не виставляючи перед людьми, бо лише тоді ваше добро принесе повну радість і приємність тому, кому ви його зробили. Стережіться виставляти свою милостиню перед людьми, щоб бачили вас. А як ні, то не матимете нагороди від Отця вашого, що на небі, сказав Христос. Отже, наступний раз, як ви щось доброго для когось зробите, і вам захочеться тим похвалитись, тоді пригадайте ці слова Христові і бажайте кращі нагороди вічної, ніж тимчасової. Щоб таємна була твоя милостиня, каже Господь Ісус Христос, а Отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно. Прослухали оповідання Христини Приходько «Як робити добрі вчинки». Текст читала Щупляк Наталія.
1: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

Що таке звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».

0: Про що співають водоспади?
1: Кожен із нас, не замислюючись ані на мить, розставляє звуки у порядку черговості. Що для нас важливо, те ми чуємо, а що для нас другорядне значення, відходить на другий план. Тільки коли звуки чомусь нас дратують, вони привертають нашу увагу. І от ми вже не чуємо того, що голосно розповідає вчитель, тільки тому, що Петрик Іваненко їсть під партою яблуко. Ми не чуємо, про що співають артисти на сцені, якщо поруч з нами хтось розгортає шоколадку. А якщо раптом у нас у самий непідходящий момент починає бурчати в животі, то нам здається, що голосніше може видавати звуки тільки рок-група на стадіоні. Звуки – це одне з найперших явищ, яке починає сприймати дитина, з'явившись на світ. І перше, що вона вміє робити, це видавати звуки. Мені майже рік, і звуки для неї почнуть набувати змісту. А поки що це задоволене бурчання, сите сопіння, вимогливий крик. Батьки намагаються вловити в белькотінні малюка зміст. Тато стверджує, що його син чітко вимовляє «тато». Мама, втім же, в белькотінні чує «мама». А бабуся – баба. Спостерігаючи за дитиною, можна визначити, що їй приємно видавати звуки. Іноді це навіть нагадує спів. Може, це і є перша музика, яку складає новонароджена людина? Діти часто експериментують зі звуками. Вони набирають у рот води і горлом видають булькотіння різної тональності. Виходить дуже гарно. Якщо ви ще цього не робили, то на вас чекає незвичайне відчуття. Я гадаю, що соловей, коли виводить свої трелі, відчуває приблизно те ж саме. Коли мені було років 7, я винайшла геніальний музичний інструмент. Він був досить громіздким і примітивним. І складався він із чавунної батареї опалення та міцної шовкової нитки. До батареї, біля якої стояло моє ліжко, я прив'язувала нитку, кінець якої брала в зуби. Виходила така собі однострунна гітара. Зараз це б викликало б сміх. А тоді мені дуже сподобалося грати на моїй гітарі. Висота звуку залежала від сили натягу нитки і рухів моїх губ. Голова була резонатором цього музичного інструменту. А оскільки це була моя голова, то я становила єдине ціле з батареєю та ниткою. Я відчувала себе єдиним цілим із музикою, яку видавала моя чавунна гітара. Це варто спробувати зробити. Ви, напевно, зараз мені заздрите, тому що в мене в дитинстві було ще дещо, про що можна тільки мріяти. На нашій річці стояв старий занедбаний водяний млин. Від нього залишився похмурий будинок із дірами замість вікон і напівзруйнована гребля. Ця гребля перетворювала нашу спокійну тиху річку на ревучий водоспад. Зруйновано було середину греблі, а краї залишилися цілими. Вода з ревінням падала з висоти кількох метрів, і течія за водоспадом була дуже сильною. Але каменями можна було дійти майже до середини річки. Я пробиралася туди з слизькими валунами. Біла вода неначе закипала і ледь не збивала мене з ніг.

0: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули.
1: Продовження слухайте наступного разу.

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». Григорій Сковорода. Змія та жаба. У час, коли змія скинула линовище, її побачила жаба. «Бог з вами, пані!» – гукнула здивовано. «Відмолоділи! Що за причина? Прошу сказати!» «Я вам залюбки можу порадити», – каже змія. «Ходіть за мною!» І повела жабу до тій щілини, крізь яку вона нещодавно ледве продерлася, скинувши з себе стару шкіру. «Ну ось, пані жабо, прошу пролізти крізь цей вузький прохід. А як пролізете, вмент оновитись, лишивши по цей бік весь непотріб».
2: «Ти що, хочеш зачавити мене тут?» – скрикнула жаба.
1: «Та хоча б мені і вдалося сюди пролізти, то здерла б я всю шкіру». «Прошу не гніватись», – відказала змія. «Окрім цього шляху, годі вам дістатися туди, куди вдалося мені». Сила. Чим ліпше добро, тим глибшим трудом, як ровом, воно обкопане. Хто труда не докладе, той і до добра не прийде.
3: Мудрі притчі на радіо «Еммануїл».

дорогу Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

0: Дитячне радіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.
2: Продовжуємо тему другої Божої заповіді про кумири.
3: Пропонуємо разом із нашими героями зазирнути у свої стосунки із однокласниками, вчителями, друзями, батьками. Може, хтось із них став твоїм кумиром і займає місце Бога у твоєму серці?
2: Може, хтось впізнає себе серед наших героїв з оповідання «Улюблениця»?
4: «Мамо!»
2: – вигукнула Іринка з порогу.
3: «Що сталося?»
2: – злякалася Євгенія Петрівна, підвівши голову від швейної машинки.
4: «Та не лякайся!»
2: – усміхнулась Іринка.
4: «Усе добре, навіть дуже! Наша класнуха нарешті пішла!»
3: «По-перше, не класнуха, а класна керівниця!»
2: – поправила Євгенія Петрівна.
3: «А що ваша вчителька пішла, я теж задоволена. Може, нова буде спокійнішою?»
4: «У нас тепер така чудова вчителька, просто супер!»
2: – вигукнула Іринка.
4: «Вона добра, спокійна, вона навіть поетеса, справжні вірші пише. І між іншим, вона запропонувала мені бути старостою класу».
3: «Невже?»
2: Трохи здивувалася Євгенія Петрівна.
3: «Мені здається, зі старостою вона переборщила. Адже в тебе характер не такий, щоб бути лідером».
4: «Мамо, ти мене просто ще не знаєш», —
2: закопилила губи Іринка.
4: «Я зможу бути старостою».
3: «Але ж ти раніше ніколи не хотіла цього», —
2: здивувалася мати.
4: «Я і цього разу не хотіла. Коли Єлизавета Сергіївна запитала, хто хоче бути старостою, я не підняла руки. Це вона сама запропонувала. Вона сказала, що я розумна, вихована, гідна бути старостою».
2: Дівчинку просто розпирало від гордості.
3: «Єлизавета Сергіївна, так звуть вашу нову класну керівницю?» —
2: уточнила мати.
4: «Так», —
2: кивнула Іринка.
3: «Але ж вона зовсім не знає тебе. Торік її не було в школі».
2: Здивувалась Євгенія Петрівна, а потім посміхнулась.
3: «А ти татові книжки відносила в школу?»
4: «До чого тут книжки?» —
2: не зрозуміла Іринка.
4: «Так, у нас у бібліотеці цілий відділ для його книжок відвели. Вони багатьом подобаються».
3: «Усе зрозуміло», —
2: посміхнулася мати.
3: «Кажеш, вона вірші пише? Напевно, вона вирішила виділити дитину побратима по перу».
4: «Ти вважаєш, що мене можна цінувати тільки за те, що я дочка письменника?» —
2: образилась Іринка.
4: «Я певна, що вона й без цього ставилася б до мене так само».
3: «Ну, я знаю, що в тебе багато чудових рис, але лідером ти ніколи не була. А чому вона обрала тебе старостою, не знаю. Життя покаже», —
2: зітхнула мати. Спочатку все, здавалось, ішло добре, але незабаром мати почала нагадувати доньці.
3: «Доню, перевір своє серце. Мені здається, що Єлизавета Сергіївна стала твоїм кумиром, що вона зайняла місце Бога у твоєму серці».
4: «Мамо!»
2: – обурилася Іринка.
4: «Що ти таке кажеш? Хіба може людина бути на місці Бога?»
3: «Так, може, донечко», —
2: зітхнула мати.
3: «Ти поглянь на себе. Для того, щоб щось або хтось зайняв місце Бога, не потрібно вставати перед ним на коліна і кланятися йому. Пригадай, раніше, коли в тебе виникали запитання або труднощі, ти брала у руки Біблію, щоб знайти відповідь, або запитувала у мене чи в тата, що говорить Бог із цього приводу. А зараз ти біжиш із запитаннями до своєї вчительки. Раніше ти ходила із радістю на дитячі і підліткові заняття в церкві, а тепер готова навіть неділю проводити у школі, щоб тебе похвалила твоя учителька.
4: А!
2: Різко і досить грубо перебила Іринка.
4: Ти кажеш так просто тому, що Єлизавета Сергіївна виявилася розумнішою за тебе, і я в неї все запитую.
2: Євгенія Петрівна була настільки шокована зухвалою відповіддю дочки, що замовкла і вийшла з кімнати, щоб не показати своїх сліз. Ніколи раніше Іринка не робила їй так боляче. Мати не змогла відповісти. Вона війшла у свою кімнату і схилила коліна перед Богом, молячись за дочку. Іринка була старшою в родині, і Євгенія Петрівна ясно розуміла, що й інші п'ятеро дітей теж стануть підлітками, і невідомо, що ще доведеться від них побачити чи почути. Без допомоги Бога вона не зможе вкласти в їхні серця мудрість і любов. Жінка розуміла, що людина за своєю природою – супротивник Бога і не прагне до нього. Тільки сам Господь може вкласти в серця її дітей бажання коритися йому, любити його, як колись він вклав це прагнення в її серце. І зараз Євгенія Петрівна звернулася по допомогу і пораду до того, хто дійсно може допомогти. Минуло трохи часу, і мати почала помічати, що донька дедалі частіше приходить із школи сумною і пригніченою.
3: «Що трапилось?»
2: – спробувала довідатися Євгенія Петрівна.
4: «Та так, нічого!»
2: – відмахнулася дочка. Але через місяць Ірина підійшла ввечері до матері, коли молодші діти вже спали, а батьки відпочивали після трудового дня.
4: «Мамо, а в Біблії щось написано про ябед?»
3: «Я знайду тобі, а ти сама почитай»,
2: – запропонувала мати.
4: «Ну, це не обов'язково, просто скажи, що там?»
2: – заперечила дівчинка.
3: «Ні, донечко, важливо, щоб ти сама прочитала і знала, що це не я вигадала, а Бог сказав».
2: Мати взяла Біблію, погортала її і, вклавши закладки, повернула дочці. Ірина прочитала перше місце. «Не будеш ходити пліткарем серед народу свого, не будеш наставати на життя свого ближнього. Я – Господь!» Вона замислилась, але не зовсім зрозуміла написане. Потім, прочитавши друге місце, відзначене закладкою, «Виявляє обмовник таємне, вірнодухий же справу ховає», втягнула голову в плечі. Третя закладка вказувала на вірш. «Хто стереже свої уста і свого язика, той душу свою зберігає від лиха». Прочитавши його, дівчинка зітхнула і закрила Біблію.
4: «Тепер я розумію, чому зі мною ніхто не розмовляє і не хоче дружити».
5: «Ти стала ябедою?»
2: Батько здивовано підвів голову від книги, яку читав.
4: «Так»,
2: – зітхнула дівчинка.
4: «Спочатку я не хотіла про всіх розповідати. Але вони зовсім не слухались мене, а я ж староста. Єлизавета Сергіївна сказала, що може допомогти мені, якщо я буду з нею ділитись».
5: «А ти не спробувала спочатку довідатись, що думає Бог про це?»
2: – уточнив батько.
4: «Ні. Адже Єлизавета Сергіївна така розумна. Я вважала, що вона поганого не порадить».
5: «Але ти помилилась. Єлизавета Сергіївна не Бог. Вона теж помиляється, як і всі люди».
4: «А вже ж, я тепер зрозуміла».
2: Ще більш сумно зітхнула Іринка.
4: «У мене не залишилось жодної подружки, а коли я поскаржилась Єлизаветі Сергіївні, вона похитала головою і сказала, що може допомогти мені з дисципліною, але не може бути моєю подружкою, бо вона набагато старша за мене».
3: «Помолись і попроси у Бога прощення за те, що ти поставила вчительку на місце Бога»,
2: нагадала Євгенія Петрівна.
3: «Я сподіваюсь, Бог не відповість тобі так, як одного разу сказав Ізраїлеві: «Ідіть і кличте до тих богів, що ви вибрали їх, вони спасуть вас у часі вашого утиску».
4: «А що? Хіба він може і так відповісти?»
2: вжахнулась дівчинка.
3: «Ну, звичайно, може. Це навіть буде справедливо»,
2: відповіла мати.
3: «Адже коли ти тільки розпочала все розповідати вчительці про своїх друзів, ти не послухалась Бога. Ти не хотіла наслідувати Його, та й взагалі не прагла знати, що Він говорить про це. А зараз, коли тобі стало погано, ти вирішила довідатися про Його волю. Він може відповісти тобі так само, як відповів Ізраїлеві. І тому дуже важливо, щоб ти зрозуміла, що винувата перед Богом, і попросила прощення перед тим, як запитувати, що тобі робити далі».
2: Через кілька днів Іринка радісно підбігла до матері.
4: «Мамо, Бог пробачив мені, і я зрозуміла, що мені не треба бути старостою, я просто буду собою».
3: «Я рада, що ти прийняла таке рішення»,
2: посміхнулась Євгенія Петрівна.
3: «Але найголовніше, не забудь, що кумир – це не обов'язково ідол із дерева, якому кланяються, а той, до кого ми завжди біжимо за порадою і кого наслідуємо. Тільки Ісус гідний того, щоб Його наслідували в усьому. Усі інші просто люди, які теж можуть помилятися».
4: «І навіть ви з татом можете помилятися»,
2: здивувалась дівчинка.
3: «І ми з татом також»,
2: підтвердила мати.
3: «Тільки Бог гідний наслідування, захоплення і поклоніння. І тільки Він має залишатися найголовнішим порадником у нашому житті».
2: Минуло зовсім небагато часу після відмови Ірини від посади старости, і стосунки з однокласниками відновилися. Вона стала м'якою і доброю дівчинкою, як колись. І вони забули свої образи. Класна керівниця якийсь час досадувала, що Ірина не виправдала її надій. Але й вона незабаром заспокоїлася і перестала виділяти дівчинку з-поміж її однокласників. Тепер Іринка була цьому рада.
0: Передача створена місіонерським товариством «Світло на Сході». Автор та ведуча передачі – Людмила Максименко. Звукорежисер – Тимофій Гладкевич.

Поліз Андрійко на шовковицю, привабили його чорні ягоди. Навтішався в волю, а тут дощ пішов. Пересидів Андрійко дощ, хотів злазити з шовковиці, аж дивиться, сидить під шовковицею дідусь Петро. Вийшов дідусь після дощу в сад. «Що ж його робити?» – думає Андрійко. «Злазити з шовковиці? Струсиш на дідуся всю воду з листя, змокне під дощем, захворіє». Сидить Андрійко, притулившись до гілки, боїться поворухнутись. Жде, поки дідусь до хати піде. А дідусь не йде. Вже стало сутеніти, коли підвівся дідусь і питає: «Чому це ти, онуку, сидиш на дереві?» «Боюся струсити на вас краплі, дідусю. Злазь, Андрійко». Дідусь відійшов. Андрійко зліз з шовковиці. Дідусь пригорнув і поцілував Андрійка. «Чому ж це дідусь сьогодні такий добрий?» – з подивом подумав онук.

він зненавидів красу. У матері був трирічний син. Дуже любила вона єдину дитину. Що не схочеться синочкові, мама зразу й кидається виконувати його бажання. Побачив син троянду за вікном і питає, що це таке? «Квітка троянди», – відповідає мати. «Хочу квітку троянди», – вимагає хлопчик. Не просить, а вимагає. Мати йде, зрізає квітку і приносить синові. Отримав хлопчик троянду в руках, зім'яв пелюстки і кинув на підлогу. Побачив син на паркані горобця і питає, «Хто це такий?» «Горобець», – відповідає мати. «Хочу горобця», – вимагає хлопчик. Пішла мати до сусідських дітей і просить, «Спіймайте мені горобця, куплю вам цукерок». Упіймали діти горобця, одержали цукерок. Принесла мати пташку, взяв хлопчик горобця, почав гратися, придавив йому шийку, пискнув горобчик і замовк. Кинув син матері мертву пташку. Почув син, як хтось грає за вікном на сопілці. Сподобалась йому гра, питає у матері, «Що це таке?» «Це пастух, грає пісню на сопілці». Хочу пісню, вона така красива», – зажадав хлопчик. Пішла мати до пастуха і просить, «Іди, пастуше, до мого хлопчика, любимого, хоче він, щоб йому належала ця прекрасна пісня». «Ні», – відповідає пастух, «пісня – це краса, не може один володіти нею, пісня потрібна всім». Ні з чим прийшла мати до сина, переказала йому слова пастуха, і син зненавидів красу, перестав любити і розуміти прекрасне.

ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї. Амінь.

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: В минуту жизни трудную теснится ль в сердце грусть, одну молитву чудную твержу я наизусть. Есть сила благодатная в созвучии слов живых, и дышит непонятная святая прелесть в них. С души как бремя скатится, сомненье далеко, и верится, и плачется, и так легко-легко.
2: Ці слова відомого християнського гімну належать перу Михайла Юрійовича Лермонтова, класика російської літератури та героя нашої сьогоднішньої програми.
1: Вірш називається «Молитва» і написаний ним у 1840 році.
2: Цю поезію зазвичай пов'язують з ім'ям княгині Марії Щербатової. Сучасники згадують, він, Лермонтов, залицявся до вдови Щербатової, а Машенька воліла йому молитися, коли у нього туга. Він їй обіцяв і написав ці рядки.
1: Задум молитви, можливо, навіяний і тим, що восени друг Лермонтова Одоєвський передав йому Євангеліє разом із запискою, де просив поета читати святе письмо.
2: Передаючи стан душевної просвітленості, Лермонтов, можливо, відгукнувся на його прохання і разом з тим висловив одне із своїх таємних переконань – у духовній владі слова над людиною.
1: «Молитва» – один з найвідоміших віршів Лермонтова, сила якого була зміцнена музикою. На цей текст Михайло Глінка написав чудовий і зворушливий романс, який, до речі, також є одним з найвідоміших творів композитора.
2: Михайло Юрійович Лермонтов – один з найвідоміших російських поетів, прозаїк, драматург, художник, представник російського романтизму і офіцер.
1: Народився 3 жовтня 1814 року в Москві. Вважається, що рід Лермонтова веде свій початок від вихідця з Шотландії Томаса Лермонта – поета. Але є й інші версії, наприклад, що вони були у родинних стосунках з іспанським герцогом Лерма.
2: Цікаво, що одна британська компанія провела роботу по перевірці шотландської версії походження Лермонтова за допомогою аналізу ДНК. Однак виявити спорідненість між сучасними британськими Лермонтовими і нащадками Михайла Лермонтова не вдалося.
1: Батько поета Юрій Петрович Лермонтов був бідним капітаном у відставці, а мати Марія Михайлівна Арсеньєва походила з родовитої і гордої сім'ї. Батьки були щасливі у шлюбі, але трагедія увірвалася незвано. У 1817 році Марія Михайлівна померла.
2: Маленького Михайла забрала до себе бабуся Єлизавета Олексіївна Арсеньєва. Чвари між нею і Юрієм Петровичем змусили останнього покинути сина і переїхати в свій маєток. Арсеньєва ж поїхала разом з онуком у свій маєток Тархани. Там поет провів своє дитинство.
1: Бабуся робила все для єдиного обожнюваного онука, не жаліючи грошей на вчителів і гувернерів. Він отримав прекрасну домашню освіту. З дитинства вільно володів французькою і німецькою мовами, добре малював і ліпив, навчався музиці, грав на флейті, фортепіано і скрипці.
2: Побоюючись за здоров'я хворобливого внука, бабуся здійснювала важкі подорожі на Кавказ для лікування мінеральними водами. Враження від цих поїздок залишилося у Лермонтова в пам'яті на все життя. Згодом вони знайдуть своє відображення у ранніх творах поета «Кавказ» і «Сині гори Кавказу, вітаю вас».
1: 10-річним хлопчиком він вперше потрапив на Кавказ, де відчув відразу дві закоханості – одну в дівчинку 9 років, іншу в гори Кавказу, могутні і величні. З тих пір він вважав Кавказ своєю другою, поетичною батьківщиною.
2: Ще не вважаючи себе професійним літератором і не прагнучи друкуватися, Лермонтов веде потаємний ліричний щоденник, де подекуди чужі, а подекуди і свої влучні формули окреслюють потаємну правду великої і незрозумілої душі.
1: У 1827 році бабуся привезла онука у Москву, щоб продовжити його освіту. Лермонтова зарахували до Московського університетського благородного пансіону, одного з найкращих навчальних закладів Росії. Він отримує гуманітарну освіту, яку доповнює самостійним читанням, ближче знайомиться з творами Пушкіна, Шиллера, Байрона та Гюго.
2: Саме там Михайло Лермонтов починає писати вірші.
1: Цікаві історії з тих часів можемо знайти в оповідях друзів поета. Меліков, товариш Лермонтова, говорив, що поет був, цитуємо, «страшенно ненажерливий і їв усе, що подавалося».
2: Варто сказати, що Лермонтов був охочий і не тільки до улюблених ласощів, а й до їжі взагалі. І згодом його апетит зіграв з ним злий жарт. За словами Катерини Сушкови, у той час поет був у неї безнадійно закоханий, вони з друзями постійно жартували з його невгамовного апетиту.
3: Одного разу, після довгої кінної прогулянки, вони навіть веліли спекти до чаю булочок з тирсою. І коли стомлене й голодне товариство сіло пити чай, увага всіх присутніх була прикута до Лермонтова.
2: Далі каже сама Катерина Сушкова. Він, не скривившись, з'їв одну булочку, потім іншу і взявся за третю. Але ми зупинили його за руку, показавши начинку з тирсою.
3: Лермонтов жарт не оцінив, а розлютився і втік від друзів. І навіть не показувався декілька днів, прикидаючи, що хворіє.
2: Напевне, саме після цього жарту Лермонтов став обідати тільки вдома, пояснюючи це тим, що його шлунок не переносить ніякої їжі, окрім домашньої.
3: Восени 1830 року Лермонтов вступає до Московського університету на етично-політичне відділення.
2: Незадоволення Лермонтова лекціями професорів і невдоволення професорів суперечками і нечемними відповідями студента, що вважалося недозволеною зухвалістю, призвели до того, що юнак не зміг здати публічних іспитів. Залишитися на другий рік Лермонтов не захотів і тому подав заяву про відрахування.
3: Не потрапивши в Петербурзький університет, Лермонтов, за порадою друга, вступає до школи гвардійських юнкерів і підпрапорщиків. Майже в один час з ним у цю школу вступив і його майбутній вбивця – Микола Мартинов. У школі Лермонтов пробув 2 роки, занурившись в бурхливе студентське життя з головою.
2: Письменницька слава і визнання приходить до Лермонтова з віршем «Смерть поета», відгуком на останню дуель Пушкіна. Текст широко публікується, отримує високу оцінку як в пушкінському колі, так і у публіки, яка почула в цих віршах власний біль і обурення.
3: Заключні рядки вірша з різкими звинувачуваннями проти вищої аристократії викликали гнів Миколи І. 18 лютого Лермонтов був заарештований і незабаром переведений прапорщиком в Нижегородський драгунський полк на Кавказ.
2: Під час заслання Лермонтов об'їздив Кавказ, лікувався на водах, вивчив східний фольклор. Саме тут відбулося знайомство з засланцями-декабристами, в тому числі поетом Одоєвським. Публікація у 1837 році вірша «Бородіно» зміцнила славу поета.
3: З квітня 1838 року Лермонтов 2 роки служить в гвардії гусарського полку, впевнено завойовуючи великий світ і світ літератури.
2: 1840 року на балу графині Лаваль, наче ненароком, спалахнула сварка Лермонтова із сином французького посла де Баранта Ернестом. Молодому французові прочитали епіграму Лермонтова, написану ще в юнкерській школі на адресу абсолютно іншої особи, і запевнили, що поет образив в цьому 4 вірші саме його, та ще нібито погано відгукнувся про нього в розмові з однією жінкою. На балу Барант підійшов до Лермонтова і зажидав від нього пояснень.
3: Дуель відбулася 18 лютого рано вранці на Парголовській дорозі за Чорною річкою, недалеко від того місця, де Пушкін стрілявся з Дантесом. Дуель закінчилася безкровно. Одна шпага зламалася, а коли перейшли на пістолети, Барант, хоч і цілився, промахнувся, а Лермонтов вже після цього розрядив пістолет, вистріливши в сторону. Противники помирилися і роз'їхалися.
2: Все закінчилося щасливо, але поет був арештований і переведений в інший піхотний полк на Кавказі.
3: Там, у походах, він звернув на себе увагу начальства і був представлений до нагороди золотою шаблею з написом «За хоробрість».
2: У січні 1841 року Лермонтов отримує відпустку і повертається до Петербурга. Після закінчення відпустки і невеликої відстрочки, випрошеної для Лермонтова друзями, він знову вирушає на Кавказ і зупиняється в П'ятигорську.
3: Час тут проходив у веселих розвагах безтурботної молоді, серед якої особливо сяяла Емілія Олександрівна Ворзелян, яку називали «Трояндою Кавказу». У цій же компанії був відставний майор Мартинов, який любив похизуватися, за що його висміював Лермонтов. Завершенням цього всього стала бурхлива сварка і дуель.
2: зі спогадів сучасників поета. Пока шутки эти были в границах приличия, все шло хорошо. На вода и камень точит, и когда Лермонтов позволил себе неуместные шутки в обществе дам, шутки эти показались обидны самолюбию Мартынова, и он скромно заметил Лермонтову всю неуместность их. Но желчный и наскучивший жизнью человек не оставлял свои жертвы, и когда они вместе сошлись в одном доме Верзелиных, Лермонтов продолжал острить и насмехаться над Мартыновым, который, наконец, выведенный из терпения, сказал, что найдет средство заставить молчать обидчика. Избалованный общим вниманием, Лермонтов не мог уступить и отвечал, что угрозничьих не боится, а поведение своего не переменит.
4: Дуель відбулася 15 липня близько 5 години вечора між горами Машук і Бештау.
2: Лермонтов стріляв першим і вистрілив у небо, а Мартинов точно в груди поету. Тоді всі були впевнені, що Мартинов схибить. У нього була репутація косого стрілка. Як пізніше виявилося, до цього він стріляв 3 рази в житті.
4: Поету на той час було 26 років. Вічна печальна дуель, так сказав письменник Василь Розанов про цю подію багато років потому.
2: За недовге життя Михайло Лермонтов взяв участь у 3 дуелях, а 4 вдалося уникнути завдяки участі небайдужих близьких людей.
4: Згодом прах поета був перевезений з П'ятигорська в Тархани, а там, де відбулася дуель, нині містечко, назване на честь поета – Лермонтов.
2: Наостанок кілька відомих висловів Михайла Лермонтова.
4: «Если бы все люди побольше рассуждали, то убедились бы, что жизнь не стоит того, что по ней так много заботиться».
2: Заметьте, что без дураков было бы на свете очень скучно.
4: Удаляясь от условий общества и приближаясь к природе, мы невольно становимся детьми. Все приобретенное отпадает от души, и она делается вновь такую, какой была некогда. И верно, будет когда-нибудь опять. Душа или покоряется природным склонностям, или борется с ними, или побеждает их. От этого злодей, толпа и люди высокой добродетели.
2: Как страшно жизни сей оковы нам в одиночестве влачить. Делить веселье все готовы, никто не хочет грусть делить.
4: Любовь, как огонь, без пищи гаснет.
2: Я люблю сомневаться во всем. Это расположение ума не мешает решительности характера. Напротив, что до меня касается, то я всегда смелее иду вперед, когда не знаю, что меня ожидает. Ведь хуже смерти ничего не случится, а смерти не минуешь.
4: Под ним струя светлей лазури, над ним луч солнца золотой, а он, мятежный, просит бури, как будто в бурях есть покой.
2: На цьому ми прощаємося з вами, але лише до наступної передачі.
4: З вами були Леся і Марія з програмою «Історія в особистостях». Хай щастить!
0: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України. Познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: А тепер вирушимо до Київської області. Київська область. Щоб побачити, як жили наші предки, нам не обов'язково вигадувати машину часу. Ми маємо змогу приїхати в музей Простонеба, який розташований у селищі Пирогів. Тут зібрано будиночки, млини, дерев'яні церкви з усіх куточків України. У кожний будиночок можна зазирнути, з'ясувати, як він облаштований усередині, якими меблями, посудом чи іншими предметами побуту користувалися наші предки. У Київській області, у місті Переяслав-Хмельницький, є ще один музей Простонеба – заповідник Переяслав. Тут можна побачити житла не лише наших предків, а й перевісних людей, прогулятися старовинною сільською вулицею, подивитися на будинки козаків і козацьку заставу. А ще на території заповідника є декілька цікавих музеїв – бджільництва, хліба, вишитого рушника, транспорту і навіть космосу. Вибір на будь-який смак!
2: У Переяславському музеї космосу є справжній місяцехід.
1: Дендропарки – це парки, де росте багато різних дерев і кущів, зокрема і рідкісних. Один із таких дендропарків є в місті Біла Церква. Він названий Олександрія, на честь графині Олександри Браницької, яка володіла тутешніми землями. Графиня багато подорожувала Європою і мріяла створити на своїй землі романтичний парк. І їй це вдалося. У ті часи парк Олександрія був одним з найкращих в Європі.
2: Прихопіть із собою в дендропарк щось смачненьке і влаштуйте обід прямо на траві.

На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа.

ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: Навіщо кактусові потрібні колючки?
1: Цій рослині колючки потрібні не лише для того, щоб її хтось не з'їв. Кактус-малюк можна побачити майже в будь-якій квартирі, бо люди дуже полюбляють розводити ці невибагливі кумедні на вигляд рослини. Деякі види кактусів можна поливати один раз на місяць. Отакі вони живучі. Це через те, що в природі кактуси ростуть у жаркому кліматі, наприклад, в Африці чи в Мексиці. Дощів у пустелі випадає дуже-дуже мало, тому кактуси мають втрачати якомога менше вологи. Ось вони і відрощують такі листочки і колючки, з яких волога майже не випаровується. А вночі на цих колючках збираються крапельки води, яка потім по кактусю стікає до коріння. Тобто колючки – це і захист від тварин, яким може заманутися поласувати кактусом, і спосіб збереження вологи в непростих умовах спекотної пустелі.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
2: Добрий день, любі радіослухачі! Сьогодні ми розповімо вам історію, що якось трапилася з Червоною Шапочкою. У той день мама Червоної Шапочки попросила дівчинку віднести хворій бабусі кошик усякої смакоти і веліла прибрати в будиночку старенької. Червона Шапочка з радістю відправилася в дорогу. А як ви пам'ятаєте, шлях до бабусиного будинку прямував через ліс. Не встигла Червона Шапочка зайти в ліс, як зустріла... Давайте заглянемо на галявинку, де трапилася ця зустріч. Ми бачимо Червону Шапочку, що наближається до галявини. А на галявині на одному з пеньків сидить і жалібно скиглить.
3: Ой, вовк, я не вовк, Червона Шапочка. Я вовчиня.
4: Дійсно вовчиня, але що ж ти так жалібно плачеш один тут у лісі?
3: Зі мною ніхто дружувати не хоче. Мене не хочуть брати на лісовий карнавал.
4: Це сумно, звичайно. Але я знаю чому.
3: Чому?
4: Ти завжди першим сваришся, лізеш битися, любиш лякати усіх. Он скільки зброї запахнув за ремінець. І ніж, і пістолет, і рогатку.
3: Це ж просто іграшки. Я не стріляю і не б'юся. Я тільки кусаюсь.
4: Ах, як це, мабуть, приємно бути покусаним. Хочеш, я зараз покличу свого друга, Чиня Кульку, і нехай він тебе приємно покусає.
3: Ні, не хочу.
4: Ото, шановне вовчення, треба пам'ятати мудрість. Ніколи не робити іншим того, чого не хочеш собі.
3: Ніколи не робити того, чого не бажаєш собі?
4: Так-так. А якщо ти будеш дружити із золотим правилом, друзів тебе буде не зарахувати.
3: Це що за правило таке? Та ще й золоте.
4: А от яке, поводься з іншими так, як хочеш, щоб поводились з тобою.
3: Поводься з іншими так, як хочеш, щоб поводився з тобою. Цікаво.
4: Так-так, мої батьки щодня нагадують. Живи, доню, за золотим правилом. І все гарне, що зробиш іншим, обов'язково повернеться тобі добром і дружбою.
3: Батькам вірити треба. Спробую я це так зване золоте правило. Сьогодні ж.
4: І будеш приємно вражений. Подивися, ти ще встигнеш отримати запрошення на лісове свято.
2: На галявині з'являється білченя. Воно низько опустило голівку і кульгає.
4: Добрий день, Більченя!
3: Здравствуй, Червона Шапочка! Для мене він зовсім не добрий.
2: Білченя помічає вовка.
4: Ой, вовк! Тікаємо, Червона Шапочка! Не бійся, Більченя, подивись! Це ж маленьке вовченя, і він обіцяє не кусатися і завжди бути гарним. Так, вовченя?
3: Так, адже я хочу подружитися з усіма звірятами в лісі.
4: Хіба бувають вовки друзями? Бувають, коли шанують золоте правило.
3: О, це чудодійне правило. Мене йому бабуся теж учила.
4: А чого ти кульгаєш?
3: З радощі, коли одержала запрошення на карнавал. Я так весело почала стрибати, що підвернула лапку.
4: От бі. Як же нам тобі допомогти?
3: Я знаю як. Треба цю лапку міцно перев'язати.
4: Тільки чим?
3: Моїм ремінцем. Він з м'якої шкіри. Зараз я його відв'яжу. Так, для качки усі геть викидаємо. Готово. Давай сюди твою лапку, Вовчення. Будемо її перев'язувати.
4: Який же ти молодець, Вовчику.
2: Червона шапочка і Вовчення, допомагаючи один одному, перев'язують білченяті лапку. І через мить білченя вже весело стрибає.
4: Спасибі, червона шапочка, вже зовсім не боляче. Тепер я зможу чудово танцювати. І тобі спасибі, Вовчику.
3: Я сподіваюся, ми друзі.
4: Дуже рада подружитись.
2: І вовчення з білченя задоволенням потискують один одному лапи. А на галявині з'являється зайча. Зайче дуже чимось засмучене.
5: Добрий день, зайча!
4: Трастуйте, тільки по мені день сумний.
2: Раптом зайча помічає Вовка.
4: А, дивіться, до вас підкрався Вовк. Зараз укусить.
6: Успокойся, зайча, це вовчення тепер необразливе, як і ти.
1: Такі хіба бувають.
4: Виявляється, трапляється. А чим ти так засмучений?
7: Мене наздогнав злий пес. Сам я вирвався, але мій хвостик залишився в нього в зубах. Як я тепер піду на лісовий карнавал? Дівчатка-зайчихи мене заспіють.
4: Як же нам тобі допомогти?
3: Легко!
4: Як?
3: Подивіться, у мене тут на грудях є світла шерстка. Я зараз вискубаю пару клаптиків, і з них червона шапочка змайструє зайчикові хвостик.
2: Вовчення вискубує клаптик шерсті з грудей і віддає його дівчинці.
4: Дійсно! Цілком вийде хвостик.
2: Червона шапочка майструє хвостик і кріпить його зайчикові. Ще вона виймає з кишені дзеркальце. Зайча розглядає в дзеркальце свій новий хвостик і залишається дуже задоволений.
4: Фантастика, краще колишнього.
5: Ура!
4: Спасибі, вовчення, ти дійсно герой, адже тобі, напевно, було боляче.
3: Для доброї справи можна і потерпіти.
4: Дивно, із лісового розбійника ти раптом перетворився в друга.
3: І зовсім не раптом. Мене червона шапочка навчила такого чудодійного правила, що навіть найпропащого кривдника перевтілить у друга. Золоте називається.
4: Золоте? А як це?
3: А от так. Як хочеш, щоб робили тобі, так і ти роби іншим. От ти, зайча, хочеш мати багато-багато друзів?
4: Звичайно.
3: І я хочу, тому і вирішив. Навчуся бути сам гарним другом.
4: І в тебе виходить. Зайча, давай візьмемо вовчення на наш карнавал.
1: Звичайно, візьмемо і розповімо всім звірятам про золоте правило і про те, яким через нього став Вовчик.
3: Ура! Спасибі, друзі!
4: І ти, червона шапочка, підемо з нами. Карнавал буде чудовим. Зараз саме час іти.
6: Спасибі, друзі, я би задоволенням, але зараз я поспішаю до бабусі. Вона захворіла, і я повинна їй допомогти з роботою по дому. А ви покваптеся, бажаю вам добре веселитися. До побачення.
5: До побачення, червона шапочка.
2: Червона шапочка йде.
4: Як шкода, що червона шапочка так зайнята сьогодні.
3: Друзі, а я дещо придумав. От послухайте.
2: Вовчення ще шепотить на вушко білченяті, зайчаті. Ті згідно кивають голівками і потім утрьох швидко залишають галявину. Цікаво, куди вони відправилися, друзі? А сюди на галявину поспішає Червона Шапочка. Спитаймо у неї. Добрий день, Червона Шапочка.
8: Добрий день, шановний. А ви хто?
2: А я розказую радіослухачам про твою зустріч із вовченням. Часом ти не знаєш, куди побігли твої нові друзі?
8: А вже знаю. Вони з'явилися до нас із бабусею. Воліли мені бігти додому за карнавальним костюмом, а самі почали господарювати в будинку. Зараз вільчення прибирає, зайча носить воду, а вовчення відправився в ліс за хмизом. Ах, як це чудово мати чудових друзів! Ти побігла, переодягатися, я буду казковою принцесою. До побачення, шановний!
2: Ну що ж, наші любі радіослухачі, ви чули, як кривник усіх лісових звіряток вовченя перетворився на справжнього друга? Таке сталося завдяки чудодійному золотому правилу. Поводьтеся з іншими так, як хочете, щоб вони поводилися з нами. Давайте і ми всякчас чинитимо тільки по золотому правилу. І добро та вірні друзі завжди будуть із нами. До нових зустрічей в ефірі, друзі!
5: До побачення!

0: Час слухати Слово Боже. Ось ми й знову разом. Добрий день! Згадаймо трошки те, що вже пройшли. Чому нащадки Ахава більше не царюватимуть? Тому, що це було покарання Ахаву та його дружині за те, що вони порушили закон і вбили безневинного Навота та його сім'ю. Ахав покаявся, і Бог йому пробачив. Але дружина його, Єзавель, язичниця, жорстока жінка, яка командувала навіть своїм чоловіком-царем, убивця всіх пророків Божих, не розкаялася. Остання подорож Іллі. Біблія, 4 книга царів, 2 розділ.
1: Ілля був радий, що в нього з'явився Єлисей, гарний помічник і товариш. Єлисей вважав Іллю людиною найкращою з усіх, яких він тільки бачив. Він мріяв, аби хоч наполовину бути таким мужнім і добрим, як його вчитель. Ілля не боявся ані царя, ані кого іншого з людей. Він покладався на Бога і відстоював правду і справедливість, навіть якщо це наражало на небезпеку його власне життя. Однак він постарів, і Бог сказав йому, що невдовзі життя його скінчиться. І тому Іллі належало передати справу свого служіння до рук Єлисея. Одного дня, коли Ілля з Єлисеєм йшли, як звичайно, разом, Єлисею стало відомо, що настав час їм з Іллею розлучитися. Проте Ілля мовчав, отож і він ні про що не запитував. Коли вони дісталися до Гілгала, Ілля порушив мовчання. «Залишайся тут», – наказав він Єлисею, – «а мені Бог наказує йти до Бет-Елу». «Тоді і я піду з тобою», – відповів Єлисей. «Я не збираюся залишати тебе». Коли вони підходили до Бет-Ела, делегація пророків вийшла би зустріти їх. «Чи відомо тобі, що сьогодні Бог збирається забрати від тебе твого вчителя?» – запитали вони в Єлисея, коли Ілля трохи відійшов від них. «Я знаю», – відповів Єлисей, – «але я не хочу говорити про це». І він прискорив ходу, аби наздогнати Іллю. Коли ж вони дісталися до Бет-Ела, Ілля сказав: «Залишайся тут, а мені Бог наказує йти до Єрихона». Однак і цього разу Єлисей відмовився покинути свого вчителя. Біля Єрихона інша делегація пророків вийшла їм назустріч і сповістила Єлисея, що цього дня Ілля покине його. «Залишайся тут», – наказав Ілля втретє, – «а мені Бог наказує йти до ріки Йордан». Єлисей відказав, що залишиться разом із ним, і вони вдвох рушили до Йордану. Підійшовши до річки, вони зупинилися. Відтак Ілля скинув із себе одяг, склав його і вступив у воду. І враз вода розступилася, утворивши посередині прохід. Ілля з Єлисеєм перейшли на протилежний берег.
0: Бог послав спокій Іллі в особі відданого помічника і хорошого друга Єлисея. Чи питаєш ти волю Бога, обираючи друзів? Це дуже важливо, з ким ти проводиш час. Найкраще мати друзів, які вірять у Господа, люблять Його та живуть згідно з волею Божою. Тоді тобі теж легше буде вчитися жити по-християнськи. Це урок, який ми взяли з тобою з цієї історії сьогодні. Нам знову час прощатися. До побачення. До наступної зустрічі коли ми знову зустрінемося, щоб слухати Слово Боже.

0: доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом.
1: Ігнашко, скажи, а ти яким хочеш бути? Сильним, красивим чи розумним? Або, може, багатим?
2: А, ти таке спитав. Хочу бути сильним, красивим, розумним. А ще здоровим, багатим. І все інше хороше, що тільки можу згадати. А ти чому питаєш?
1: Ну, я просто замислився про те, що таке бути щасливим. І додумався, що такі люди мають бути сильними, красивими та розумними. Ти погоджуєшся?
2: О, Вілочко, мабуть, маєш сенс.
1: Ну, дивись, вони сильні, як дядько ведмідь. Його весь ліс боїться.
2: І вони красиві, гарну зачіску мають та вдягаються в модний одяг, як наша подруга Жабка.
1: Вони розумні, книжки читають, як стара сова.
2: Ну, я теж книжки читаю. Ось нещодавно прочитав казку Ганса Християна Андерсена «Колобок».
1: Ха, «Колобка» він прочитав. Я за тебе розумніший, я й буквар до 10-ї сторінки гуртав.
2: Гаразд, розумнику, скажи, а що у нас таке є із тобою, що робить нас успішними?
1: Знаєш, малий, правда у тому, що немає у нас з тобою нічого. Ані сили, ані краси, ані розуму, і ще менше багатства.
2: І я так більше не хочу. Ану ж бо, ходімо когось розпитаємо, як стати успішним.
1: Може, хто підкаже?
2: Дядьку ведмідь, скажи, ну, як стати успішним?
3: Успішним? Я навіть не знаю, що сказати. Ви про що взагалі?
2: Ти найсильніший в лісі, тебе всі бояться. Ось ми думаємо, що сильним бути краще за все.
3: Я не вважаю себе успішним.
1: Не вірю вухам своїм!
3: Я народився сильним. І до того ж, люблю робити ранкову зарядку. І штангу піднімаю 100 разів на день. Але мене всі бояться. У мене зовсім немає друзів.
1: Не може бути!
3: Це правда, дітки. Кажу вам, як є.
2: А ми...
3: Ну то хіба що ви мене не боїтесь, а всі інші?
2: Пішли, Білочко, до Жабки.
1: А не треба до неї йти. Ось вона сама через кущі скаче. Дивись, у блакитному капелюшку. Яка гарна!
2: І парфуми в неї такі добрі.
1: Жабко, зачекай!
4: Запихалась. Малі, не зважайте, я запізнююсь у бутік. Завезли зелені панчохи з рожевими візерунками. А потім у супермаркет за морквою. Дешево і сердито. Сиджу на дієті.
2: Жабко, як стати успішним та щасливим?
4: Успішним? Щасливим? У мене чому питаєте?
2: Ти найкрасивіша у всьому болоті.
1: Ти маєш знати, як стати щасливим.
4: Ні, не знаю. Я красива. Але це тому, що постійно поспішаю за модою. Ніколи немає відпочинку. А як би я хотіла хоч на хвилинку зупинитися. Забути про те, як виглядають моделі у журналах. Але усе, малі, я побігла. А то косулі усі панчохи розберуть.
2: Не знаю, що й сказати. Ця надія на сову, але зараз день, вона, мабуть, спить.
5: Ого, ого.
1: Сова, ти не спиш, полудень, це ж не твій розпорядок дня.
5: Ого, малі, не спиться, думаю.
2: Сова, скажи, як стати щасливим?
5: Ого, насмішили, а звідки ж я знаю?
1: Як це ти не знаєш? Тобі відомо про все. Ти ж навіть у школі викладала.
5: Так,
6: Так, я знаю багато, але від надлишку знань від мене сон утік. Та від постійного читання очі погано бачать. Треба їх полікувати, а немає грошей. Все на книжки витратила.
2: Білочку, і що ж тепер робити? Обійшли ми весь ліс і не знайшли нікого, хто б сам був успішним та щасливим, а також нам розповів.
1: А може розповіли? Малий, пам'ятаєш, що вони казали про щастя?
2: Дай, ну згадаю. Сова говорила, що щастя – це бути здоровим.
1: Жабка, що щастя – то спокій і мир.
2: А відмідь говорив, щастя – це мати друзів.
1: Ти зрозумів?
2: Це ж все про нас.
1: Ми з тобою не маємо ані багатства, ані краси, ані сили.
2: І не маємо добрих оцінок у школі.
1: Та ми з тобою спокійні та здорові.
2: І маємо добрих друзів.
1: Ми щасливі!
2: Ми щасливі!

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні ми починаємо цикл програм, присвячених творчості видатного аргентинського композитора другої половини ХХ століття, чиї твори змінили уявлення про традиційне танго. Його ім'я – Астор П'яццолла.

Астор П'яццола – основоположник стилю, який отримав назву «Нуево танго». Цей сучасний стиль увібрав в себе елементи джазу та класичної музики. П'яццола також відомий як неперевершений майстер гри на бандонеоні. Цей інструмент – рідний брат знайомого нам акордеону, свого роду емблема танго. Свої твори композитор виконував з різними музичними колективами. На батьківщині, в Аргентині, він відомий як «El Gran Astor» або «Великий Астор». В Буенос-Айресі початку 40-х років музичне життя було яскравим, а танго досягло вершини своєї популярності. Одного разу увечері на сцені футбольного клубу «Бона Уніорс», де проходив танцювальний фестиваль, з'явився оркестр під керівництвом легендарного Анібала Троїло. Одним з музикантів був Астор П'яццола, не по рукам розвинений хлопець, який нещодавно став музикантом оркестру. Він грав на бандонеоні. Коли оркестр заграв Асторову обробку класичного «Інспірансьйон», сталося дивна річ. Танцюючі перестали танцювати. Дехто вийшов, а ті, що лишились, підійшли ближче до сцени, щоб послухати незвичайну музику. Цей вечір став передвісником майбутніх подій. Молодий бандеоніст створив щось більше, ніж просто танцювальну музику, і публіка розкололась на два табори. Одні захоплювались творчістю П'яццоли, а інші просто не сприймали його нововведень. Не усвідомлюючи, П'яццола поклав початок тому, що сам же потім називав великим перетворенням танго, якому присвятив 50 років свого життя. Завдячуючи композитору, танго збагатилось класичною поліфонією, джазовими гармоніями, а також художніми прийомами, відкритими Ігорем Стравінським. І в кінці кінців вийшло із танцювальних залів на волю, перетворившись в серйозну музику, в так зване «Нуево танго».

Америки, вся сім'я переїхала до Сполучених Штатів і оселилась в Нью-Йорку. Тут батько влаштувався на роботу перукарем, а мати стала підробляти в магазині. Хлопчик часто належав сам собі, тому, не дивлячись на суворі батьківські заборони, став учасником однієї із багаточисельних підліткових банд. Він був схоплений поліцією під час бійки і швидко виставлений за двері школи. І як неодноразово бувало в історії музики, був спасений своїм батьком Вісенте, який захопив сина музикою. Сам Вісенте був непоганим музикантом-аматором і грав на гітарі та на акордеоні. І без сумнівів він був добре знайомий із музикою танго, яка тоді, в 1920-х роках, перетворювалась в модний танець із меланхолічним настроєм. Коли Астору виповнилось 8 років, батько купив йому в комісійному магазині його перший бандонеон, всього за $19.

1930 році сім'я Вісенте П'яцолли повернулася з Нью-Йорку в Мар-дель-Плату. Але дуже швидко батько зрозумів, що його рідна Аргентина вражена економічною кризою, тому вони знову попрямували до Америки. Астор повернувся до своїх друзів, і його знову вигнали з чергової школи. У віці 13 років він закінчив свою шкільну освіту. Дуже важливим було те, що батько постійно підігрівав зацікавленість Астора у виконавстві на сцені. В 11 років хлопчик приймав участь у концерті разом з іншими латиноамериканськими музикантами. Не дивлячись на постійне небажання займатися музикою серйозно, на концерті він продемонстрував справжній талант, завоював симпатії аудиторії та приз від місцевої газети.

1933 році у віці 12 років Астор став займатись із угорським піаністом Белою Вільдом, учнем Сергія Васильовича Рахманінова, про якого пізніше П'яццола скаже: «Дякуючи йому, я полюбив Баха». Періодично Астор грає на різноманітних місцевих міроприємствах, виконуючи класичну та народну музику, і у великій кількості слухає джаз. В 1935 році, в 14 років, він зустрічається з відомим виконавцем танго, актором Карлосом Гарделем, який дав йому можливість знятися у своєму фільмі «В той день, коли ти мене полюбиш» в ролі розповсюджувача газет. Не дивлячись на відомість музики та Гарделя, все це не дуже сподобалось Астору. В 1937 році сім'я знову переїздить з Америки до Аргентини, в Мар-дель-Плато. А в наступному, 38-му, П'яццола мандрує до Буенос-Айресу. Ще через рік, у 18 років, хлопець починає працювати у відомому оркестрі Анібала Троїло. Наступного разу ми продовжимо говорити про творчість відомого аргентинського композитора Астора П'яццоли. А сьогодні на завершення прозвучить запис із концерту Астора. А я прощаюсь з вами. На все добре!

0: Б, В, Г, Г, Д, З, Л, І, Т, У, Ф, Х, Ц, Ю, Я. Слухай на Світлому радіо програму «Абетка життя».
1: Вітаю вас, мої маленькі друзі! Протягом багатьох передач ми разом із вами мандрували стежками дивовижної країни Абетка та знайомились з її жителями. Сподіваюсь, що вам було цікаво і ви дізнались багато чого корисного. Сьогодні, як не сумно, але наша мандрівка завершилась, тому що ми дісталися домівки її останнього жителя. Пан Яв не міг всидіти дома. Він стояв на порозі і чекав. Тому, побачивши нас ще здалеку, він побіг нам назустріч. Який я радий, що нарешті можу привітати наших шановних гостей в моєму домі. Прошу сердечно до моєї господи. Не так часто заходять до мене в гості, бо саме, бачите, живу я досить далеченько. Але хто доходить, ніколи не пожалкує, бо маю я найкращий яблуневий сад та найбільші ягідники. Подивіться, ну, які червонобокі красені, а які смачні. Тільки на сьогодні зібрав перший врожай. А які цього літа були ягоди, і полуниця, і ожина, і... Ой, вибачте, знову не втримав свого язика. Знову вихваляюся. Мабуть, про язик я вам сьогодні і розповім. Тож, присаджуйтесь, пригощайтеся яблучками і слухайте уважно. Язик. Чи думаєте ви коли-небудь про те, навіщо людині потрібен язик? О, він багато вміє. Він розпізнає смак їжі. Без язика також неможливо розжувати її. Та найголовніше, без нього було б сумно жити на світі. Здавалося б, що тут особливого – язик? Та ні, з ним не так все просто. Біблія порівнює його з кермом великого корабля і навіть з вогнем. Давайте поміркуємо. Що означає кермо для корабля? Чи може корабель обійтись без нього? Звичайно, ні. Кермо керує кораблем, так як і наш язик. Якщо з його допомогою людина висловлює розумні думки, то буде безпечно плисти по життєвому морю. Усім відомо, що мала іскра розпалює велике багаття, так само і наш язик. Кине одне непродумане слово і виникне як пожежа. Велика сварка, котра потім може продовжуватися цілі роки, отруючи своїм чадом навколишнє життя. Язик буває правдивий і неправдивий. Поля частенько казали неправду і своїм батькам, і подругам. Її язичок так полюбляв говорити не те, що є насправді. І одного разу дівчинка заплакала. «У мене пальто обгоріло. Я його повісила над пічкою сушитися після дощу». Та ніхто їй не повірив, хоча з цього разу Поля казала правду. Ніхто їй не допоміг і не пожалів її. Хто ж винний в цьому? Звичайно, сама дівчинка. А ось правдивий язик може принести багато благословень. В Біблії написано чимало історій на цю тему. Пропонуємо одну з них. Маленька ізраїльтянка потрапила в полон до сирійського воєначальника. Це був дуже багатий чоловік, та його спіткала біда. Він захворів на проказу. Хвороба ця була невиліковною. В жодній країні не було лікаря, який міг би йому допомогти. Воєначальник готовий був віддати усе своє життя, аби зарадити біді. У той час він нічого не знав про живого Бога і поклонявся своїм ідолам. Дівчинка-полонянка працювала служницею у нього вдома. Вона старанно виконувала свої обов'язки, а у вільний від роботи час розповідала своїй господині про далеку батьківщину, про Бога, який усе може. Вона повідала й про те, що в Ізраїлі живе пророк на ім'я Єлисей, який силою Божою творить будь-які чудеса, коли це потрібно. Господиня, мабуть, полюбила цю дівчинку. В той час полонянці так не вистачало материнської ласки. Мабуть, вечорами вона згадувала рідний дім, любу матінку та батька. Як добре, що вони навчили її молитися Господу, і тепер вона не самотня. Дівчинка вірила, що Господь пошле їй втіху і благословення і поверне додому. А чому вона потрапила в полон, про це зрозуміла лише згодом. Проте язичок дівчинки правдивий, воєначальник та його дружина вже знали. Вони перевіряли й не раз, що все сказане нею – чиста правда. Одного разу вона, співчуваючи своєму господарю, сказала його дружині, що пророк Єлисей міг би вилікувати хазяїна. Великий воєначальник хутко зібрався у далеку дорогу – із Сирії в Ізраїль. Там він зустрівся з царем, але той не міг йому нічим зарадити. Не допомогли воєначальнику ані золото, ані срібло, яке він привіз із собою. Тоді Нааман почав шукати пророка Єлисея. І ось він біля його будинку. Там Єлисей навіть не вийшов до нього. Справа в тому, що він не хотів, щоб іноземець думав, буцімто людина може творити чудеса своєю силою. Він бажав, щоб його гість повірив у живого, істинного Бога. І коли воєначальник повірив словам Єлисея, він зцілився і славив уже не Єлисея, а Господа. З радісним серцем зовсім здоровий Нааман повернувся додому. Він ніяк не міг придумати, як саме віддячити маленькій служниці за те, що вона розповіла його сім'ї про чудового Бога та його пророків. Повернувшись додому, Нааман більше не поклонявся своїм ідолам, а маленька дівчинка дуже раділа. Вона зрозуміла, чому Господь допустив для неї такі страждання і розлуку з рідними. Через її правдиві уста знатні люди дізналися про спасіння. Маленький Славик схожий на цю дівчинку. Одного разу, коли він катався на санках, хлопчик побачив поруч чоловіка, який палив цигарку. Дим від неї потрапив Славикові в ніс і примусив його закашлятися. І тоді Славик сказав чоловікові: «О, якби ви, дядьо, були віруючим, ви б викинули цигарки і не палили б». Чоловік зупинився і подивився на Славика, а потім запитав його маму: «Про що це говорить ваш малий? Про яку це віру?» Тепер уже мама почала розповідати чоловікові про Бога. Той замислився, попросив Біблію, щоб прочитати її. Через деякий час він кинув палити і став хорошим християнином. Ось яку користь приносить язик, якщо він правдивий. І це зовсім не важко керувати своїм язиком, доки він ще не став зовсім незграбним від брехні. Тренуйте його і говоріть всім лише добрі й ласкаві слова. Вчіться сміливо керувати своїм кермом так, щоб одного разу жити з Ісусом у його прекрасному новому місці, яке він приготував усім тим, хто любить його.
0: З вами була програма «Абетка життя».

особливий. Ти потрібний. Ти створений для важливої мети. Хтось на небі довірив тобі життя. Не зупиняйся.

панок Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї.

Дітлахи, зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь

доброго дня, любі дітки! З вами знову ваш дідусь Лев. Сьогодні я хочу вас познайомити із Горобцем Кешкою. Теплий літній день ішов до заходу. Сонечко закінчувало своє щоденне коло на небі. Пташки ще подекуди щебетали, але здебільшого всі вже заспокоювалися, відходячи від денних турбот і готувалися до ночі. Кешка Горобець сидів біля свого будиночка і про щось міркував. Він думав, як добре, що я оселився саме біля цього будинку. Адже люди, які живуть у ньому, особливо добрі й турботливі. Звичайно, я не ледар і сам звик знаходити собі на кожен день поживу. Але бувають такі дні, коли дощ лє без зупину і дме сильний вітер. І куди мені, такому маленькому, з бурею змагатися? Можу так і просидіти у своїй хатинці без їжі. Цю хатинку мені побудували Іванко з татусем. Вони живуть у квартирі номер 12. Як я їм вдячний. Щоранку я дякую господеві за все, що він нам дає. За те, що він про нас, птахів небесних, піклується. Цвірінь! Ви думаєте, звідки я про це знаю? Одного разу, коли в мене ще не було власної домівки, я сидів на гілці біля вікна дівчинки Оленки, що живе у квартирі номер 17. Вона своїй бабусі щось читає з великої товстої книги. Цвірінь, я подумав, сяду ближче до вікна і послухаю, про що вона там читає. Ось чую, на землі жив колись Син Божий Ісус Христос. Він ходив і навчав людей, як потрібно жити, щоб мати вічне життя. І всіх зцілював від їхніх недуг і хвороб. Мене дуже зацікавила ця історія. Ісус, коли вчив народ, промовив: «Подивіться на птахів небесних. Вони не сіють, не жнуть, не збирають у житниці, а Батько Небесний годує їх». Я так зрадів, що Бог про мене піклується. Цвірінь! Бог посилає мені все, що мені потрібно. Цвірінь! Для мого життя. Бабуся Оленки завжди каже: «Слава Богові! Слава Богові!» І я подумав, а чому б і мені не подякувати Богові за все, що Він мені дає? Цвірінь! Я завжди зранку дякую Господеві за все, що Він мені дає. А також за їжу. Навіть у дощові дні я не лишаюся голодним. Мешканці будинку номер 38 змайстрували для нас годівницю і насипають туди багато всілякої смакоти. І насіннячко, і зернятка, і горішки. Я дякую, що Бог посилає таких людей. Мешканці 38-го будинку дуже добрі люди. Цвірінь. Ви можете запитати про це у ворони Клари. Вона сидить там, високо на ялиновій кошлатій гілці. Клара давно тут живе. Вона знає все. Вона дуже мудра ворона. Цвірінь. От такий Горобець Кешка. А ще я хочу вам сказати, любі дітки, що ви знаєте, що та товста книга – це Біблія. А на цьому я з вами прощаюся.

0: Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Чи є в світі що світліше, як мамині очі, що все зоряться дітками вдень і серед ночі? Чи є в світі що маліше, як мамині руки, що працюють для дитини щиро без примусу? Чи є в світі що щиріше, як серденько мами, яке б'ється для дитини днями і ночами? Чи є в світі що дорожче, як мама кохана, що трудиться для дитини до ночі від ранку?
2: Мама будет очень рано, чтобы к дедушке идти. Сразу я с кроватки встану, вот уже мы и в пути. Дедушка встречает рада, дружбы нас крепляет нить. Учит он меня, как нужно Бога и людей любить. Слушать папу, маму надо, это заповедь Творца. Будет славная награда, коль послушен до конца. Мы рисуем, пишем буквы, книжки учимся читать. Произносим буков звуки, на оценку только 5. Вот мы вышли на полянку, покатать футбольный мяч. Я за ним по свежей травке, побегу лошадкой вскачь. Так и день проходит снова, солнце село за горой. Вот и мама на пороге, чтоб забрать меня домой.

як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

Дорогу Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

Вітаю тебе, друже, в передачі про важливі речі для батьків та малечі. А чи знаєш ти, що кожен з нас є жінцем? Тобто тим, хто жне чи збирає якісь плоди. Ти скажеш, що давно цим не займався, але ж це відбувається щоденно. Ось послухай сьогоднішню розмову Андрійка та Ангелінки з лікарем Сухомлином.

0: Ляху, подивись, як я підросла. Мені вже замала оця спідничка.
1: Ну й ну, оце так. Ростеш як з води.
2: От що значить правильний догляд.
1: Але зріст буває різним.
0: Яким іще?
2: Ще буває ріст в ширину. Он дивись, як ти погладшила. Навіть не можеш защіпнути гудзика.
0: А ти на себе подивися. Твій торішній жакет на тобі тріщить в плечах.
2: Що в цьому поганого?
0: Погано те, що ти когось бачиш, а себе ні.
1: Годі вам, не сваріться. А рости можна дійсно не тільки вгору, а в буквальному розумінні й в переносному.
0: Невже? Щось нам лікар Сугумлин про це не розповідав.
1: А ви самі можете в нього про це запитати?
2: З задоволенням. Заодно запитаю, чи не занадто повільно я росту? Ходімо, Ангелінко.
0: Ходімо.

0: Мир вам, Олег Миколайович.
1: Здрастуйте.
2: Здрастуйте.
0: Олег Миколайович, як ви думаєте, чи не занадто повільно я росту?
2: Думаю, ні. А чому ти турбуєшся про це?
1: Він боїться стати карликом.
2: Та ні. Тобі це не загрожує, як і Ангеліні. Ого, ти вже мені по плече. З цим все гаразд. Та от тільки...
0: Що? Можливо, я занадто худий?
1: Худий, як слон. От-от впадеш від вітру.
0: Та годі тобі. Я хочу бути певним в своєму здоров'ї.
2: Це добре, що ви турбуєтесь про фізичне здоров'я, але зріст буває різним.
0: От і ви, як наші батьки, про те ж говорите. А яким ще буває зріст?
2: От бачите, в мене на вікні росте вазон.
0: Ну...
1: Він теж так виріс з минулого року вдвічі.
2: Справді, я намагаюся його добре доглядати, і це дає результат. Але я не помічав, як він виростає.
1: Хто ж може помітити, як виростає вазон? Він же не йде вулицею.
0: І не збігає, як молоко. І ми не помічаємо, як ростемо.
2: Справді, наша справа – дотримуватись режиму харчування, відпочинку, дбати про організм, і він виростає без проблем.
0: Сам по собі.
2: Ти впевнений, що це так?
0: Я тільки не розумію, як це робиться.
2: Це дивовижно, але ми не можемо зрозуміти, як виростає людина, рослина або тварина. Тобто вчені багато дізнавалися про процес росту, але він залишається дивом. І це ще раз доводить існування того, хто по-справжньому піклується про наш зріст. Це сам Господь.
0: Справді. І як ми забули?
2: Але подивіться, що написав апостол Павло в посланні до коринтян. Я посадив, Аполос поливав, Бог же зростив.
1: Що ж Павло посадив? Дерево чи кущ?
2: В цьому тексті йдеться про людей.
0: Що? Павло хіба прикопував в землю людей? Уявляю собі нашу Ангелінку, що рясно зародила грушами.
2: Так, йдеться саме про людей, але не про їхній фізичний ріст, а про духовний.
0: Он воно що!
1: Цікаво, що тут означає слово «посадив»?
2: В духовному розумінні «посадити» означає посіяти насіння Божого Слова.
0: Тобто?
2: Тобто буквально розповісти якійсь людині про спасіння, про жертву Ісуса Христа.
1: Отже, якщо Павло говорить, що він посадив, то це означає, що він комусь розповів про Христа?
2: Так. В даному разі це були жителі Коринту, коринтяни. В них виникла суперечка про те, хто з людей найбільше потрудився для їхнього духовного стану. Одні говорили, що Павло, інші називали інші людські імена.
1: Там ще було про Асо...
2: Аполоса? Аполос – це теж працівник на Божій ниві. Тобто він буквально не копає грядок і не оре землю, він працює над людськими душами. Тому про нього Павло каже, що він поливав. Як ви думаєте, що насправді робив Аполос? Чи поливав розсаду?
0: Звичайно, ні. Він доглядав людей.
2: Правильно, він підтримував їхню віру, заспокоював в випробовуваннях, застерігав їх від гріхів. Це все одно, ніби рослині давати води, добрив і так далі.
0: Отже, можна вирости ще й духовно?
1: Саме це мав на увазі тато?
2: Так, і я теж це мав на увазі. Павло пише, що зростив Бог. Ніхто не знає, яким чином діє Боже Слово в єстві людини. Але що воно діє, то це точно.
0: Боже Слово – це ніби щось живе.
2: Так, воно і є. Біблія говорить, що Боже Слово живе і діяльне. Якщо його посіяти в якійсь душі, то воно може прийнятися і прорости. Щоправда, інколи люди самі відкидають Боже Слово, тому це для них стане осудом.
1: Як це цінно мати Слово Боже в собі?
2: Так, ми дуже щасливі, що прийняли Христа у своє серце. Це означає, що ми маємо повне забезпечення від Бога.
0: Знаєте, а я теж помічаю, що виростаю духовно. Колись я думав зовсім по-іншому, а зараз вже багато чого зрозумів. Особливо це відбувається, коли я чую, як інші розповідають істини з Біблії, чи сам читаю цю книгу.
2: От бачиш, отже ти ростеш не тільки фізично, а й духовно. Але духовний зріст може сповільнюватися, як тільки ти перестанеш читати і слухати про Бога, молитися до Нього.
1: Я б цього дуже не хотіла – бути духовним ліліпутом.
0: Хіба можна назвати ліліпутами людей, які високі, здорові і мають успіх у суспільстві?
2: Нам треба пам'ятати, що ріст справжній – це ріст одразу в усьому. Господь не навчає, щоб ми духовно росли, а фізично згиналися, чи навпаки, щоб ми були фізично здоровими, але не мали ніякого уявлення про духовні істини. Ріст в чомусь одному, або тільки духовно, або тільки душевно, або тільки тілесно, або тільки фінансово, або тільки в суспільстві – це прояв крайності. Але коли Господь дає зріст, то цей ріст спостерігається для людини у всіх її сферах, у всіх її сферах життя. А якщо ми бачимо людей здорових і фінансово успішних, але бездуховних, то це може свідчити тільки про одне.
1: Про що?
2: Про злет перед падінням. Перед загибеллю серце людини високо несеться. Написано в книзі Приповістей. Ось тому дуже важливим є, щоб ми зростали спочатку духовно, а потім під впливом Божого Слова будуть змінюватися наші почуття. Дух Божий буде спонукати нас робити саме ті справи, які йому до вподоби. Якщо ми його будемо слухатися, то будемо виконувати його волю через тіло, яке буде оздоровлятися. Тіло буде виконувати правильні дії у суспільстві, і це, звичайно, буде приносити від Бога і матеріальний достаток.
1: Який чудовий ланцюжок!
2: Так, Ліночко. Господь говорить в Євангелії від Марка, так і Боже царство, як той чоловік, що кидає в землю насіння. І чи спить, чи встає він удень та вночі, а насіння пускає паростки та росте, хоч не знає він як.
0: Цебто у духовному світі є такі ж самі закони, як на полі.
2: Так, Андрію. На прикладі фізичних речей Ісус пояснює, як працює духовний світ. Він пояснює, що духовний світ подібний до того, як людина кидає насіння в землю, і воно виростає. Перш, ніж з'явилося щось матеріальне у цьому світі, було Боже Слово. Ми ж читаємо, спочатку було Слово, перед тим, як сталося світло, перед тим, як почала бути твердь, як став суходіл, і взагалі перед усім, що ми бачимо, було Слово. До кінця нам не зрозуміло, як це могло статися.
1: Яке дивне Слово Боже!
2: Людина, яка сіє насіння, не розповідає землі, як їй потрібно вирощувати це насіння, так само дарма шукати механізми, як те чи інше стається по нашому слову. Але в Марка, 4 розділі, 22 вірш, ми читаємо: «Бо немає нічого захованого, що не виявиться, і немає таємного, що не вийде наяв. Духовний світ виростить абсолютно все, що ми в нього посіяли».
0: Навіть якщо ніхто не бачив?
2: Так, Андрію, навіть якщо ніхто не бачив, коли ти комусь допоміг, як ти за когось молився, коли ти когось підняв тоді, коли хтось падав, ми обов'язково побачимо, що сіяли, навіть якщо це було мимоволі, чи не звертали на це особливої уваги, чи зовсім забули про це. Якою мірою будете міряти, такою відміряють вам. І додадуть вам, написано в Біблії.
0: Я тепер починаю розуміти, чому у моєму житті відбуваються ті чи інші події. Я просто жну те, що раніше посіяв своїм словом або вчинком.
1: Я теж це зрозуміла. Дякую вам.
2: Слава нашому Господу! Рясних вам Господніх благословінь!

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Буда для собаки. В паркані сусідського саду є діра, якраз така, що Ксаверій спокійно крізь неї пролазить. Відразу за парканом, між кущами бозу, стоїть буда для собаки. Нею давно вже ніхто не користується. Сусід сказав одного разу до Ксаверія: Я знесу її, якщо вона не потрібна тобі для забав. Не треба зносити, попросив Ксаверій. Буда йому потрібна не для забав, а як затишне місце, коли хочеться побути на самоті. Тут його ніхто не знайде, якщо він забажає собі спокійно поміркувати. Яка прекрасна схованка, коли на душі сумно. Дерев'яна підлога, своєрідне тверде ліжко для Ксаверія. Залізе туди і лежить на спині, підперши ногами стіну. Про деякі речі тут краще роздумувати, ніж вдома на м'якому ліжку. Але сьогодні Ксаверій навіть не хоче думати. Не хоче згадувати, як сміялися з нього діти, бо він на шкільному святі затягнув фальшиву ноту. Не хоче думати про те, що забув змайструвати Лізі крісло для іграшкової кімнати. Не хоче думати, чому йому цього разу нічого не вдалося. Він видається собі змученим, маленьким і жалюгідним. Хоче просто відпочити, ні про що не думаючи. «Господи!» – кличе він. «Чи ти є тут?» «Так, я біля тебе», – чує у відповідь. «Мені дуже хочеться побути самому», – каже Ксаверій. «Цю хвилину просто нестерпно, що хтось біля тебе є, чогось від мене вимагає, тримає мене біля себе. Я тебе не тримаю», – говорить Господь, – «і не заважатиму. Відпочинь собі. Саме тому і приберігаю цю буду для тебе». Ви прослухали оповідання «Буда для собаки». Ксаверій натрапив на одну історію. В одній книжці Ксаверій натрапив на історію про старого Мойсея, який мав право говорити з Богом як рівний з рівним. Після такої розмови лице його починало сяяти. Люди бачили це світло, що випромінювало обличчя Мойсея, і боялися підійти до нього. Тоді Мойсей накривав своє лице покривалом. «Ой!» – вигукує Ксаверій. «Виходить, що по людині видно, коли вона багато з тобою розмовляє і є твоїм обранцем». І раптом його проймає страшний переляк. «А якщо і моє лице почне сяяти, і мене теж боятимуться?» Ксаверій біжить у ванну і дивиться в дзеркало. Звичайнісіньке собі обличчя, засмагле від вітру і сонця, ще й декілька коричневих веснянок на носі і щоках. Ніякого сяєння, навіть нічого подібного. Ксаверій пригнічений. Маленьке, ледь помітне сяєння – своєрідна ознака, що він Божий обранець, не завадило б. Ксаверій зітхає. Спершу переляк, а потім розчарування. Не дивно, що він раптово відчув голод, адже чує себе спустошеним і безсилим. Він йде на кухню, і з саду чуються голоси. Ксаверій привідкриває вікно. Мама розмовляє зі старенькою пекаркою, яка милується через паркан грядкою з насадженнями. «Так, ви маєте рацію», – каже мама. Добре мати таку грядку. Син подарував мені її до Дня матері. Ще кілька тижнів тому почав поратися. Садив, поливав і не дозволяв мені навіть подивитися. Ви можете втішатися таким сином, усміхається старенька. Миле дитя, та ще й таке радісне, і лице у нього ніби сяє. Так, це правда, відповідає мама, замислившись. Буває іноді. Ви прослухали оповідання «Северій натрапив на одну історію». А на цьому я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.
0: Ви слухали уривок з книги Лене Майєрс-Куманс «Якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

так, Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус, немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Повні кошики. Нагодовування 5000 народу. Матвія 14, Марка 6, Луки 9. Якось на схилі гори повсідалося аж 5000 подорожніх, що прийшли послухати Ісуса. Аж ось усі зголодніли не на жарт. Поприходили ще до сніданку, залишилися на весь ранок, слухали Ісуса і в обідню пору. Не хотіли нікуди йти, навіть увечері. Хоч ніхто не планував засиджуватись допізна, проте сталося те, що сталося. Поки Ісус говорив, час неначе зупинився. Люди з насолодою слухали Його без перестанку. Так і сталося цього разу. Слухачі не планували провести на горі цілий день, тому не взяли з собою достатньо їжі. Якби й захотіли спуститися під час обідньої перерви до якоїсь крамнички і купити пиріжків, то зробити цього не змогли б, бо біля гори, на якої перебував тоді Ісус, не було ніякого магазину, ні ресторану, нічого окрім поля. Що мали робити з голодним натовпом? Ісусові учні підкинули ідею – хай підуть усі додому. Там зготують собі вечерю і спокійно відпочинуть. «Їм не треба нікуди йти», – сказав Ісус. «Нагодуйте ви їх». Невже Ісус хотів, щоб друзі пішли до міста і купили там їжі для величезного натовпу? Учні запанікували. «Нам вже не вистачить грошей. А що у нас є?» – поцікавився Ісус. «Перевірте, будь ласка». Серед натовпу був один хлопчик. Він мав харчі, що дала йому матуся вранці. Подивився той хлопчик на свої 5 хлібів і 2 рибини. Ні, на всіх, тим більше на 5000 осіб не вистачить. Але маємо, що маємо, подумав хлопчик. У мене є трошки їжі, сказав. Друзі Ісуса усміхнулись, коли побачили кошик з таким добром. Цього, на жаль, недостатньо, підсумували. Однак учні помилились. Ісус знав, що не суттєво. Скільки їжі мав хлопчик, адже Бог міг здійснити диво. І вистачило б кожному, що й залишилося б про запас. Тоді Ісус сказав, принеси, що маєш. Маленький хлопчик із задоволенням побіг і передав свій кошик. Ісус підморгнув йому і шепнув на вушко, а тепер дивись, як це він збирається наготувати 5000 зголоднілих слухачів, 2 буханцями і 2 рибинами. Уторопіли друзі, що вважали, що такого на світі не буває. Але Ісус знав того, хто створив усю цю рибу в океанах. Хто з нічого створив усе. Як вважаєте, хіба може щось бути неможливе для Творця Всесвіту? Ісус узяв харчі, що приніс хлопчик, подивився на небо і подякував Отцеві. Після цього передав їжу своїм друзям. Що ж відбувалось, коли друзі Ісуса роздавали їжу? Найнесподіваніше диво. Скільки б не ламали той хліб, залишалося достатньо для інших. Усе більше і більше і більше. Вистачило аж 5000 присутніх на тій горі. Їли всі, хто скільки хотів. По одній, по 2 порції, по 3, доки не понаїдалися до схочу. І навіть тоді залишилося ще. Ісус учинив багато таких див. Те, що люди вважали неможливим, Він робив можливим. Що вони вважали неприродним, для Ісуса було природним. Адже те, що для людини диво, для Бога природно. Диво було звичайною справою для Бога з самого початку. Адже Бог взяв ніщо і створив все. Взяв порожнечу і створив повноту. Взяв темряву і створив світ.

Цю передачу створено на основі книжки Саллі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

0: каже: «Це я, Еля, і я рада, що ти завітав до нашого маленького подвір'ячка. Знаєш, я чекала на тебе, навіть приготувала сюрприз. Зараз дізнаєшся, ось тільки двері відчиню».
1: «Не смій до мене торкатися!»
0: «Що це? Хто це сказав? Друже, ти не знаєш?»
1: «Це сказала я! Дверна ручка!»
0: «Оце так! Але ж я не зможу відкрити двері, не доторкнувшись до тебе! Це просто неможливо!»
1: «Ага! Я ж говорила, що я головніша!»
2: «Це ще з якого боку подивитися? Якби не було мене, дверей, то й тебе б не було! На чому б ти трималася? А може бути ти,
3: жалюгідна маленька ручка, змогла б закрити собою вхід до будинку? Адже навіть сама твоя назва, дверна ручка, говорить про те, що ти просто додаток до мене, маленька деталь. Я б навіть сказала, безкорисна деталь».
1: «Ха! Це б хто говорив? Та коли б не я, то ти була б звичайною дошкою, яка усім заважала б. Тому що ніхто не зміг би ні зайти, ні вийти з будинку. Отже, я, дверна ручка, важливіша».
0: «Уф, припиніть сваритися! У мене вже голова від вас болить! Мало того, що через вас я не можу увійти до будинку за сюрпризом, так ще й мій друг вимушений вислуховувати усе це».
3: «Ну добре, я згодна припинити суперечку. Якщо ти скажеш, хто з нас головніший, двері чи ручка?»
0: «Спочатку я розповім вам історію».
1: «Не потрібна нам твоя історія».
0: «Зачекайте! У цій історії прихована відповідь на ваше питання про те, хто важливіший. Друже, і тобі цікаво буде почути цю історію. Влаштовуйся зручніше і слухай уважно». Одного дня Ісус і учні відправилися до міста Капернаум. Дорогою деякі з учнів почали сперечатися про те, хто з них буде найголовнішим. «Що б ви не говорили, я найголовніший», – заявив один з них. Але інші обурилися. «Це чому? А я краще і більше за усіх вас молюся. Ось», – поважно вимовив він.
1: «Ось це він правильно сказав. Звичайно, він найголовніший за всіх. Учень без молитви – все одно, що двері без ручки. Абсолютно даремна річ».
4: «А ти, ручка, усе ніяк не заспокоїшся. Готова усе зробити, аби лише тебе головною визнали. Не вийде».
0: «Нумо, помовчте, я ще не закінчила розповідь». Учні продовжували сперечатися і дедалі сильніше. «Послухайте ви, неуки, я буду найголовнішим, тому що я більше за вас усіх знаю. По-перше, я вмію писати і рахувати. По-друге, перечитав стільки книг, скільки багато з вас навіть не бачив за усе своє життя», – заявив ще один учень. Його відразу ж оточили учні, які раніше були рибалками. Стиснувши кулаки і насупившись, вони загрозливо рушили на нього. Але у цю мить ще один учень вступив у суперечку. «Ви даремно тільки сперечаєтеся. І так зрозуміло, що я буду головним, тому що я старший за усіх вас. Невідомо, чим закінчилася б ця суперечка, але, на щастя, вони вже наблизилися до міста. Тому, замовкнувши, учні тільки скривджено зітхали. Кожному хотілося бути головним».
1: «Щось мені це нагадує. Ох, схоже на мою суперечку з дверима.
0: Послухай, що було далі. Коли вони прийшли до Капернауму, Ісус запитав: про що це ви так гаряче сперечалися дорогою? Йому ніхто не відповів. Їм було занадто соромно відповідати. Але Ісусові було добре відомо, про що вони сперечалися, коли йшли до міста. Він сказав: хто хоче бути першим, повинен служити іншим, тому що і Син Божий прийшов не для того, щоб йому служили, але щоб послужити іншим.
4: Оце так! Значить, і ми повинні передусім служити іншим.
0: Так, і не чекати, що це буде помічене або оцінене.
1: Тепер я зрозуміла, що тільки разом ми чогось варті. Один без одного нам не обійтися. І усе, що треба, це перестати шукати вигоду для себе і почати служити іншим.
0: Так, тільки тоді ви нарешті станете повноцінними дверима з ручкою.
4: Оце здорово! Більше ми не сваритимемося, тому що ми однаково важливі.
0: Я рада за вас! Друже, я впевнена, що і ти завжди прагнутимеш служити іншим, як Ісус. Тому що тільки так можна стати щасливим і змінити світ навколо себе.

жаль, але настав час прощатися. Я буду рада, якщо ти напишеш мені, хто важливіший – двері чи ручка? –

0: Привіт, боровички! Йдіть до нас! Будемо разом грати!
1: Я не гратиму в ваші нецікаві ігри!
0: Це чому ж вони нецікаві?
1: Та тому, що вони дівчачі!
0: Ця гра не дівчача! У неї грають і дівчатка, і хлопчики!
1: Та дівчача вона і все! Крапка! Тому що ігри хлопчиків повні пригод, ризику, і вони по-справжньому круті.
0: А ми хоч і дівчатка, але теж любимо грати в такі ігри.
2: Так, ми теж не боїмося ризикувати.
1: Ха-ха-ха-ха-ха, розповідайте казки. Я ще не бачив, щоб ви відірвалися від своїх класиків і зіграли в справжню гру.
0: Яку?
1: Наприклад, стрибати на тарзанці через струмок.
3: На тарзанці?
2: А давай!
3: Але, можливо, не варто?
1: Що? Злякалися?
3: Гаразд! Де твоя тарзанка?
1: А ось, на березі висить.
4: Привіт, лисички! Привіт, боровички! Бачу, у вас весела компанія зібралась.
5: Привіт, Елю!
4: Як справи? Що це ви зібралися робити?
2: Та так, нічого особливого.
6: Ми зібралися стрибати на тарзанці через струмок.
4: На тарзанці? Це повинно бути захоплююче.
3: Але й небезпечно.
2: Але ми нічого не боїмося.
1: Елю, ходімо з нами.
4: Добре, із задоволенням.
7: Друзі, погляньте, щось жахливе сталося з берізкою.
2: Гілка зламана.
1: Тарзанка валяється на землі.
3: Берізка плаче. Слізки так і течуть.
7: Берізко, мила, що сталося?
8: Зламали мені гілку безжально. Не пожаліли мене розбійники маленькі. Гілочки мої тоненькі, ніжні, а хлоп'ята як повисли на них, так і каталися увесь день. Ось і зламали мою гілочку. А тепер мені залишається тільки сльози лити. Та не прості.
2: Не плач, Берізко, ми постараємося тобі допомогти.
3: Але як нам це зробити?
7: Ех, дітлахи, не допоможете ви мені, але за вашу доброту сердечну почастую я вас сльозами солодкими своїми, соком березовим.
2: Березовий сік? А він смачний?
7: Дітлахи, напій цей не лише приємний і освіжаючий. Він ще й зміцнює силу молодецьку.
4: Берізко, як це силу молодецьку?
1: Так чим же він корисний?
7: Біль головний знімає, від різних хвороб допомагає. А вже якщо малі діти застудяться і кашляють довго, сік мій їх неодмінно вилікує.
4: Це ж треба? Я ніколи не думала, що береза – таке корисне дерево.
7: Але це ще не все. Сік, бруньки, листя і навіть моя кора – усе користь приносить.
2: Як багато цікавого ви нам розповіли.
3: Ми із задоволенням спробуємо ваш сік.
4: Який смачний.
2: Берізко, але як же бути з твоєю зламаною гілочкою?
7: Ось я поплачу десь 2 тижні і загоїться моя рана.
4: Як мудро Бог все створив.
7: Так,

0: прекрасний день! Як чудово, що ми познайомилися з Берізкою!
1: І стільки цікавого дізналися!
2: І хоча на тарзанці ми так і не покаталися, зате спробували корисний і дуже смачний березовий сік.
3: А ще у нас з'явився новий друг!
0: На жаль, вже час прощатися. До зустрічі!
3: До побачення, Елю!
0: Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса – 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

0: Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.
1: Я знаю, вона не така, як усі. Я теж для неї особлива.
2: Мамо, я так хочу, щоб ти завжди-завжди була щаслива.
3: Коли ти поруч,

0: пахне небом.
1: На дотик дуже тепле, ніжне.
2: На смак воно солодше меду.
3: Звучить як нотка найтончіша.

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю. Амінь.

Діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається. І як чинити у щоденних обставинах.

0: Я люблю Иисуса. Дідусю, як тихо на дворі, лише цвіркуни порушують тишу, а озеро, наче скло, навіть не ворухнеться. Хіба що оця жаба, наче навіжена, квакаючи, виплигнула з очерету у воду і збудила озеро, яке спало в тиші. Дивись, дідусю, які кола по воді побігли, все більші та більші і все далі й далі. Як гарно створена Богом природа для людей, щоб вони втішалися нею, промовив до дідуся онук. Так, навіть дуже гарно. Та дехто з людей не цінує цей дарунок від Господа. Губить природу, забруднює її різним сміттям, відповів дід Василь. А я, дідусю, член гуртка «Бережи природу» при школі. Ми з учителями ходимо прибирати сміття на шкільному подвір'ї, шкільному стадіоні, прилеглому парку, підхопив розмову Михайлик. Це дуже добре. Треба, щоб всі дбали про природу. Нехай лише навкруг свого житла, і то вже буде порядок, похвалив дід. А вже ж, погодився Михайлик. Вони деякий час сиділи мовчки, дивлячись на озеро, яке блищало при місячному світлі і відпочивало, не рухаючись після денного галасу дітвори, яка бовталась і купалась у воді. Дідусю, місячна стежинка на воді є не лише на нашому озері, а й на морі. Ми, коли з татом і мамою відпочивали на морі і ввечері гуляли по набережній, теж бачили місячну стежку, порушив мовчанку Михайлик. Так, скрізь на воді, при місячному сяйві вночі, є така стежка, погодився дід з внуком. Дідусю, то це по ній Ісус ішов по воді, коли його учні на човнах попливли на другий берег моря. Ти мені сам читав про це з Біблії? Запитав онук. Читав, але Ісус просто йшов собі по воді, без жодної стежки, пояснив дід Василь. А хіба тоді місяць не світив? Допитувався Михайлик. Місяць світив ще спрадавна, але про місячну стежку в Біблії нічого не описується, відповів дідусь. Михайлик, помовчавши з хвилину, знов спитав. А чому Петро, його учень, пішов до Ісуса по воді і, не дійшовши, почав благати Господа врятувати його, бо вже почав тонути? Дідусь посміхнувся, обійняв внука за плечі і ближче притиснув до себе. Молодчина ти, Михайлику, добре запам'ятав це місце з Біблії. А тонути Петро почав, бо злякався, та й мав мало віри в те, що сам дійде по воді до Ісуса. От Господь Петра і підтримав, і привів до човна, який вже майже наблизився до берега. Заспокоюючи, пояснював Василь онуку. Я, дідусю, тому це місце в Біблії добре запам'ятав, що інколи думаю, а я зміг би піти по воді? Ну, і яка твоя відповідь? Спитав дідусь, посміхаючись добрими очима. Може, і зміг би, якби вмів плавати. Я ще малий і не вмію плавати, тому мені боязко, відповів Михайлик. Вміти плавати не обов'язково, якщо в серці, а не в голові, є велика віра в Бога і в те, що в ім'я Ісуса робиш. Господь не дасть віруючому втопитись, навіть коли він зовсім не вміє плавати. Віра сильніша за всякого човна і триматиме віруючого в Бога на Господніх руках, як на крилах. Любов Ісуса робить твердими і прямими шляхи віруючого в Нього не тільки на землі, а й на воді. Однак спокушати даремно Бога не треба. Слід бути розсудливим при всякій справі, пояснив дідусь. Господь любить тебе, Михайлику, і благословляє тебе миром і благодаттю у всіх твоїх ділах, якщо вони праведні, завірив дідусь онука. І я теж люблю Ісуса, дуже люблю, промовив Михайлик. От і добре, хлопчику мій, ходімо додому, бо вже пізно. Помолимось, вип'ємо вечірнього тепленького молочка і полягаємо спати. Господу приємно бачити нас відпочиваючими. Він і сон наш береже, щоб був міцнішим і спокійним. А завтра Бог подарує нам новий день, як завжди. Похвалив Михайлика дідусь і, обійнявши його за плечі, вони разом з Господом в серці попрямували вузькою стежиною до свого будинку.
1: Дітлахи та батьки, ви прослухали історію з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: ефірі програма
1: «До речі!».
0: Усім привіт! До речі, є таке виправдання, як неправда заради спасіння. А чи справді це так? Павло і Діана чекали, коли вийде мама. І раптом...
2: «Ти подивись, хто йде!»
0: – прошепотів Павло.
2: «Баба Яга!»
0: Діана, побачивши їхню сусідку, тихенько сказала:
3: «Мовчи! Вона почує тебе!»
0: Сусідка, тітка Галя, посміхнувшись, запитала:
4: «Павло, я знайшла волейбольний м'яч на своєму подвір'ї. Він випадково не твій?»
2: «Мій!»
0: – не задумуючись, відповів Павло. Коли сусідка пішла, Діана стала сварити брата.
3: «Чому ти збрехав? У тебе немає волейбольного м'яча!»
2: «Яке це має значення? Вона ж не знає, чий це м'яч. Кому я зашкодив?»
0: Виправдовувався Павло. Коли почула мама, то заборонила брати м'яч і покарала сина за обман. У той же вечір сусідка позвонила в двері. Їй відкрив Павло.
2: «Ви принесли мені м'яч?»
0: – зрадів він. Тітка Галя простягнула м'яч.
4: «Але повинна тобі сказати, що м'яч влучив у вазу, яку я винесла просушити, і розбив її. Я думаю, що ви відшкодуєте збиток».
0: У ту ж хвилину з'явилася мама. Вона не чула розмову, тому сказала:
3: «Павло, я сподіваюся, ти скажеш правду, що це не твій м'яч?»
4: «Як?»
0: – обурилася сусідка.
4: «Ви просто лицеміри!»
0: Мама повернулася і пішла.
2: «Я почуваю себе жахливо. Мені соромно. Я заплачу за вазу і поверну м'яч. Може, так вона мені повірить?»
0: – сказав хлопчик. «А ти усвідомлюєш, що коли ти обманюєш і взагалі поступаєш недобре, сильно засмучуєш інших. Друзі і твоя сім'я можуть постраждати через це. До речі, пам'ятай вірш із Біблії:
2: бо ніхто з нас не живе сам для себе».
0: До побачення! Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Людмила Шторк. Уривок оповідання «Два деревця». Два зернятка летіли, їх підганяв вітер. Їм було добре летіти вдвох, і вони вирішили залишитись разом назавжди. «Приземлимося і будемо рости поруч», – запропонувало перше зернятко. Добре, – погодилось друге. Вирішивши так, вони пригорнулися одне до одного, і вітер поніс їх далі. Упали вони серед м'якої трави на вологий родючий ґрунт. Але раптом вітер роз'єднав їх і відніс одне трошки убік. Зернятко обурились. «Ми хочемо рости поруч!» Творець усього живого голосом вітру відповів їм. «Коли виростете, вам треба буде місце для гілок, бо ви станете в тисячі разів більшими, ніж зараз. Навіть цієї відстані буде замало. І щоб рости так близько одне від одного, ви будете змушені не дозволяти деяким гілкам вирости великими, бо пораните одне одного». «Добре, ми згодні. Тільки нехай вітер більше не відносить нас», – погодились зернятка. Тощ добре полив їх та прикрив мокрою землею. Через якийсь час зернятка поросли. Вони не могли дочекатися, коли вже вилізуть з-під землі, щоб побачитися знову. Нарешті це сталося. Маленькі паростки не могли намилуватись один одним. До кінця першого літа вони стали маленькими прутиками, але були міцними та здоровими рослинами. Минув рік, за ним другий. Молоді деревця раділи життю, перешіптувалися під поривами вітерцю. Їхнім гілочкам вистачало місця для росту, і вони забули перестороги творця. Гілки, спрямовані назустріч, вони вирощували з особливим старанням, аби швидше доторкнутися одна до одної. Осика тягла свою тендітну гілочку до молодої тополі, не замислюючись про майбутнє. Тополя ж вирощувала у бік осики найміцнішу гілку. Час минав, і ось настав радісний для двох дерев момент. Їхні гілки переплелися, і тепер не треба було перешіптуватись здалеку. Вони могли щодня гратися листям і спілкуватися досхочу. «Мені здається, Торець щось переплутав», – прошепотіла одного разу тополя. «Нам так добре, коли наші гілки разом. Я теж не розумію, чому він сказав, аби ми не вирощували міцні гілки, спрямовані одна до одної. Моя гілка, що тягнеться до тебе, найулюбленіша», – підтримала осика. Вони вирішили більше не обговорювати це, але сумнів щодо мудрості творця закрався в їхню свідомість і залишився там. Минуло ще 2 роки. Тополя і осика стали великими дорослими деревами. Їхні гілки розкинулись далеко від стовбура. Дедалі частіше вони лаялися між собою, бо найулюбленіші їхні гілки заважали одна одній. Тополя вимагала, щоб осика не вирощувала на гільці, яка близько до неї, занадто багато листя, бо це не дає рости її улюбленій гільці. Осика жалібно скрипіла і вимагала, щоб тополя взагалі забрала свою гілку від неї, бо ця гілка тереться об кору її улюбленої гілки і їй боляче. Тополя ж відповідала, що їй іще більше болить, бо шкіра в неї дуже ніжна. Так тривало без кінця. Дерева вже забули той щасливий час, коли близькість їхнього розташування приносила їм радість. Вони пам'ятали тільки образи і сварки. Вони навіть звернулись до творця з вимогою, щоб він їх пересадив. На що творець відповів: «Якщо я пересаджу вас, ви обоє постраждаєте. Кожна з вас уже ніколи не стане таким сильним і міцним деревом. Ви стали занадто дорослими. Я хотів пересадити вас трохи далі, одне від одного, але ви не захотіли. Потім ви не послухались мене, і виростили оці дві міцні гілки. Ці гілки – ваша неслухняність моїй волі. Саме ця неслухняність зробила зараз вас такими нещасними. Якщо ви знову хочете бути щасливими, дозвольте мені забрати ці гілки. «Ні!» – вигукнули вони в один голос. «Це моя улюблена гілка!» – прокричала осика. «Це моя улюблена гілка!» – проскрипіла тополя. Бо якраз зійнявся вітер, і гілка тополі знову почала тертись об гілку осики. «Ми краще намагатимося не ростити їх», – запропонувала осика. «Усі інші гілки будемо вирощувати, а цим не дамо рости, щоб не спричиняти одне одному турбот і болю».

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: Чи таки звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».
1: Проект головного конструктора.
2: Звичайно, не можна поглинати цукерки і варення кілограмами та ще й забувати чистити зуби вранці і увечері. Але цукор украй необхідний для того, щоб дитина росла і розвивалася. Наш творець подбав про те, щоб у всіх куточках землі росли рослини, які містять цукор. І якщо батьки ховають від тебе цукерки, ти можеш поповнити брак цукру у своєму організмі, якщо з'їси яблуко, моркву або апельсин, якщо поталанить. Крім солодких фруктів та ягід, у різних кліматичних зонах нашої планети росте цукровий буряк і цукрова тростина.
3: Чи знаєш ти, що цукровий буряк у першому і другому сторіччі вирощували як лікарську рослину? В їжу вживали тільки листя, а корінь використовували як ліки.
2: Люди здавна вирощують їх, щоб мати цукор. Якщо любителю солодощів показати цукровий буряк, то навряд чи він захоче його скуштувати. Ну скажи, у кого викличе апетит велика і не дуже гарна редька жовтого кольору? Хіба що тільки дуже допитливий захоче відкусити шматочок. Але він, скоріш за все, буде розчарований. Цукровий буряк солодкий, але якийсь несмачний. З'їсти його можна хіба що на спір з ким-небудь. Однак не поспішай вважати цей овоч нецікавою рослиною. Чи знаєш ти, що існують цілі наукові інститути, які займаються цукровим буряком? Так-так, учені в цих інститутах виводять нові сорти, працюють над тим, щоб уміст цукру в буряках зростав. Звідки ж береться цукор у цій незвичайній рослині? Я розповім тобі про це. Цю непоказну на вигляд редьку можна по праву назвати сонячною електростанцією буряк. Ну, як тобі така назва? Мені дуже подобається. Я відразу уявляю собі екскурсовода, що водить групу школярів по цій електростанції. А станція така. Під землею є кулясте приміщення, сам буряк. Унизу розташована система водопостачання, корінь, а вгорі, над землею, сонячні батареї, листя. Ці батареї уловлюють сонячну енергію і поглинають із повітря вуглекислий газ. І от у середині електростанції буряк відбувається процес сполучення води, вуглекислого газу та сонячної енергії, внаслідок якого утворюється цукор. І що найцікавіше, при цьому утворюється кисень, що повертається в повітря. Отже, станція «Буряк» – це екологічно чисте виробництво. Не віриш? Але якщо я наведу тобі цифри, що підтверджують це, ти здивуєшся ще більше. Приготуйся. На полі цукрового буряка площею в 1 гектар утворюється цукор з води та вуглекислого газу за допомогою 120 тисяч кВт-годин сонячної електроенергії. При цьому з врожаю буряку, що складає 55 тонн з гектара, із 17-відсотковим умістом в ньому цукру утворюється 15 мільйонів літрів кисню. Вражає? Тож не варто обзивати буряк редькою, та ще й негарною. Творець дивовижно створив цю рослину. Вона вміє виробляти не тільки цукор, а й кисень. Бог навчив буряк добувати з-під землі воду, а за допомогою листя уловлювати світло і поглинати вуглекислий газ. Кожен плід цієї рослини на величезному полі незбагненим для нас чином робить з усього цього цукор, такий необхідний для людей. При цьому буряк не забуває виділяти кисень. Було б добре, якби всі заводи брали приклад із сонячної електростанції «Буряк» і замість чорного диму із своїх труб випускали кисень. Але немає на світі інженерів та конструкторів, котрі здатні спроектувати і побудувати такий завод. І коли ти вранці насипаєш у чашку із чаєм цукор, не забудь подякувати творцеві за те, що він подбав, аби ми мали на столі не лише такі потрібні, а й такі смачні продукти.
3: Тільки головний конструктор Всесвіту, Бог, зміг так мудро створити цю дивовижну рослину, що дає цукор і насичує повітря киснем.
4: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули. Ще більше цікавого у наступній програмі.

панок Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». Григорій Сковорода. Годинникові колеса. Колесо годинникової машини спитало у другого: «Скажи мені, а чого ти гойдаєшся не так, як ми, а в інший бік?» «Мене, – відповіло друге, – так зробив мій майстер. І цим я не лише не заважаю, але ще й допомагаю, аби годинник мав єдиний шлях по сонячному колу». Сила. З різними природними нахилами і життєвий шлях різний. Одначе всім їм один кінець – чесність, мир і любов.
2: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.
0: Хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». У місті Марселі жив і помер чоловік на ім'я Гюпо, який зібрав величезне багатство шляхом невтомної працьовитості і найстрогіших правил стриманості та заощадливості. Його вважали скнарою, не любили і сміялися над ним. Коли ж він помер, то залишив заповіт, в якому було сказано: «Знаючи з дитинства, що бідне населення Марселя страждає від браку води, яка купується за плату, я вирішив працювати найстараннішим чином, аби забезпечити для них це благо. І я заповідаю, аби весь мій статок був витрачений на споруду водогону для жителів цього міста». Христос прийшов на землю, жив тут в убогості й скорботі, аби принести людству джерела води живої. Однак люди його не зрозуміли і віддали на смерть.
2: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.

подарунок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: Радіо Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.
2: Продовжуємо виставу «Три ключі». У гості до бабусі у Київ приїжджає онучка Яся. Сусідський хлопчик Максимко знайомиться із нею. Вони потрапляють до країни радості. У них є три ключі до цієї країни. Вони мають зберегти їх, аби ворог не потрапив до країни радості і не знищив її. Яся потрапляє у біду. Вона захворіла на лейкемію. Максимко вирушає рятувати Ясю. Він хоче перемогти злого карлика.
3: Максиме, допоможи!
4: Я не можу піти звідси. Чуєш? Яся кличе мене на допомогу. Я битимуся з цим злим карликом один. Я візьму цей меч і ці обладунки.
1: Ти ще не готовий.
4: Я готовий. Я ненавиджу злого карлика. Я вб'ю його.
1: Однієї ненависті замало. Потрібна сила.
4: Я сильний. Я вдягну обладунки і битимусь зі злим карликом. Я не можу їх підняти. Вони дуже важкі.
1: Сам ти не впораєшся. Ти повинен мати силу, щоб перемагати зло, перемагати ворога. Повертайся, знайди ключа і приведи лицарів із країни радості сюди.
4: Послухай, твоя бабуся сказала якісь незрозумілі слова про три ключі. Молитви замовкли, слово забуте. Що вона мала на увазі?
1: Я не знаю. Зачекай, зачекай. Я щойно чула, як карлик щось казав про третій, найважливіший ключ. Так, зачекай, зачекай.
4: Пригадай, будь ласка, пригадай. Щось має згаснути.
1: Так, згадала. Він казав, третій ключ буде в мене, коли віра згасне.
4: Я все зрозумів. Перший ключ зламався, коли я перестав молитися про Ясю. Другий загубився, коли я перестав читати Біблію. А тепер третій ключ – віра. Ні, моя віра не згасне. Ніколи. Третій ключ у бабусі Лізи. Вона зберігає його в скринці, ось тут. Так, ось він, третій останній ключ. Невидимий страж, ось мій ключ. Відчини мені двері в країну радості.
5: Клишеножко, Златко, Лопатун, вітаю вас. Ви такі сумні? Тут усе так змінилося, начебто якась тінь лягла на країну радості. Ви більше не розмовляєте? Стежинко, що сталося? Чому такий сум навкруги?
6: Ходімо, і ти побачиш, у чому справа.
5: Усі зайняті роботою. Проте гончар уже не робить посуд. Він разом із ковалем кує мечі і майструє щити.
6: Садівник із кравцем шиють спорядження, художник готує стріли. Музиканти не грають веселої музики, вони сурмлять у труби.
7: Уся країна готується до битви. Поглянь, зброя є у всіх, навіть у кухарів і поетів.
4: Я прийшов за вами, я вірю, що ми переможемо.
7: Ми готові до бою.
4: Тоді вперед!
7: Але ти не сказав, хто поведе нас у бій.
4: Хіба це так важливо? Головне, що ми віримо, що переможемо зло. Давайте я поведу вас у бій.
7: Ти вже отримав силу.
4: Мені здається, що так.
7: Назви ім'я того, хто дає силу.
4: Але я не знаю його. Чекайте, а може це невидимий страж?
7: Ти мусиш знати його ім'я. Ім'я невидимого стража.
4: Невидимого стража. Але я не знаю його. Як і де я зможу довідатися його?
6: Я допоможу тобі.
4: Ти тут? Я думав, що ти живеш тільки там, у чарівній країні.
6: Я можу приходити й сюди.
4: Ти сказала, що допоможеш мені. Я повинен довідатися ім'я невидимого стража. Тільки він може повести армію лицарів проти злого карлика.
6: Я знаю його ім'я.
4: Хто він?
6: Країна радості, яку ви вигадали з Ясею. Це дитяча мрія про прекрасне небесне царство. А ваш невидимий страж – це Бог, це Ісус Христос. Тільки Він може перемогти сили темряви.
4: Ісус Христос – невидимий страж? Як я сам не здогадався про це? Я читав у Біблії про нього і знаю, що Він – всемогутній Бог.
6: Так, Він хоче стати твоїм другом і допомогти тобі. Але для цього Він має зробити твоє серце чистим. Ти ще не молився про те, що Бог пробачив тобі все погане, що ти зробив у своєму житті?
4: Ні, я інколи просив у Бога допомоги, іноді просто молився перед сном. Про Ясю молився, щоб у неї було все добре.
6: Попроси у нього прощення за все погане, що було в твоєму житті, і він дасть тобі свою силу.
4: Ісусе, позбав моє серце від зла, пробач мені все погане, що я зробив. Дай мені твою силу для перемоги над ворогом.
6: Тепер твоє серце готове для боротьби зі злом.
4: Стеженко, а Ісус Христос може вилікувати Ясю?
6: Ми можемо попросити Його про це.
4: Ісусе, Ти Бог, Ти найсильніший, найдобріший. Благаю Тебе, вилікуй Ясю від хвороби, спаси її.
6: Нехай буде воля Твоя, Господи.
4: Тепер я знаю ім'я невидимого стража. Я боротимусь зі злим карликом.

0: Дивися, а чому ти один?
1: Я не один. Зі мною невидимий страж Ісус Христос. У мене тепер є сила боротися з ворогом. Де мої обладунки?
0: Ось вони, вдягай. Тепер ти це зможеш.
1: Невидимий страж, ось мій ключ. Відчини мені двері в країну радості.
2: Скажи ім'я невидимого стража. Скажи, хто поведе нас у бій?
1: Ісус Христос!
2: Ісус Христос!
1: Уперед! Ісус переміг ворога! Він сильніший за всі темні сили зла!

0: така?
1: Ісус переміг зло! Я тепер нічого не боюся! У моєму серці живе Христос, і мене охороняють його ангели! Я тобі розповім про нього, Ясю!

0: Бог зцілив Ясю. Вони з Максимом часто згадують свою країну, яку вигадали. Своїх друзів, Білочку Златку, Ведмежа Клешоножка, Їжачка Лопотуна. Вони разом читають Біблію, моляться і знають, що колись постануть перед Господом і вічно будуть з ним у його прекрасному небесному царстві.
1: Дякую тобі, Стежинко, я багато чого зрозумів. Я вірю в те, що говорить Біблія про Христа, про його царство. І я теж хочу колись бути там.
0: Добре, адже ти тепер знаєш, що потрібно зробити.
1: Треба помолитися, і тоді Ісус стане моїм другом і буде допомагати мені отримувати перемогу над злом.
0: Я рада за тебе, Іване. У небесне царство теж є ключі. Молитва, Слово Боже і віра. Діти, якщо ви хочете, можете повторити слова молитви з нами. Любий Ісусе, пробач мені мої гріхи. Увійди в моє серце. Стань моїм Господом і другом. Бережи мене від зла. Амінь.

чому мама так хвалить. Пішла мама на роботу, а вдома залишилась шестирічна дівчинка Люда. Вона ще не ходить до школи. Мама сказала Люді, щоб вона курей нагодувала і квіти полила. Люда нагодувала курей і полила квіти, а потім думає: «Зварю борщу». Мама прийде з роботи втомлена, нехай відпочине. Зварила Люда борщу, попробувала, борщ несмачний. Оце буде мама сваритися, що вона несмачного борщу наварила. Прийшла мама з роботи, здивувалась, що Люда зварила страву. Насипала борщу, їсть і хвалить: «Ой, як смачно ти ж борщу зварила, дочко!» Люді ніяково слухати ці слова, адже вона пробувала борщ, він несмачний. Думала Люда, чому ж мама так її хвалить?

0: А серце тобі нічого не наказало? Андрійко прийшов зі школи і побачив заплакану матір. Він поклав книжки і сів за стіл. Чекає обіду. А тата відвезли в лікарню, каже мати. Занедужав наш батько. Вона чекала, що син занепокоїться, стривожиться, та син був незворушливий і спокійний. Мати великими очима дивилась на Андрійка. «А нам завтра до лісу йти», – каже Андрійко. «Завтра ж неділя. Учителька наказала, щоб ми усі прийшли до школи о 7 ранку». «То куди ж ти завтра підеш?» – запитала мати.
1: «Як куди? До лісу. Так, як наказала вчителька».
0: «А серце тобі нічого не наказало?» – запитала мати і заплакала.

Що посієш, те й пожнеш. Посіяв байдужість, пожав зневагу. Одного разу до нас прилетіли голуб і голубка. Сіли на ганку та й воркочуть, ніби дивляться на мене і щось просять. Я поліз на дах, відчинив маленькі віконце, голуби й заховались в нього. Я виніс їм зерна, вони поклювали і знову заховались у віконці. Наступного ранку я знов погодував їх і поставив коритце з водою. А потім було так, коли погодую, а коли й забуду. Більше було таких днів, що я забував погодувати голубів. Вони сидять на ганку, дивляться на мене, а я все кудись поспішаю. Коли це йду, а голуб летить наді мною, немов збирається на плече мені сісти. Я думав, що голуб грається, і не здогадався, що йому їсти хочеться. А то якось вранці бачу, голуби сидять на подвір'ї у сусідів, а маленька дівчинка Оля годує їх. А батько ставить на стовпі маленьку хатинку – голубник. Боляче стало мені. Кликав я голубів, кликав, але вони більше до мене не прилетіли. Поселилися в голубнику. Оля щоранку годує їх і вранці, і ввечері. Вони полюбили дівчинку, сідають їй на плечі, даються в руки. «Що посієш, те й пожнеш», – говорить наше українське прислів'я. «Посіяв байдужість – пожав зневагу. Птахи зневажають тих, хто байдужий до них».

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Вітаємо! В ефірі знову Маша і Леся з новою захоплюючою історією.
2: Вже більше 500 років її вважають найяскравішим символом самовідданої хоробрості і справжньої християнської чесноти. Навряд чи знайдеться на світі освічена людина, яка ніколи не чула її імені і не знає її короткої, але славної біографії. Жанна д'Арк, свята Жанна, орлеанська діва. Так величають цю французьку пастушку, народжену в Домремі на кордоні Ельзасу у 1412 році. Жанна д'Арк – героїня французького народу, яка очолювала визвольний рух проти англійських загарбників у найбільш важкі для Франції роки – період Столітньої війни.
1: Як звичайна селянська дівчина змогла встати на чолі військ і на рівні з командирами-дворянами відстояти Францію і не дати їй загинути під гнітом англійців? Ревне благочестя забезпечило Жанні підтримку небесних сил. Так свідчить легенда про неї. Зараз кожен школяр знає, що в 16 років від народження Жанна, переодягнувшись у чоловічий одяг, якимось чином зуміла переконати французького дофіна, спадкоємця престолу, у тому, що їй довірена божественна місія повернути йому втрачений трон.
2: Жанна д'Арк народилася в сім'ї сільського старости в селищі Домремі під час Столітньої війни і рано усвідомила своє покликання. Вона була донькою Жака д'Арка та Ізабелли Роме. Але як вона виглядала?
1: Ми не маємо жодного справжнього зображення Жанни. Єдиний відомий нині її прижиттєвий портрет – малюнок пером, який зробив секретар паризького парламенту на полях свого регістра, коли в Парижі дізналися про зняття англійської облоги з Орлеана. Цей малюнок, однак, не має нічого спільного з оригіналом. На ньому зображена жінка з довгим волоссям і в сукні. Вона тримає прапор і озброєна мечем.
2: Меч і прапор у Жанни дійсно були, та вона носила чоловічий костюм, а її волосся було коротко підстрижене. Деякі непевні й узагальнені риси зовнішності Жанни можна встановити по тим словесним портретам, які залишили її сучасники. Люди, які бачили Жанну, говорили, що це була висока, чорнява і чорноока дівчина.
1: На судовому процесі Жанна стверджувала, що їй 19, тож вона, мабуть, народилася у 1412 році. Вона свідчила також, що вперше до неї прийшло видіння, коли їй було 12. Вона була сама в полі і побачила три постаті, в яких упізнала архангела Михаїла, святу Катерину та святу Маргариту, які звеліли їй вигнати англійців і привезти дофіна у Реймс на коронацію. Вона говорила, що заплакала, коли вони пішли, настільки вони були прекрасними. Згодом дівчина покинула рідний дім і з допомогою свого родича Дюрана Ласуа домоглася зустрічі з Карлом VII і стала на чолі французького війська.
2: На той час теща Карла Йоланда Арагонського фінансувала загін для підмоги Орлеану. Жанна попросила у неї дозволу поїхати із загоном і носити лицарський обладунок. Броню, коня, меч, стяг та інше спорядження їй подарували. Можливо, сприятливе ставлення королівського двору до Жанни пояснювалось тим, що вони бачили в ній єдину надію порятунку режиму, що загрожував от-от розвалитися.
1: Вона звільнила декілька міст, зокрема Орлеан, після чого почала іменуватися Орлеанською дівою. Незабаром Карл VII був коронований у Реймсі, а Жанна здобула ще ряд важливих військових перемог. Жан де Дюнуа, який очолював тоді родину герцогів Орлеанських, спочатку не надавав їй прав бути присутньою на військових радах і не повідомляв її про заплановані атаки на ворога.
2: Але це не зупинило її. Вона приходила на більшість нарад і брала участь у сутичках. Історики сперечаються про те, наскільки вона особисто здійснювала керівництво військом. Більшість роблять висновок, що вона була прапороносцем, і її основна роль була в підтриманні бойового духу. Цей аналіз зазвичай опирається на свідчення судового процесу, на якому вона заявила, що віддавала перевагу стягу, а не мечу.
1: Нові дослідники, які опираються на свідчення процесу відміни вироку, стверджують, що командири вважали її вмілим тактиком і успішним стратегом. Стівен Річі вважав, що вона повела за собою війська і отримала дивовижну низку перемог, які змінили хід війни. У У будь-якому випадку історики погоджуються, що впродовж її недовгої кар'єри військо добилося видатних успіхів, адже Анна відкинула обережну стратегію, характерну для французького командування попередніх кампаній.
2: 23 травня 1430 року під час вилазки поблизу міста Комп'єн загін Жанни був узятий в полон бургундцями, які передали її герцогу Люксембурзькому, а той, у свою чергу, англійцям. Ходили наполегливі чутки, що Жанну зрадили наближені Карла VII. У січні 1431 року в Руані почався процес над Жанною д'Арк. Інквізиція висунула 12 статей звинувачення. У цей час в Парижі королем французьким та англійським був проголошений Генріх VI.
1: Суд над Жанною був покликаний довести, що Карла VII звела на трон єретичка і чаклунка. Процес, повний каверзних питань і пасток, в які за задумом інквізиторів повинна була попастися Жанна, продовжувався декілька місяців. Нарешті 29 травня 1431 року судді винесли остаточне рішення про те, що підсудна передається в руки світської влади. Її засудили до спалення на вогнищі.
2: 30 травня 1431 року вирок привели у виконання. Страта проводилася при великому скупченні народу. Ешафот оточили шеренги англійських солдатів. Збереглися свідчення очевидців смерті Жанни. Її прив'язали до високого стовпа на старому ринку в Руані. Вона попросила двох ченців тримати перед нею розп'яття, а один селянин зробив для неї невеликий хрест, який вона одягнула поверх сукні. Попіл, що залишився від дівчини, було викинуто у Сену. Жанні д'Арк було всього лише 21 рік.
1: Згодом, через 25 років після загибелі, Жанна д'Арк була реабілітована і визнана національною героїнею, а в 20 столітті католицька церква проголосила її святою. Чутки про те, що насправді Жанна д'Арк не вмерла на багатті, а врятувалася, почали ходити в народі відразу ж після страти. А ім'я Жанни д'Арк назавжди увійшло в історію як символ самовідданої любові до рідної землі та відданості своєму народові.
2: На цьому наша передача завершується. Дякуємо за увагу.
1: До зустрічі на хвилях Світлого Радіо.
0: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

Правильний ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю. Амінь.

Дорогий Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України. Познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Чернівецька область. Ми з вами, друзі, побачили вже чимало цікавих замків, але Хотинська фортеця – справжній шедевр будівництва середньовічних фортець. Чернівецька область – це один із найкращих пам'ятників архітектури Буковини. Побудована фортеця в 13 столітті, майже 800 років тому, за наказом князя Данила Галицького. Замок складається з 4 оборонних веж, палацу, військових казарм і церкви. Величні стіни Хотинської фортеці використовувалися як декорації в таких відомих фільмах, як «Балада про доблесного лицаря Айвенго» і «Д'Артаньян і три мушкетери». Неодмінно подивіться ці пригодницькі фільми. І якщо вам вдасться побувати в цій фортеці, знайдіть там знайомі види з фільмів. Дуже цікавий музей народної архітектури і побуту. Тут можна побачити будинки, предмети побуту, знаряддя праці, національний одяг сільських мешканців Буковини. Чудова природна пам'ятка Чернівецької області – Буковинські водоспади. Вони розташовані на гірській річці Смугар. До найвищого водоспаду Великий Гук, його висота 18 метрів, це як шестиповерховий будинок. Треба йти через ущелину. На шляху зустрічається багато маленьких водоспадів. У Чернівецькій області розташований найвищий гірський населений пункт в Україні. Це село Випшина. Воно лежить на висоті 1100 метрів над рівнем моря, а живе там усього 20 осіб.
2: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

так, Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

панок Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: Я хочу погладити ведмедика. Чому не можна?
1: Дитячі рученята так і тягнуться крізь металеві прути клітки. Так хочеться погладити лагідну на вигляд тваринку, казку про яку читали вчора. Перш ніж іти до зоопарку, поговоріть зі своєю дитиною. Розкажіть їй про диких тварин і про те, що дозволено в зоопарку, а що ні. До того, як звір оселився в зоопарку, він жив у лісі, в пустелі або в степу. Дикі тварини не звикли до людини, тому можуть повести себе непередбачувано. Навіть домашні дресировані тварини, наприклад, собаки чи коти, по-різному поводяться з незнайомими людьми. У зоопарку є спеціальні таблички, які попереджають про те, що за огородження заходити небезпечно. Так само і намагатися гладити звірів, і навіть простягати до них руки. Тварини можуть налякати, напасти, вкусити або подряпати відвідувачів. Зазвичай у зоопарках є спеціальні майданчики, де у спеціальному вольєрі живуть ще маленькі поросята, козенята та інші малюки. От їх можна погладити або сфотографуватися разом, адже ці звірята ще маленькі, безпечні для людей.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і на про кого не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
0: Любі друзі, сьогодні у нас піде розмова про подарунки, але ж незвичайні. Зараз ми заглянемо у один шкільний клас, де четверо друзів – Юля, Саша, Артем та Максим – до Різдва Христова старанно майструють печеру хлів та всіх тих, хто перебував там у різдвяну ніч. А вже ж ви знаєте, хто це були? Малюк Ісус у яслях, Марія і Йосип, худоба, віл осе в вівці, а також віфліємські пастухи та східні мудреці-волхви. Давайте послухаємо, про що діти говорять. Ой, яка вийшла гарна різдвяна зірочка!
2: І подарунки волхвів аж горять у золотому папері.
1: Здорово усе! Всьому класу наша печера сподобається.